Mungu wetu aliye mapendo, mwenye huruma na rehema, ametujalia tena tuwe washahidi wa asubuhi ya siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga katika sala na ndugu na dada zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Kasereka, Kiva na Mbambu Neema, inombea marehemu wafuatao: Papa Mukili Inyasi, ambaye anamaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Kabira Livine Kita, Mbumba Jean, Kampale Mukili, Kasereka Kaliene, Mbusa Mulengi ya Philippe, Katungu Honorine, Kabutu Leon, Kasonia Veronique, Masika Mbusa, Elene Mbusa, Suzanne Mbusa, Katsuba Prexed, Muhindo Kiwasubamo, na wote wa jamaa ya Mukili. Tutasali pia pamoja na jamaa ya Katondo Shasuma Rafael, wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Kalemeko Vindube Kumwa, Katsuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi Bamupende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na Mare.

na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu na heshima kubwa ya uwito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake. Tutasali pamoja na jamaa ya Kasereka Muhasa Kingoya pa Utarangia, inombea marehemu hawa. Matata Kelele Norbert anayemaliza siku 40 tangu kifo chake, roho yake pumzike kwa amani. Kasereka Muhasa Kingoya, Mbusa Kelele Claude, Soki Muisa Judith, Kawa Kelele Wilimina, Kamabu Kingoya Zawadi, Zeferine Muhasa, Katungu Linaria Tsumba Brigitte, Muhindo Simisi Gilbert, na wote wa jamaa ambao wametangulia, na wote wasio na waombezi, Mungu awapokee katika raha yake ya milele. Tasali pamoja na jamaa. Kisha miaka 4 tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sampo Ephrem, Papa Olivier Siwatula anamuombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Anaomba pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameana katika jamaa. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kabuo Siriwayo Flavian, anaombea roho zifuatazo: Josephine Kabira, Kabuo Christine, Kabira Chabiirwe, Josefu Kanaha, Simoni Siriwayo, Jonovena Nguru, Masika Malule, Kambale Kabalamija, Kakule Simachivi, Kabira Simachivi, Kahindo Simachivi, Kabira Shauswa, na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Tunajiunga na wanamemba wote wa parkingi Aseko Mobo Village Avenue CB. Tu wanaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Papa Remi Diamek, Katembo Kataliko Ndato, Grace Kakundo, Kasereka Musienene Fabrice, na wengine marehemu wote waliofariki katika parkingi zengine zote za Aseko Butembo. Tutasali pia pamoja na Hekima Mihini. Moi, Hekima Mihini, je remercie le Seigneur pour la vie qu'il m'accorde et pour sa protection quotidienne. Mihini prie pour sa réussite cette année, pour celle de ses amis et collègues, que cette année leur apporte la réussite et le succès. Il peut pouvoir avoir son diplôme cette année et il laisse tout entre les mains du Seigneur. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Buyingo Fazila, inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kabira ya Lala, Tadeka Sereka Kabue, Buyingo Maseka Mari, Katuba Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutru, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Jidite Kabira Katsuba, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexise Kabira, Eugenie Kahindo, Romain Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki, Mungu awapokee na awapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa Thierry Malengera inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Malengera Yenga, Katungu Mwenderwa Sabine, Paluku Masine, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kampale He Hari wa Mikwa, Paluku Malengera, Abeka Kule Muhiulwa Marcel,
Abbé Kam

0: Pale Mbuyiro Delfa, Katungu Lulenko na wote walio watangulia katika jamaa ya Thierry Malengera na Kabira Matumaini. Tasali pia pamoja na Kabira Kaskote anayeombea, anamshukuru Mungu kwa uponyaji, anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti Theodore na Martha Kaskote, Kakule Byambwera, Paluku Byambwera, Mumbere Kahamwiti Premis, Kambale Kabuni Philippe, Kanyere Kirahani Mariane na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote. Tunaendelea kusali pamoja na wanamemba wa parking Mobo Village wakishukuru Mungu kwa mema anaowatendea katika maisha yao. Wanaendelea kuombea wanamemba wao ambao wametangulia: Papa Remy Diamek, Katembo Kataliko. Wanaombea pumziko la amani kwa ajili ya couple Mwenge Shari ya Mwenge Shari na Dominique Travisama, couple Emmanuel na Eliza Kahambu Jane, Claude Milandro, Jean Bosco Milandro, Kahanya, Daniel Mbokani, Kahanya na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Kwa kukumbuka miaka 16 tangu zaliwa mbinguni kwa kaka Kampale Kako Masaidi, couple Kako Mamuhindo na Masika Kadeu, inaombea marehemu Kampale Kako Masaidi, Kakoma Muhayirwa Felix, Katungu Lutsumbi Melani, Kasoki Kakoma Yvette, Ndiabake Lusasa Seline, Muhindo Mayani Albin, Sokulu Kadeu, Sami Matita, Aseri Matita, Kakoma Chance na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga na couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Justina Kalivandra, Lucia Kenza, Felix Kitenki, Valerie Tramwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitenki, Jean-Marie Molo, Marcelin Moro Molo, Generosa Ngamuhabiaki, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki Vinode, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emily na wengine wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha. Tuendelea kujiunga pamoja na Mama Bernadette Kabuo akimshukuru Mungu kwa mema yote. Anaombea Pasiase Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Barnaba Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutualuma, Imelda Kavira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marie Katungu Françoise, Luanzu Diedone Mitavo na wote wa jamaa na ya Bernadette Kabuo. Tendea vile kusali pamoja na Damu Kese, wanaompea marehemu wafuatao: baba wao Kamate Musumba, mama Kabira Mukese, wandugu wao Pascal Bafumoja, Andrie Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo, Kahambu Kabuo, wapapaleki wote, kila mtu kwa jina lake, washangazi na wayomba wote, kila mtu kwa jina lake, wa mamaleki na wa grand frère, grand père na grand mère wote walio watangulia. Tuendelea kusali pamoja na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denis, Kamile Kinda, Tsongo Kasonda, Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Tunajiunga pia pamoja na jamaa ya mtoka mbali, inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katzwa Prosper, Kambali mtoka mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Musa Lute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele uwape e Bwana, na mango ya milele uangazie, wapumzike kwa amani. Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Charles Kaoma kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock. Couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock kina Nebi Tange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Bitange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Couple Kambale Mboa Rome Hermanus na Katsuva Verene wanaombea misa hii, wanaomba misa hii takatifu kwa kuombea marehemu wao wa jamaa. Couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhunja David na Kanyere Regine, couple Kadele Albere na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Stash, Sibampende Elizabeti, Binjonju Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na wote wa jama yao. Tukendelea kujiunga na couple Eme Katemba na Olga Kabira wa Kartie Kalemire Selile Liambo, wana shukuru Mungu kwa mema yote na makuu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanaomba misa kwa marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omere Kindiwa. Wanaomba pia huruma ya Mungu aweze kumhurumia na msamehe dhambi zake zote na mpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pumziko pia marehemu mababu wazazi ndugu watoto majirani na marafiki hawa Kahe Mulo na Sisile Amede Kikanga Mulimirwa Maniobo na Filomen Simo Tsongo na Renestine Mate Alexandre na Specius Marcele Kahiwa Nikola Kimamu Omere Kandiwa Mbusa Juste Kakule, Mumber Kamate, Manuel na Joseph, Edgar Roger Kambale, na tunaomba Mungu awaponye kwa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji ndani ya magumu makubwa wanayopitia.
0: Tutasali pamoja na jamaa ya Fataki Kasongo, inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema ya pumziko. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domitile Kahindo, Andre Fataki, Jeanne Mutwaluma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa. Wanaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
1: Jama ya Goreti na Jules inamshukuru Mungu Mwenyezi kwa mema yote anayoendelea kuwatendea maishani. Wanaomba pia pumziko la roho ya marehemu hawa: Mulembeli, Gervais, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na wengine wote katika jama, kila mtu kwa jina lake.
0: Jama ya André na Jeanne Marie Thérèse namshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea. Inaombea marehemu couple Kambere Kimbumbu Inyas na Kahindo Kioma Julien, couple Kasereka Kimbumbu Jeremy na Kavira Kimbumbu Angela, Mumbere Kimbumbu Papi na Kabuo Kimbumbu Ariet, couple Katsuba Kimbumbu na Kimbumbu Celestin, Kavira Kimbumbu Juliette na Masika Kimbumbu Mirel. Couple Stanislas na Kavira Bwahasa Leokadi. Kanyere Kahindo. Shangazi Kahindo Natali. Kabuo Berta. Kavira Domitila na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake. Wanaomba misa takatifu kwa kuombea marehemu baba mzazi wao Kasereka Mbutire Joseph Nderu anayemaliza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Fremu Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Japierre, Kabugo Albertina, Michele Metrego, Katsuba Malule, Muhendo Lambert, Mbambu Matayango Elizabeti na wote warehemu wa jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake. Wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
0: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba kwa ajili ya pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa. Kavira Murahia Colette, Kavira Sahani, Kavira Sivami Sabaminya Judith, Kavira Tsongo Anita, Kavira Biasonja, Kabuo Matina, Kabusa Maombi, Kingombe Kipasanzuva Leonce, Kisuki Aselme na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Bahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandovire Eriabo, Marcel Kia Madundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Bodwe, wajomba na wamama watoto, washangazi wa baba wote waliotutangulia katika jamaa ya Vahesi Françoise. Na kila mmoja na nia yake, tuitolee sisi wote kwa Mungu. Tuanje misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wema wake katika maisha yetu, kwa kutulinda na kutukinga, kwa kutufikisha tena kwa wakati huu wa misa takatifu. Tunamtolea ibada yetu takatifu kwa vile ya shukrani, pia kwa kumuonesha nia zetu mbalimbali, mipango yetu mbalimbali, ili we pamoja nasi akitubariki. Na leo tunasherehekea siku ya ine katika juma la 11 la kawaida. Katika somo la kwanza tutasikia namna gani Elia alikuwa nabii mkubwa sana na aliwaka moto wa mapendo kwa Mungu na kwa jirani, na anaachia utume Elisha, na huyu naye akaendelesha utume jinsi inavyofaa kwa ajili ya kutakatifuza wa Kristo wote. Na katika injili tutasikia namna gani Yesu anafundisha wafuasi wake sala kubwa na ya maana, sala ya Baba wetu, sala ambayo inatuingiza katika uhusiano na Mungu. Basi tuombe neema mbalimbali kupitia Ekaristia wa leo, ili tupate kuwa Wakristo wema ambao wanawaka upendo kwa Mungu na kwa jirani. Mbele ya yote tutaomba huruma kwa Mungu. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na mie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mafasho yao. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Mungu, uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu. Kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe, utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa na matendo yetu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, naishi na kutawala na katika moja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Sifa ya Elia na Elisha. Somo katika kitabu cha Busara ya Sira, kipindi cha 48, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile alitokea Elia, nabii aliyekuwa kama moto. Neno lake likawaka kama mwenge. Yeye alileta njaa juu ya Waisraeli, kwa juhudi yake akapunguza hesabu yao. Kwa neno la Bwana akafunga mbingu, tena tokea mbingu akashusha moto mara tatu. Jinsi ulivyo mtukufu, ewe Elia, kwa miujiza yako nani awezaje kujivuna kuwa sawa nawe? Wewe ulimfufua mufu katika mauti na kutoka kuzimu, kwa neno lake aliye juu. Wewe uliwatupa wafalme katika upotovu na watu wenye cheo kutoka vitanda vyao. Wewe ulisikia makaripio katika Sinai na kuhukumu za adhabu katika Horebu. Wewe ulipaka mafuta wafalme ili wapatilize kisasi, na manabii ili wawekwe mahali pako. Wewe
3: Ulitwaliwa juu katika dhoruba ya moto, katika gari lenye farasi za moto. Wewe umeandikwa kama utakuja mwisho wa nyakati ili utulize hasira ya Mungu kabla isiwake, ili ugeuze moyo wa Baba umwelekee Mwana na utengeneze upya makabila ya Israeli. Heri wale waliokuona nao waliolala katika mapendo ya Bwana, maana sisi nasi tunaishi hakika. Elia alipochukuliwa katika dhoruba, Elisha akajazwa roho yake. Siku zake hakuogopa mkuu yeyote wala hata mtu aliyeweza yeye. Hakuwapo na kitu kigumu kwake, na hata alipolala kaburini maiti yake ikatenda kwa nguvu ya unabii. Katika maisha yake alifanya miujiza, hata kisha kufa kwake kazi zake zikawaka za ajabu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha sita, mstari wa saba mpaka kumi na tano. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mnaposali msitumie maneno mengi kama wapagani, maana wanazani kama watasikilizwa sababu ya wingi wa maneno yao. Basi msifanane nao, maana Baba yenu ajua mwataka nini kabla hamuja momba. Basi ninyi musali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe sisi leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe deni zetu kama tunavyosamehe wadeni wetu. Usituache kuingia katika kishawishi, lakini utuopoe katika yule muovu. Kwa sababu mkiwasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, shalom tena.
1: Shalom.
0: Gizi nilivyosema mwanzoni mwa misa takatifu, leo tunasherehekea siku ya ine katika juma la kumi na moja wakati wa kawaida. Na katika somo la kwanza la busara asira, tulisikia namna gani mwandishi anapana sifa za nabii Eliya, kuwa nabii Eliya alikuwa mkubwa sana na mfano wa upendo mkubwa sana kwa Mungu na kwa jirani. Moyo wake ulikuwa unawaka moto wa upendo, moto wa kutangaza injili. Yeye alikuwa akirudisha watu kwa Mungu, akirudisha watu moyo wao ili uende Mungu siku kwa siku na ipate kufikia utakatifu. Na wakati siku zake zilipoisha hapa duniani, aliacha utume huo kwa Elisha. Na Elisha naye alitumika kama vile Eliya, akiwa na nguvu na nusu ya nafsi ya yule aliyemwachia utume, yani Eliya. Katika somo la kwanza, ndugu wapendwa wa Mungu, tunafundishwa kuwa kazi ya Mungu inaendelea kwa kila wakati. Kazi ya Mungu haiwezi kushimama sababu mtu fulani amefariki ama mtu fulani amekuwa na tatizo fulani haendelee tena na utume. Lakini Mungu anachagua watu wanaowataka na muda unaotaka, na anawapatia nguvu ya kutimiza huo utume kinavyofaa. Na roho ya Mungu inaendelea kujitukuza na kujionyesha kwa wale ambao aliwachagua, watu dhaifu, lakini Mungu anawapatia neema kupitia Roho Mtakatifu wake. Na nafsi ya Eliya, sehemu ya roho yake ilienda kwa Elisha. Na maana yake neema iliendelea na utume uliendelea kutumika kupitia Elisha. Ndugu zangu wapendwa, tunalikwa kuitika wakati Mungu anatuita kumtumikia kwa namna mbalimbali mbali, kama vile wazazi, kama vile walimu, kama vile kazi fulani zote. Ni Mungu ndiye anayetupatia hiyo neema ya kuitumika, na anatupatia roho yake ya kutimiza. Sivyosema, tunaalikwa kuwa wanyenyekevu na watii kwa sauti ya Mungu, na bila kuzani tunapopata utumishi fulani ni kwa nguvu yetu wenyewe, lakini ni kwa neema ya Mungu, ni kwa upendo wa Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kutumika tukimwangalia Mungu wa kwanza, tukimupenda, tukiwaka moto wa upendo, moto wa ile matumaini iliyoongoza nabii wa kwanza, kusudi sisi kama vile wao tupate kueneza ufalme wa Mungu na kutapanya popote, kusudi kupitia sisi watu wapate kuvutwa na kumtumikia Mungu jinsi inavyofaa, kwa mwisho kupata tuzo la heri la mbinguni. Basi tuendelee kumomba Mungu neema kupitia somo la kwanza la kukubali atumike kupitia vyombo vidhaifu kama vile sisi, kutumika jinsi inavyofaa na kueneza ufalme wake. Na katika Injili tunasikia Kristo anafundisha wafuasi wake sala kubwa sana, sala ya Baba wetu. Na hiyo sala inakuwa na maneno makubwa sana na maana. Hiyo sala inatuingiza katika uhusiano na Baba na uhusiano na wenzetu. Hiyo sala ni nguvu iliyo karibu nasi, ni nguvu ambayo Mungu alituachia ya kutusaidia kutembea sawa sawa na wengine. Lakini kumwita Mungu Baba inaomba kubadilisha kwanza moyo. Usite Mungu Baba yako na kuwa na moyo mgumu kama vile jiwe. Lakini kumwita Mungu Baba inaomba kubadilisha moyo na kufanya teketeke kama moyo mtakatifu. Kama Mungu ni Baba, tunaalikwa kutembea kama vile wana wake.

0: mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tushimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikulipaluku Melkisedeke na mapadri mashemasi. Tunakutolea sala na nia za Wakristu wako hawa, walinde, wabariki na kuwashaza na neema zako zote, na wote wenye kuitumikia Eklesia wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, kwa namna pekee wale wote ambao jina zao zilitajwa mwanzoni wa misa takatifu. Ndugu zetu, marafiki zetu wanaofariki nchini mwetu sababu ya vita, wote katika hali ya magonjwa, wengine katika maksida, wengine katika hali ya uzee wa siku nyingi. Ndugu zetu walioko karibu nasi kupitia sala na kupitia kazi, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Kwa ajili ya Kristo hawa pamoja na nia zao, kwa ajili ya wale waliosema tuombe katika misa hii, kwa ajili ya nia mbalimbali ambazo zilitajwa kwa mwanzoni wa misa takatifu, nia za kuombea pumziko la amani kwa la wafu, nia za shukrani na nia zingine zote, na kwa ajili ya zote tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusherehekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuwetu nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliowaambia mitume wako, na watia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinu paka uzima milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliopokea iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe ekleze yako katika umoja mkamilifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bikira Maria, malkia wa amani.
1: Utuombe.
0: Malkia wa amani.
1: Utuombe.
0: Malkia wa amani.
1: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Yende na maana furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Mchana mwema kwa wote na wanema.
1: Na kwako pia.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Masale Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Jean-Marie Kaniki. Alikuwa mtoto wa papa Joseph Kaniki wa Karti Kambali, selule Kasuka. Kifo kilitokea Paisiro Bazwile, na wanatangazia habari hii mbovu kwa jamaa yote ya Kaniki pa Byambwe. Jamaa Kaniki pa Butembo na pa Mangina, pia fikie wananwe wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Misa itafanyika kwa saa za asubuhi kunako parokia Kitatumba siku ya 5/19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Jamaa inakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Mazishi imefanyika pale Isiru. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Jamaa inakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Mazishi imefanyika pale Isiru. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Julikana sana kwa jina la Mama Julie. Kifo kilitokea 16/6 mwaka huu tunao, na ilikuwa 8:00 kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie kundi la wakomisioneri wote kwa jina la Asiake. Ifikie pia wa mama tayari wote, pia ifikie wa resortista wote wa Kanyabayonga. Habari fikie jamaa ya Chuma na jamaa ya Mwenge, pia ifikie wote waliokuwa kimujua mama Julie mke wa papa Jean Pierre. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya 3, na ilifanyika pa Veni tarehe namba 54. Leo siku ya 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na 5:30 na kuelekezwa nyumbani kwake. Misa mafariji itafanyika parokiani katedrali na 6:40. Baada ya misa mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho kunako shamba la jamaa pa Marende. Ni Kasereka Jean Pierre ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Kioma Germani anayejulikana kwa jina la Mama Jolie. Jamaa ya Mwete Salvin, jamaa Mwete Salvin Kadere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Sayosola Eric. Kifo kilitokea pa Bunia na mazishi itafanyika leo pale Bunia. Habari fikie jamaa wote ya Mwete Jile pa Kisunga. Habari fikie papa Deo pa Kisunga, pia fikie mjukuu wake, wajukuu wake wote. Habari fikie jamaa ya Mwete Kahindo Kavira mama Petio akiwa pa Butahira. Habari fikie pia Kaswera akiwa pa Buranga, Pasteur Jonas pale la Victoire. Habari fikie jamaa ya Chisu inopatikana pa Musimba. Habari fikie papa Zakari pa Busundu. Pia ifikie papa Rufe pa Busenzera. Mshomba Kilulu pa Beni. Jamaa yote pale Msenene. Habari fikie Nyanzuba na Kambale pa Bisarabwe. Pia ifikie Kakule pa Ngombe na mama Vamose. Habari fikie pia wazazi wake pale Mustingiri. Ifike pia jamaa yote, ifike pia wa jirani wote pa selule Vungi B. Wote wanaofahamu papa Kadere watambua kwamba Kakule Sayosola watambua kwamba Kakule Sayosola Eric hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa papa Paluku Sayosola Julien, dada Kahindo Sayosola Pascaline na frère Godet wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Sayosola Eric. Na jamaa ya Chitahuhia, jamaa Chitahuhia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kamala Chitahuhia. Kifo kilitokea jana na
na saa 11 na nusu asubuhi. Habari ifikie ifikie madame Malipa akiwa pa Masoya mwenye. Habari fikie Vitro anayepatikana pa Luoto Kirungu. Habari fikie Seseria pa Kasiyiro. Pia fikie Aruni pa Ruenda. Kahambu Kitahuhia anayepatikana pa Buhesi. Na ifikie Vitro akiwa pa Busenzera. Habari fikie Kaburirene anayepatikana pa Munza Mbaibeni. Pia fikie jamaa yote ya Kaburirene pa Mtwanga. Kaburirene Freme pa Mtwanga. Ifikie wote wa jamaa wanaofahamu ndugu Kamala, watambua kwamba wote wanaofahamu ndugu Kamala, bila kusahau Marie Lucia akiwa pa Chipese. Ni jamaa ya Kitahuhia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha cha ndugu wao Kamala Kitahuhia. Na jamaa ya Jano Mungala, jamaa ya Jano Mungalamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa papa Gerard, mtoto wa papa Gerard wa pale Mugalamba. Alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi ni leo siku ya 4 pale Msienene. Misa na mazishi vitafanyika pa Msienene. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 3 asubuhi. Habari fikie wakazi wote wa Lukanga, wakazi wa Msienene, Luoto, Lubero, Kyondo na Butembo. Wote walimfahamu papa Gerard watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Jano Mungalamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto, ni mtoto wa papa Gerard. Na jamaa ya Moisa Adrien inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu Wachine na Dine. Wanajulisha kwamba Mbambu Wachine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi, hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Bunia na mazishi ilifanyika pale Bunia siku ya 2 tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hiyo jamaa inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo 7 karibu na Chapelle Katolika Saint Philomena. Na watakaa kwa mama Kavira Mayani Françoise. Habari fikie jamaa wote ya Mwariana na Dine Wachine lefariki pale Bunia. Ifikie pia jamaa yote ya Mayani Lostenge, shoferi wa bisi Butembo Safari. Pia fikie ndugu na marafiki wote wakwe na wanane wote wa jamaa ya Mayani na wote walimfahamu Mbambu Wachine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi, wajua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Lusenge Muisa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwanana wake Mbambu Wachine na Dine. Jamaa Chisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Chisolu Bodwe. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 10 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pale Usamba Mihanga Busa. Ifikie jamaa yote pa Mastereka Chiari. Habari fikie jamaa cha Banguri pa Butuhe. Pia fikie jamaa yote pale Maboya Chibwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Chisolu pa Butembo, pa Goma na pa Beni, pa Kisangani, pa Mangi na Makiki, pa Ocha na penginepo. Atefalu na Feke. Pia ifikie konsei parosiale ya parokia katedrali. Wote wanaomfahamu papa Chisolu Bodwe tuefare. Programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pale Kinjasa. Pa Butembo makeshi tafanyika siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu nyumbani kwake na saa 11. Misa mafariji itafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 kamili kunako sekter Karimbu Tre. Kisha misa watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa imeandaliwa pamoja na jamaa.
Ninguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na mjomba wao papa Kisolu Baudouin. Jamaa Milando inajulisha ya kwamba siku ya ine leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo programu inapangwa hivi. Siku ya ine tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 12:30 mpaka saa 1:30 misa itafanyika kunako sektori Kitulum. Saa 2 watajelekeza pa Msenene kunako shamba la Jama pale Bichindwe ambako mazishi lifanyika. Siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao misa itafanyika kunako sektori Kitulu na kunako parokia katedrale pa Butembo. Kisha misa Jama na marafiki wote watakutana nyumbani kwake papa Roger Kasereka Milando pa quartier Kitulu namba 211. Watatumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lili. Ni jamaa Milando imeweka sahihi. Tangazo lenyewe kwa Kifaransa. Famille Milando a le réel plaisir de vous annoncer que le jeudi, ce jeudi 18 juillet 2026, c'est le premier anniversaire de la naissance sociale de son fils, petit-fils Matumaini Muhindo Rostan. Ainsi, la famille vous présente ce programme. Aujourd'hui, 18 juillet 2026, à partir de 6h30 jusqu'à 7h30, il y a eu la messe au secteur Kitulu. 8h juste, départ pour Moussienene au cimetière familial. Dimanche 21 juillet 2026, la première messe sera célébrée au secteur Kitulu et la première messe à la paroisse cathédrale de Butembo. Après la messe, toute la famille et toute connaissance va se rencontrer chez papa Roger Milando au quartier Kitulu numéro 211 pour partager le bain de consolation. Pour la famille, Kasereka Milando Roger a signé ce communiqué. C'est avec une profonde tristesse que Ornella, Mauro, Claudio, Gemma, Onlus et Missa Fekiondo annoncent le décès survenu en Italie de leur père, M. Lino Gabrielli, initiateur de Missa et œuvre du diocèse de Butembo Beni. Les obsèques auront lieu en Italie. La messe des funérailles sera célébrée ce jeudi 18 juillet 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte-Marie Auxiliatrice de Mestre Gazera en Italie. Les activités à Kiondo. Étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misafe organisera une messe de repos de l'âme de M. Lino Gabrielli ce vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misaf vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de première à mémoire de ce missionnaire et volontaire engagé pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misaf vous souhaite la bienvenue. Pour Misaf et pour le comité, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaini Marcassin, Katsuba Maulu Marcel, Luko Lutaja Marie, Deo Kaniki et Kasereka Masika Jeanne Marie, Kasereka Masika Marie Jeanne ont signé ce communiqué annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de Misaf, œuvre du diocèse de Butembo Beni.

Na chama ya Jeremy Chitacha Pamarera. Chama Jeremy Chitacha Pamarera Buswaga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitakia Jeremy, mtoto wa Kabyabu Kisingo. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ifikie jamaa yote ya Baswaga pa Kiondo, ifikie mzee Floribert Kisingo anayepatikana pa Kasisi. Habari fikie papa Kihembu Kisingo akiwa pa Buswaga. Habari fikie jamaa Meniyo Kisingo pa Kiondo. Pia fikie jamaa ya Feza Katabu inayopatikana pa Nganga pa Ngangatiro, na fikie papa Kasereka Kabunga akiwa pa Kalunguta. Habari fikie jamaa yote ya Musai pa Kirindera. Jake Kisatiro anayepatikana pa Butembo. Jamaa yote ya Chisusi jamaa Chisuchi pamoja na jamaa ya Zefire wakiwa pa Pakangote. Habari fikie pia mashirani wote na wanane wote na wote wanaofahamu jamaa Chitacha. Mazishi itafanyika siku ya tano kesho tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Marera Buswaga, baada ya ibada itakaofanyika paka kohwa Rwanda. Ni jamaa Jeremy Kitakia imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitakia Jeremy. Tangazo inatumwa na inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Mustanji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Mustanji. Alifariki kunako hospitali ya Wadvantiste Pamutiri tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Samueli akiwa Pakasongwele, papa Sete Makolo Pavusaria Chisunga. Pia fikie papa Ngosteni Pakatwa, na fikie Mbale Vicheye Mbale Vichechi akiwa pa Ocha. Habari fikie papa Ari pa Kicholu. Pia fikie mtoto wake Mbambu Makolo pa Ocha. Mazishi tafanyika leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Pakabuha Kasongwere, na wanajulisha kwamba alifariki tarehe 16. Ni chama ya Mustanji imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha papa Mustanji Katembo. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa Revira Pastor Retrete Makasi Mututuli na jamaa ya Kama Busonge wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate Kabo Kama Busonge Elizabeth aliyekuwa mke wa Revira Retrete Makasi Mututuli wa Winongo Kichumbiro na pale wa Chenge. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie wa Kristo wa Sebeka na wa pastori wote, pia washiriki wote wa Sebeka Poste Katwa. Habari fikie jamaa ya Mayere pa Kisima pa Lubero na penginepo, jamaa Chibochabani pa Limbongo, jamaa ya Mweli Ruasa pa Butembo Kambari. Habari fikie jamaa yote ya Vichimba pa Winongo. Pia fikie watu wote wanaofahamu jamaa ya Mututuri na Waire. Programu ni hii siku ya tano tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Katwa. Saa 2:30 ibada itafanyika kunako Sebeka Katwa, na baadaye mazishi itafanyika kushamba la wachungaji pa Katwa. Baada ya mazishi watajelekeza nyumbani pa Mito ya kuendelea kufarijiana pamoja na jamaa. Kwa niaba ya jamaa ya Rivera Mututuli ni kwa niaba ya jamaa ya Rivera Mututuli ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Kama Busonge Elizabeth. Tangazo inatumwa na Sylvie Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kambale vya Bua Joseph Matungulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Mohindo vya Bua Fabrice alias Kayembe. Alikuwa mtoto wa hayati Kavira Goreti Zawadi na Kambale Floribert. Habari fikie
Jama yote ya Kariene na jama Josefe Kimbere pa Misasa Kiriria na bari fikie jama ya Kambalume Kasonia pa Buchira. Pia fikie jama yote ya Paluku Bariene Frederike pa Lusando Kahumba jama Kaniki Kisika pa Misasa Kiriria na mahali pote jama yote ya Chirichi pale Misasa na mahali pote wanapokuwa. Mshomba Floribere Chatsinge Pabeni, jama Kakule Mbairindi Martin na wabushe wote wa muji wa Butembo. Habari fikie jama ya jama Chibiribiri Sabina pa Iremera Lubebe, jama ya Trifose pa Chilalo Iremera na ifikie pia wajomba wake wote mahali wanapokuwa. Programe ni hii, makesha ilifanyika nyumbani jana Pabustehi. Na leo tangu saa tatu mpaka saa nne na nusu misa itasomwa kunako sektere Busehi pale itasoma kunako sektere ya Buhesi. Saa nne na nusu mpaka saa tano na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Busara. Saa tano na nusu mpaka saa mnane safari ya kushindikiza mwili pa Misasa Kiriria kwenye shamba la jamaa. Saa mnane mpaka saa kenda kurudi nyumbani pale Buhesi karibu na na chemchemu yani kano ya Buhesi. Kwa niaba ya jama Jonathan pamoja na Kabusi Hera Paluku Maneno Jean de Dieu na Kambale Vyaula na Kambale Vyaula ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Vyaula Fabrice alias Kayembe. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama Kikongo Mutongore inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Kikongo Jeremy, mtoto wa Isaac Musumba. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 na nusu za usiku. Habari fikie Papa Mbundu, Pamarera, Papa Ngoma pa Kitulu, jama Rangi pa Luoto na jama yote pale Masereka, jama Kasuchi pa Oicha, wamekanisie wote wa Amimu RDC Butembo, Korale Sacre Cœur de Jésus, Korale Bakanza pa Bubange na wote wanaofahamu Isaac mekanisie wakape karimbu te. Programe, makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya tatu na leo tangu saa moja mpaka saa tatu mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Tangu saa tatu itakuwa misa mafariji kunako sekteri Katia. Saa tano kamili safari kuelekeza mwili Palukanga kwa makao yake ya mwisho. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butembo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kikongo Mutongore imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Kikongo Jeremy. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Communiqué de la clinique universitaire de Graben. Objet: campagne de chirurgie gratuite des fentes de la biopalatine bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Graben CUG à la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et de ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation et l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modèles.

universitaire de Graben. Pour les cliniques universitaires de Graben, Dr Katsuba Mbahweka François a signé ce communiqué. Tangazo la clinique universitaire de Graben kuhusu kampeni ya upasuaji ya bure kuhusu kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo. Waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Graben CUG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lievre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu wahitajika ni watoto kuanzia umri wa miezi 3 na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa. Uchunguzi, upasuaji na dawa vyote ni kwa bure. Mahali pa kutunzwa ni kunako hospitali ya chuo kikuu cha Graben CUG. Siku ya kuandikisha mgonjwa au wagonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi au kwa kuandikisha mgonjwa, tafadhali fika katika hospitali ya kituo kikuu cha Graben CUG. Kwa niaba ya kituo kikuu cha Clinique Universitaire du Graben, Dr. Katsuba Mbahweka François ameweka sahihi. Kuna acte de vente ya parcelle yake Ngororo Misoni Asami ambayo iliogotwa kunako barabara ya Mwemeru Pambikirwa siku ya 3 jana kwa saa za asubuhi. Tunamomba papa Ngororo Misoni Asami ikiwa natusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Anaweza ita 0998 75 85 69. Ni Jonasi ameweka sahihi. Mama Rebecca wa Auberge Butembo anatangazia wakaaji wote wa Butembo na kando kando kwamba amemkosa mtoto wake. Anaitwa kwa jina la Victor Hugo. Mtoto huyu anaitwa kwa jina la Victor Hugo, kijana wa miaka 16. Alipotea tangu siku ya 3 na saa 4 kamili. Kijana huyo alitoka Kabeni, ni kusema ni mgeni pa Butembo. Anavaa pantalo ya rangi ya mateka na vareze ya jone, triko ya ruje na viato jorojoro. Pia ni mgonjwa wa akili. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea kijana Victor Hugo nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 29 52 0990 29 37 52. Ni mama Rebecca ameweka sahihi. Jamaa ya Stasi Chimuri ya Shome inatangazia watu wote wanaolima kwa shamba lake pale Busindi, yani wasoki wote wa jamaa ya Stasi Chimuri ya kwamba wanakataza kupita wanakataza kupatia dada yao Chitungu anayepatikana pa Kiriri ya Ngulu Muhako, yani wasimpe tena redevansi. Shika vema, yeyote atakayempatia kuku wala mbuzi atakuwa amepoteza na ataenda na yule kitungu wake. Ni jamaa ya Stasi Chimuria ambayo imeweka sahihi. Tangazo imetumwa na Papa Katuheru toka Biro de Leso ya Musenene. Jamaa ya Musangani ya Pabutembo, Pabutembo Kinyabwanga inatangazia wakaji wote wa Burundi, wakaji wa Chise Sandondi, wa Misuo Butuhe na Mambe Inji ya kwamba jamaa imemkosa kijana wao anaitwa kwa jina la Muhindo Germain. Ni wa umri wa miaka 35, amepungukiwa akili pia. Alipotea tangu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu alionekana ngambo za Butuhe. Mpaka leo hakufika pa Butembo. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake
a été 09.

0: 95 21 09 71. 09 95 21 09 71. 09 95 11 27 80. Ni jama ya musanga ni ya pabutuhe imeweka sahihi. Na jama ya vya kwa busa. Inashukuru watu wote ambao walijiunga nao kwa namna mbalimbali wakati wa magonjwa mpaka kifo cha baba wao Katembo vya kwa busa Aminadabe. Kwa hivi wanashukuru wote ambao waliwashindikiza katika vipindi vyote vya maisha yake hapa duniani. Shukrani kwa namna pekee ziende marafiki wote pale Kisunga, Ibare, Butembo, Beni, Oicha, Mavivi, Mbau, Lolwa, Bunia, Kiondo, Kirindera na penginepo. Kanisa la Sebeka Mutiri, Mitualite Ajikisde na umoja wa wamama wa Silile Mastereka. Pia shukrani kwa wafanyabiashara wote wa Bunia na kikundi kia wafanyabiashara wote, kikundi kia Silwa Muma pa Bunia, Sebeka Bunia Vile na Kominote Ira pa Bunia. Wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali, muzidi kutenda mema bila kuchoka na Mungu awabariki. Ni jama ya vya kwa busa imeweka sahihi. Mabikira wa PSPA parukiani Kitatumba wanatangazia wakaaji wote wa Utembo ya kwamba siku ya sita, tarehe 13 mwezi wa sita mwaka huu tunao, walipoteza saki zao mbili za shu. Walibebesha mtaksimene moja wa Atamove na mpaka sasa hakufikisha zile saki mbili za shu. Wanamomba ikiwa natusikiliza azipeleke pa Vungi kunako Sandre Maria Mama. Anaweza ita 09 91 01 57 76 09 91 01 57 76. Ni komunote ya wapespe wa Kitatumba wameweka sahihi. Wazazi wa mtoto Muisa Exauce wanatangaza kupotea kwa mtoto wao Muisa Exauce wa umri wa miaka 11. Ikiwa mtu wa mapenzi mema anamulea nyumbani kwake, aite 09 97 52 85 14. Ni wazazi wa mtoto Muisa Exauce wameweka sahihi. Mama Eva Wakambari anatangaza kupotea kwa mtoto wake Kristevi wa miaka 7. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Inaombwa kwa mzazi ambaye amempokea nyumbani kwake mtoto Kristevi ambaye yeye hasiki yake mbio, ikiwa umempokea nyumbani kwako ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au uite namba 0994 34 54 85. Ni mama Eva ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Remias Fataki. Tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
3: Kari, ya mwere nga yete.
2: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Hey. Savo mamba.
5: Yo ya mala.
6: Savo mamba.
2: Unye ikawula kutivokoshe.
3: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
6: Savo mamba.
3: Enyi kata katisaya bendule shonjimba.
2: Inamaliza tasye zote ndani yango.
4: Na yukua na pofu zaidi.
2: Tena haisheke mbi.
3: Wataye savo mamba. Kumi mamba.
4: Weku nose kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
6: Savo mamba.
2: Jikako kotimewane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
4: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weka mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
4: Sii, nasile na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa Yohowa Mofre no hoa mpopolo.
4: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
3: Oko ripe rusi ukea ya Yohowa Chitabala no hoa papa chenyon.
4: Kwa mahike chiruma ukandia ya Yohowa Stefano no hoa papa
2: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Iza.
4: Kwa mahike chipirisi ukandia ya Yohowa papa Elia.
2: Bagoma fika kwa papa chini.
4: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6 6 68
2: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
3: tununue na kutumia sote.

0: la caule, je m'en viens. Et il y a sa Kajame.
1: Wabruka kubungu laba nabo muno bakwirira bati.
0: Injo mano yakashabya sanamu. Kamuze sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
1: Kuno kunya yuta yero saibu.
2: Kande jinsi tichi sabuni chetu tangano ya pataro yage.
0: Ehe, ije kande chonacho. Muno musha beryanga ya irondere saibu.
2: Lakini mwananga naburireyo yabare byanyinge shisho sen.
0: Ha, ije nyinashu yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo cheferika. Yani gira kuchi saibu. No pamila lala yo kutia shonganga. Kuriye mistari yi shafu.
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji gata fautisaya echenru chokobendri. Kuku mwanama vyu wa esaibu okoshonganga kuria megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
4: Saibu! Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza na wako.

0: Kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Balite tuvanzo okwikwa manane behewo hewa batahi munemu langrebyo kanje kwe. Tendyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri. Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke.
5: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira.
6: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku. Na udongo wetu haetua matunda bora.
7: Chocha mareka EFSBB. Food Security Bash Baswaga.
6: Hiya merikira vikalani na bakurema.
5: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
8: Yari tendibyo tukatimie vipinevyo na rikoresha metere na metoke ikaluso yu mchigo muhanda.
5: La bonne gestion des déchets non biodégradables n'est pas polluer l'air, le sol et l'eau.
8: Neri tendibyo tukatimie vete evi angavere mborewa amomarema uku wetu na rikoresho luhindi.
6: Tusikate pia miti ovyo ovyo sababu na tunaribisha misiri.

0: anga
1: nesa heyo amalwere nyake kuhwako
0: etwati bitokombecha tobuhanya
2: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
1: onone mulage wesebeka omwilabiro muradi
3: food security
1: bashu baswaga
3: FSBB.
4: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na haitaharibika basi.
5: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote smart van.
4: Smart van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
5: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
6: Smart vent
4: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart vent
4: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
5: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
4: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
5: Kuja halionu kandalu nene e smart vent iri luya vya mubutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
4: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mubutembo beni pia bunia ama piga namba
5: 09 91 48 71 94
4: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
3: Smart vent simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
7: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
8: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek, pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kunimero 232, avenue du Lac, pa Beni, kwa avenue Oriental, sio mbali na rivière Kilokwa, pa Butembo, kwa avenue Buyora numero 8, Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
9: Mofranga
10: kuti elito yerisha maisha wa chanda cha uwa munja chago uneko
9: madi nimefanya nini kwe
10: ama kushwekera ke na mokule kirete kutsimu
9: kusema kweli nimefanya nini
10: elio mamilo tulimo muna kuhile na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji ayugo wanama ya somola tami
9: elangirago konudoviko chini arekana ima yendago
10: abate abate wanga wabaka unuweli ngoji unabu ilana kare ira
9: make nimeingia mai
10: na ilio bali murundi ya bakiri ya balabaye yo baule haujue.
9: No mukiliana yuko endeta kuguliro yukwele no pole mundu osia kama atakumenya ule haujue. Watakishimana ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
11: Moto haujue.
9: Hata Yesu kesho franga babara tule mabeno.
11: Sili kaline.
9: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
11: Na riwa nuwa Yesu moto haujue.
9: Na banene munabire ba mabe ula moto haujue. Au mila berenzira yebili.
12: Itwa na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula nga mama mama sato. Itwa litwa gende.
13: Mama ke moto haujue. Ai.
14: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
15: Ache, haiko miye peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
14: Leno esiri nengoma.
16: Maison Plascone.
17: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
18: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastic. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
19: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
20: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toku

0: Mpendwa msikilizaji, kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende nje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF alijikutana.
1: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franka. Mimi nilishtuka na jikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njo si hapa ndo kwenye uko sasa. Nikafata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franka na kusoma tafute maisha.
0: Utasikia pia presidenti wa state civile ya Dikongo mu territoire ya Mambasa. Ataeleza hali ya usalama siku hizi na namna gani sisi wananchi tunaweza omba na kuchangia kwa urejeshaji wa amani.
2: Yafaa tukue ndani ya ile kwa sababu kama mimi raia ninakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye hayendeki kwenye minaishi, si partage na service ya sécurité, mina contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mgini. Njoo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari, akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani, haiko nyewe na zoea, ya zoezi ya kukua pale, nafaa kukimbilia kwa viongozi na kuwaarifu.
0: Ndani ya kipindi hiki tuna zawadi. Watu watano wa kwanza kutuandikia watapata matabishi. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADAP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama nanyamaza.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eski mipango kweli kweli, iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote katre za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise FFC.
4: Radio Moto Butembo Beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, tunawaletea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 18 mwezi huu wa 6, le 18 juin. Leo mpendwa msikilizaji, tunakumbuka mtakatifu Juliana Falconieri. Juliana Falconieri alikuwa bikira, tena alianzisha shirika. Tunakumbuka pembeni yake Marine, pembeni yao tunakumbuka mtakatifu Leonce pamoja na wenzake. Sasa tumekuchagulia Juliana Falconieri, huyu bikira. Alizaliwa katika ukoo wa Falconieri. Falconieri ni katika muji Florence, tuko kule Italia. Ni huko Italia. Wazazi wake Juliana walitaka kumuoza, walitaka aolewe kwa kijana tajiri. Wakapenda aolewe na kijana tajiri, wazazi wake. Lakini Juliana, yeye haikuwa nia yake kuolewa na kijana tajiri, haikuwa nia yake. Yeye alitaka kuwa bikira. Basi akajiunga na utawa watatu wa waserviti. Akaendelea kukaa nyumbani kwake kwa muda wa miaka 22-20, mpendwa wa msikilizaji. Akawa mfano kwa watu wote wengine, kama mtu wa sala. Alionekana kama mtu wa sala, alionekana kama mtu mwenye kufanya kitubio mara na mara. Alipenda sala, alipenda kitubio. Baadaye mnamo mwaka 1304, Juliana huyu Falconieri akaanzisha huko Florence shirika la masista wa daraja la tatu wanaoitwa wa Mandelate. Mpendo wa msikilizaji, wanawaita Mandelate. Mungu alimujalia Juliana uwezo wa kuwapatanisha watu waliokwisha kosana. Wakati watu walikosana, hawakusikilizana, waligombana, yeye alikuwa anaweza kuwarudisha katika umoja. Mpendo wa msikilizaji, na aliweza mara nyingi kuwarudisha Wakristo waliolegea katika dini yao. Aliwaamsha tena na aliwatunza wagonjwa kwa namna ya pekee. Aliwashughulikia kama ndugu zake, ndugu wapendwa wa Yesu Kristo, wagonjwa. Hata wakati mwingine alibusu vidonda vya wagonjwa. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa na vibusu vidonda vya wagonjwa. Huyu Juliana, shetani alimujaribu na akamsumbua mara kwa mara. Katika vishawishi hivi vya shetani, Juliana alilia. Juliana huyu akalia, Bwana wangu Mungu, afadhali niteswe mateso yoyote kuliko kuchukiza wewe, kuliko kukuchukiza wewe kwa zambi. Mpendo wa msikilizaji, wakati alikuwa anajaribiwa, analia, anamwambia Yesu, anasema hivi, Bwana wangu Yesu, afadhali niteswe mateso yoyote kuliko kukuchukiza wewe kwa zambi. Basi wakati wa ugonjwa wake wa mwisho, Juliana huyu alishindwa kumeza kitu chochote wakati aligonjwa, na hivi hakuweza hata kupokea komunyo takatifu. Akapatwa na sikitiko kubwa moyoni mwake kwa sababu hakuweza kukomunika. Na neno lililo choma moyo wake sana ikakuwa vile kukosa kukomunika. Basi akamwomba padre amletee hostia takatifu, apate kabisa hata omwe apate kuiabudu, hata kama hata kumunika lakini auiabudu. Na wakamuletea sakramenti kuu chumbani mwake alimolala. Kisha padre alikaribisha hostia hiyo kwa mgonjwa. Hostia ikachopoka yenyewe toka vidoleni mwa padre na ikatoka, haikuonekana tena. Mpendwa wa msikilizaji, wanakosa kama hostia imetoka wapi. Juliana akatoa sauti ya furaha, anasema, Yesu wangu mpole. Alikuwa amekomunika kimuujiza, Yesu amempatia komunyo. Kisha alizimia roho, akafariki. Ilikuwa mwaka 1341. Matukio haya sio hadithi, mpendwa wa msikilizaji, lakini imesabitishwa siku 18 baada ya kifo chake kwa maandiko ya masista wane na padri aliyemupelekea hostia. Ni yeye aliyehakikisha na kushuhudia ukweli katika historia ile, na akatangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1307
mwaka 1737, siku yake ni siku 19 mwezi Juni. Tutamwomba mtakatifu huyu atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, nawatakia mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyowaambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema.

Ndiyo, tunasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Kwenye maika, mimi ni Frera Kamat Omer. Ndugu wangali bado njiani, ila ndugu mwingine iko nashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mko wengi, mmejiandaa, mwone tena tutawakabizi mada aina gani kwa leo. Tunasema karibu.

studio kama kawaida. Kabla tuwalete mada ya leo, tunapenda tu tuwakumbushe tena kifupi ya yale tuliokuwa tukipeperusha Alhamisi zilizopita. Ikiwa tunakumbuka vizuri, tulikuwa tukipeperusha mada kuhusu le pied bot, na tulionyesha kwamba hiyo ni ulemavu unaonekana kwenye miguu ya watoto, kwenye kikanyagio kia mguu. Mtoto hata kanyanga vizuri, mtoto ataweza kuvaa viatu kawaida, mtoto atakuwa na maumivu kwa kutembea. Na tulionyesha kwamba matunzo hayo kabisa kweli kwenye kliniki zetu tunayatunza kwa bure. Na tukaonyesha kwamba tuko hapa Butembo, tuko hapo Beni, tuko hapo Uicha, tuko hapo Mankina, kwa Sante pour Handicapé. Vile tunaweza onekana ku Hôpital General de Référence Kaina, tuko Goma kule Afrika, tuko Bunia, Synergie si mama, tunakuwa vile Mamboa, na ngambo zingine katika zingine inchi. Na tukaonyesha kweli kabisa hiyo tekniki kuna wasaidia watoto wengi sana. Wengi walingalishi kwenye hali ya ulemavu, lakini leo kabisa kweli wamekanyanga vizuri, na tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wale wote wanao support hiyo program kutoka Amerika. Tunasema asante kwa madaktari, asante kwa nganga mnaotutumia watoto, na tunashukuru vile wa kinesitherapeuti popote wanapopatikana, kwa nao vile wanaweza kutunja tu hiyo hiyo handicap. Kwa leo kweli kabisa juma hii tuliwapokea wa journaliste wengi kuhusu usafi wa miguu na mafaa ya kutembea kwa miguu. Tulifikiria ijapo mko nayafuata kwenye maredio huko na huko, tulipenda kabisa kupitia mada ya kwetu tuyarudilie. Saa moja walipeperusha hiyo mada na huko karibu, tulipenda tuyarudilie. Kutembea na mguu, tutatunja miguu zetu namna gani? Na tunapotembea na mguu tunapata faida gani? Tunajua kwamba miguu yetu kabisa kweli tunapaswa itunja vizuri, kwani ikigonjwa tu itakuwa hatari sana, tutashindwa kutembea. Na ikiwa usaka gonjwa kunivu yenye unashindwa kutembea kabisa, unakutaka magonjwa magumu sana. Hiyo miguu ya kwetu tunapaswa inawisha mzuri, kisha kunawa tunapaswa ikausha vizuri, isiku na ile tunitaka ma humidity, baridi. Tunazoea kusemea vile tunapovaa viatu, hiyo viatu vinye kustahili, vinye kutuene, iwe size ya kwako, iwe numero ya kwako. Mara nyingi utakia fala kiatu kinakunasa sana, vile kinaweza leta shida kwenye miguu. Utavaa kiatu wa dada zetu, utavaa viatu vinavyokuwa na talo ya mrefu, hapo unajitesa. Na unapovaa kiatu unakuwa na talo ya mrefu kweli, hapo kabisa utausumbua sio tu mguu, lakini unaweza kuta hata kiuno na kuuma, utaweza kukuta hata base na kuuma. Kwani wakati umekanyangia kitu ni tamanono, utakuta mara mguu yote itafati na inafaa movement kuma articulation zote. Na tunaposimulia juu ya lumbalgia ama magonjwa kwenye kiuno, parmi makoze zake ni vile viatu. Wadada zetu ndio tunavipenda sana, saa moja vinapendeza, lakini utakapokuwa na hiyo magonjwa ya kiuno, utakapokuwa na magonjwa kwenye articulation, utakuwa vrema utateseka sana. Na utakuwa hiyo matunzi itakula hela, na maumivu utakuwa na maumivu. Tunaposimulia juu ya mguu tunasema tutunje vizuri vraiment viatu, angalisho na hivyo viatu virefu. Inaonekana viatu hivyo vimeletwa kwa wale wanaokuwa na magari, mapikipiki. Hapana kusema utafaa quelque part na ile na vile viatu, utajiumiza bila kujua.
tunapotembea na mguu tunapata neema gani kwenye mwili? Ndio vraiment tunapofika huko ngambo ya Kinshasa na ngambo zingine, hata hapa imekuwa hivyo, ukienda na mguu saa moja hautafika. Jua ile ya ile tunaita embouteillage, hautafika. Jua ile tunitaka embouteillage, embouteillage inakuwa mingi sana, ndio tuko obligé vraiment kutoa magari, tuko obligé kutoa mabasi, tuko obligé kutoa mapikipiki zetu, na hivyo tunasafiri. Si vibaya, lakini hatuendi kazi siku zote, ama tushinde kwenye makazi. Jioni unaweza faa kasport kidogo, unazunguka ta 100 metre. Wana siasa wanatueleza hata 30 minutes natosha vraiment, kale ka marche tu ka pole pole, unakuwa huko unajisaidia sana. Mara nyingi hatuna ile wakati, hatunaenda samoji, imekuwa zoezi, hatunaenda karibu, unatoa tu gari, hatunaenda karibu, kuna wakati unatoa tu pikipiki, kwani umezoea hivyo. Lakini kweli itakuja siku moja wanakukataza hizo gari zote, hiyo pikipiki, wanakueleza uende na mguu. Tusifikie ile hatua, tunaombwa wakati kuna kawakati kidogo, jaribu kutembea na mguu, itakusaidia sana. Kuna 10 principaux bienfaits de la marche, kuko vitu 10 vizuri vizuri sana tunapotembelea miguu zetu. Kia kwanja, tunapotembea na mguu tunautunja ili tunita le coeur, roho inapiga vizuri sana, inapunguza magonjwa ya roho, inapunguza yetu nitaka pressure, tension, na inaleta vraiment damu izunguruke vizuri kwenye mwili, na hapo roho inatulizana. Iko bienfait ya kwanza ya kabambi. Tunapotembea na mguu tunaunguza ile tunitaka brûle de calories. Wakati tunatembea na mguu hatutakuwa na hiyo makalori, hiyo masukari, sukari, hiyo mafuta, mafuta mingi kwenye mwili, kwani wakati tunatembea na mguu una ile grease inakuwa nani, inakuwa transforme amo energie, na unakuwa na nguvu. Hautanenepa ovyo ovyo wakati kuna kale kazoezi ka kutembea na mguu, ama ijapo unaweza kwa unanenepa, lakini utakuwa naona hizo mafuta, mafuta za mingi sana. Wakati kuna faa kale ka marche en pied, utajikuta kweli kabisa grace inakuwa transforme en energie. Wakati unayo hiyo zoezi ya kutembea na mguu, unaleta nguvu kwenye mamuscle, renforcement musculaire. Utakuta kama mkono iko na nguvu, utakuta miguu iko na nguvu kama miguu iko na nguvu. Ile leo tumekuwa kabisa warigifu sana, hata ka safari kadogo mtu anachoka sana juu hauna nguvu, miguu yako haina nguvu, haina resistance fulani, mamuscles ziko faible. Donc wakati tunatembea na mguu unaleta renforcement musculaire kwenye mguu wa kwako. Unapotembea na mguu saa fulani unaleta unakinga hizo maunganio na mifupa. Donc protège les articulations et les os. Kutuna fasi poro wa mzuri, unatembea na mguu, vrema utakuwa huko natunja hizo zile maartikulasio za kwako, utakuwa huko natunja mifupa ya kwako. Tunajua kuna magonjwa mengi na yanayosumbua maartikulasio. Kuna kwa magonjwa mengi yanayosumbua mifupa. Tuko nasimulia juu ya vrema le bienfait de la marche à pied. Na tuko nasimulia juu ya 10 bienfaits zenye wakati tuko na zoezi ya kutembelea miguu unaweza kuwa utakuwa unajisaidia bila kujua.
Tumesema wakati unatembea na mguu, roho itatulizana kabisa. Roho itatulizana, pressure itakuwa equilibre na damu itazunguruka vizuri. Wakati unatembea na mguu, tumejulisha kwamba hapo kabisa utakuta utakuwa na ile mafuta mbaya, magrace manini juu ile grace itakuwa transforme en energie. Wakati tunakuwa na zoezi ya kutembea na mguu, tunasema utakuwa na hiyo mwili itakuwa niko na nguvu, renforcement musculaire. Tunasema wakati tunatembea na mguu utajikuta kweli kabisa uko na articulation zenye ziko mzuri na mifupa vile zitakuwa utakuwa ukijisaidia ku niveau ya mifupa. Tunajua mko wengi mnaotufuata, ikiwa unaweza kuwa na message ama la ziada ama ulizo, unaweza tutumia message ku 09 94 34 72 70. Ukikuwa na message unaweza tutumia hiyo message ku 09 94 34 72 70. Unatuma tu message, usiite hapana, message tutasoma, tukiwa na jibu tutakupea, kama tuna jibu tutakueleza, tutaendesha tena utafiti. Tunazuiza kusema kwamba iko science, iko science vraiment, haiko tu mambo tunayaogota huku. Unatuonesha vile kwamba wakati tunatembea na mguu tunakuwa na ile tunaita anti-stress naturel. Mafikiri kwa mingi, uko na ma-stress mingi, tembea tu na mguu kidogo, saa moja ile itaku itareduire ile tunaitaka le cortisol. Cortisol iko hormone ya stress, inaletaka ma-stress. Na wakati kuna ile zoezi ya kutembea na mguu, kuna unaweza kujikuta umereduire niveau de cortisol. Na ile cortisol tunasema njo hormone yenye inaletaka ma stress. Unapotembea na mguu améliore le moral. Marche à pied, marcher régulièrement inaletaka vraiment kuwa na morale ya mzuri. Kama vile nilisema mwanzoni, kama usaka gonjwa tu vrema, ama unasikia mgonjwa kwa hospitali, haiko natembea tena, pana kabisa po, unakutaka ke, manake anagonjwa sana. Mwa wakati umemufikia mgonjwa, anakuchindikiza, unafurayaka sana. Wakati anatembea, vrema, unakuti kuna morale, bet, anakuwa na espoir. Mwa wakati huko natembea vrema, ni huzuni sana. Ndiyo tumepata bipi ya kwako ndugu, tunaomba tu, kama kuna message, tutumie message na hapo tutafatana vizuri. Namba kwako inaisha na 0423. Tunasema kwanza accent kusigne de vie. Wakati tunazoezi ya kutembea na mguu, tunakuwa tunitaka stimulation ya immunité. Tout ça kusema quelque part vraiment, wakati tunatembea na mguu utakuta ke vrema huko unajitunja bila kujua. Naongeza hiyo tunaita kinga mwili, des anticorps. Wakati damu inazunguka vizuri, damu itakuwa iko naleta vrema vitu vya maana kwa nafasi, kwa mwili mzima. Ndio ndugu, asante, umetutumia message na unasema nasema merci kwa kipindi. Sasa ile kutembea na mguru inaomba kilometre ngapi? Inaomba kilometre ngapi? Na saa ngapi? De Bernard Katembo toka Musienene. Ndugu Bernard, usalimike huko Musienene. Na wandugu zetu wote wasalimike huko, mafrera huko, mapadri, mabikira, seminariste, wakristu, msalimike huko Msienene. Tunakushukuru sana. Afet, kutembea na mguu iko vrema une partie de sport. Une partie de sport. Na
sport inadependre na kila mtu. Watu wote hawawezi kuwa na sport moja. Watu wote hawawezi faa sport moja kwa vitesi moja, moja na kwa madakika fulani. Kunaweza kuwa ule mwenye anaanza sport. Hii akifuata na 10 minute, 20 minute utakuta sama amechoka juu. Hazoe. Tumesema ki hii marsha pia inaleta nguvu kwenye miguu. Na mwenye sakuwa na nguvu kwenye miguu, ni ule mwenye atakuwa na ile tunita resistance. Ata resiste ku effort. Prema semblema bana tuelezaka 30 minute. Ile 30 minute. Na ile 30 minute kukumwa tenda tu vrema kamashe tu ka pole pole. Kutakuwa mwana waka manakaza, anakaza taka marshe kidogo, selo habitite. Selo sante ya kwako. Kunaweza kuwa marshe ya mgonjwa. Basi nimesikia nimechukia mkitanda, nitembee. Ule hata tembea saa mwenye, sikome ae sportif. Kunaweza kuwa kutembea kwa ule mwenye, hazoe kutembea. Mie vrema general, 30 minute. Vrema sebu pula sante. 30 minute. Na kama kwa 30 minute, metevua tete ke umwe, ukuna ile zoezi ya kutembea, unakuwa ukijisaidia. Samwani takisema kwa mwisho, kulikuwa siku zilizopita, balikuwa tueleza kia, iliko magonjwa bapatro. Juhu sama bapatro, bako na magare, bako na mapikipiki, bako na manini, au ni makunua pandu fulani. Eske c'est vrai? Samoja, peut-être. Ndiyo, asante ndugu, yani 30 minute, une petite marche. Hapana kukaza mwili, hapana kubembeleza, kusasikia kameke umetumikisha mwili, utakuwa umetumika. Mi inaweza kuwa vile na beat sportif, napenda utoke sijua hapa mpaka wapi na mguu, senpa mal, me, gizi nimesema angalisho, normalma, tusekie sport, ina iko activity medical, unapashwa kuwa, unajua tasio kwa kuna pikana muna gani, mara nyingi mambo yenyewe si hatujua yake. Prema amweke utrohe wende hospitali, watu wengi bajue bana. Tasabu nacheza namna gani? Watu wengi bajue. Sukari iko mwili namna gani? Watu wengi bajue. Hata kilos. Unapeza kombide kilo sijuu, mimi sizipimaki. Ni mambo tunapaswa yajua. Kwani wakati tutafaa sport itadependre na hizo sport itadependre na zile maelemo. Kwa nukufana sport ovyo ovyo, inaweza kukulete tena mazara fulani. Ni hapo inafaa vrema sport inakuwa guide, na inakuwa kontrole, na inakuwa prescrit selo sandea kwako. Asante ndugu, tunashukuru sana kwa sindevi, vrema msalimike huko. Unapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu, una ameliore digestion kwako. Umekula chakula, estomi tatumika mzuri. Na hapo na leta angalisho. Tunazoezi kweli. Umekula na 19h, marma 19h, 10 uko mkitando. Na ni hapo tunachokesha estomazetu. Na usikia leo estoma hata na mtoto mchanga, estoma ngusa kwa na lumba. Eske sevreia kwa? Kisha kula, foka mufuma kidogo, kata ameliore ile digestion ya kwako. Utakula chakula, utaidigere vizuri. Napo nakuta ke, unaepuka magonjwa fulani fulani. Unapo kwa nakali kazoeza kutembea na mguu, wanasema inaproteje vile servo, ule ubongo wa kwako. Tunatoka kama vile tulisema kumwanjoni, unapokuwa na kazoezi za kutembea na mguu, utakuta damu inazunguka vizuri. Na ni damu na ile kuzunguka kwa damu inaleta vraiment oxygène au niveau ya cerveau. Wakati cerveau iko vraiment oxygène, hapo utakuta kabisa kweli cerveau na vile inatumika vizuri. Tastimule mémoire na itapunguza mariske ya ku magonjwa fulani fulani kama accident vasculaire cerebral AVC. Hii natutesa sana kabisa huko na huko. Mara nyingi tunakuwa wenye kuyasimulia.
wakati kwa tembea na mguu unakuwa na espérance de vie, unakuwa na espérance de vie. Hapo tuko na leta kifupi tu juu ya vraiment les avantages de la marche à pied. Tumesema kwamba vraiment kusimamisha juma mzima hakupata kale taka 30 minutes kwa kutembea na mguu itakusaidia ku niveau zote. Tumeta cerveau, tumeta estomac, tumeta tanani pressure, stress nini, tumeta ma articulation, tumeta ma muscle. Vraiment tunakuta gisi ile marche à pied iko kitu kizuri, ni kizuri sana. Na tunapokuwa hata kwenye maparcelle zetu nafikiri tuko na ile zoezi hata kutembelea chini saa kidogo hivi. Nafikiri ni saba elezea juu ya ile tunitaka reflexothérapie, ko traitement par les zones réflexes. Wale tiyari wamepitia sandre pour handicapé yetu wanajua kuna kwa wakati tunda gusa kwenye miguu. Mtu anakueleza natunja macho kwenye miguu, mtu anakueleza natunja estomac kwenye miguu, mtu anakuambia natunja sijue cerveau kwenye miguu. Mara nyingi watu hawatusadiki. Na ikiwa sijua pa vile wamefika, lakini ngambo ni sana, wanatuletea vitu utakitia kwenye kiatu. Inakuwa sana ya sasa shindani, ama tundu hivi, wakati unatembea, inakuwa kama hiko nafunyanga ile kikanyangio, ile plante de pie. Ni ile objektifi yake. Ndio kunakuwa nuko na jitunja bila kujua. Na wakati unazuiza, wakati unatembea chini kidogo, wapu takuwa nuko naanda, utakuwa nuko naenda stimule zile mazone reflexe bila kujua. Kila kitu kwa kadiri. Hatuseme tena mkuwe na shindia chini, miguu ikauke. Tena mguu kikauka. Mwana kuna kuta mtu vrema mbulu saa kwa saa jiwe. Ile tena nayo nyingine ugonjwa. Hapo mwili unaregea, inafatu kuregee. Usikie vrema dirsir miskle. Hapo unakuwa numeiua. Nimekuwa nekroze. Tembea na mguu ndio umetena apua na mara moya. Kusema njui takuwa manake tu kila siku. Hata dawa inakuwa na doze ya kwake. Kila kitu kwa ukadirifu. Msinisikie mbaki mganga. Chitupe tukende rahisi ndio unatoka pampaka. Sijua masareka na mguu kutembelea chini. Bo, me, wakati ikuwa tena utakausha mguu. Hapo utakuwa haujisaidii. Merci kwa kipindi. Watu wanaona wa kutembea miguu kama mjinga. Ndio. Kama vile nilisema, umebarikiwa na pikipiki, umebarikiwa na gari, Mungu asifiwe sana. Lakini ile haikuzuie kusema hata ufeka sport kidogo, hata utembee kidogo, hata uzunguke kwenye quartier kidogo, hata uende kanisani na mguu kidogo, nuko nafaa kale ka sport. Haiko wajinga pana. Na kama vile nimesema, tukikumbuka tu kabisa zamani kuna kwa hiyo magonjwa unasema ile kwa magonjwa watu fulani. Peut-être, ça peut être vrai ou faux. Haiko wajinga kabisa. Inafaa tuwe na ile tukue na ile wakati ya kutembea na mguu saa moja. Na tena na kazi ya wale dada zetu wanao zoezi ya kuvaa hivi viatu kwa nani kwa na talo ya mrefu. Wakati umeanza sikia ya makiuno manini utakume jigonjwesha, utakume haribisha hizo makartilaje zako, utakume haribisha stricture osezi ya kwako. Na mara nyingi usishangae unakuwa ile maumivu siku zingi. Hata tunaweza kukusaidia ikiwa tu kwa sababu kuna cartilage, ma structure zenyewe saka kwa kama zinachoka kidogo, mwili haina pièce de rechange. Mwili haina pièce de rechange, tuzisaidie na tujikinge kwa magonjwa fulani. Na kama vile mnayozuiza kutufata, ile njo lengo la mada yetu hii. Kuepuka, kuna tunawapatia masinye fulani na namna ya kujikinga ili tusifikie handicap. Atupende siku zina.

na washukuru wote walionipigia simu, walioni send message alama wazi kwa gisi walikuwa wakinifata. Basi unapopata ka wakati kidogo utembea na mguu itakusaidia sana kwa afya ya kwako. Unapokuwa kwenye parcel tembea taka dimi tembelea ta chini hata japo ile maibu itakuchoma choma kwenye mguu, utakuwa uko najitunja bila kujua. Ndio wakati ni wakati kwenye studio hapo kabisa, tunaweka na tunatia nukta kwa mada yetu ya leo. Alhamisi inayokuja tuone tena tutawaandalia nini. Mimi nilikuwa peperushaji wa kipindi, alikuwa ni Frère Kamat Omer, nilikuwa directeur ku Centre pour Handicapé Physique et Chimaletu de Butembo. Tunashukuru ndugu aliyeshikilia ngambo ya pili ya studio. Tunawatakia mchana mwema. Bye.

0: Tusikate pia miti ovyo ovyo sababu unatuharibisha misitu.
1: Tusipande pia miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
2: Na saha ya yu amalu erenia ketu huwako.
3: Etwa tibito kombeja, nomu hanyo.
1: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
3: Onone mulage wesebeka omwilabiro muradi. Food security, bashu baswaga.
4: FSBB.
5: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
6: Pero ya mwane ngayete.
5: Omuhu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
7: Hey.
5: Savo mamba, yo ya mala.
7: Savo mamba.
5: Mesa, unye ikawula kutivokose.
6: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
7: Savo mamba.
6: Ikata katisaya bendule shonjimba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
6: Na yukua na pofu zaidi.
5: Tena haisheke mbi.
6: Wakaye savo mamba, tini mamba.
5: Kunoshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
7: Savo mamba.
5: Jikako kotime wane etablisema MZ.
6: Chile kiria vya original.
5: Kandi nikalite superior.
7: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
6: Weta mika isile mama kioske mama maduka usi mwenu.
5: Sii, nasile no mokuroze ma yerida ambiase ne afemichi ngombwe. Okorida ambiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
6: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese. Okoribe rusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
5: Wama hikechi Roma e ukani ya Yehova Stefano na hawa papa kapanda
7: bakani ya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
5: kwa mahike chipirisi e ukani ya Yehova papa Elia
6: bagoma fika kwa papa chimi
5: namba zetu za simu 0 81 09 06 668 ama 09 90 38 32 68
7: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
6: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
7: Savo Mamba.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Ngabatima palose.
1: Ingo kwisho kokobe ke sodake ko yecha ver. Kwisho tubere kire. Oko 09 74 90 37 58.
2: Ngisho watusunga tani kure.
3: Kobe soda.
4: Wasinja mwa kwa ma show publicity shuku wetu hati ya kukumunashi ni chihindi echo moringa. Moringa, kambuni moringa, chikatuka ka Yesu Baba yu mawe ingiramo. Visengebi kwetu, eritulaviria omosidio yu kwetu chihindi echo moringa. Huku wa mevubu ya wasi.

amatoka lakini umuongo mbindiye iyo uka ulubwa tuwele trute naba nekangendi bahachi netitakola unemukasana unemukasana aliwa umubiria nemuluma tuvolo volo volo volo baba volo volo mama mwana wetu volo volo volo volo mumaka mweyo akatambika ukandekaka no akatambikanzwa akakakwa siroko chini mbacha ochutse merende kendeke akatambika u akakasira oko kampuni Moringa Moringa liye visione de sante global omobu wanganyiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa okwibia kakule teramiate mberere mberere eikikuwa ticha oko bunyasa eikikuwa ticha oko maendeleo mberere mberere tuka kushima kundisuli kosera chende cheno ukabi unatungerere ukalenderera nerele nda emyasi eike kwa sira oko chenemba tuwa makushima itwe tukasiro kwa kampuni Moringa omula biro lupitali lwa Moringa omobu wanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tuwa mabakocha omuyu obutrembo nendambi ndambi omongite omochave nyonge omomuramba tuwa mabakocha kuti kuti kwe abasha kuluba yeho natahalia na mabasa malira omutuanga omutora wai wanyalume munae muna karire volo volo batrahi volo volo volo volo muisare muaho kanyihunga omukasugo muliba anji mnyo mkatu kwa momu kandine muaha omama balako tuwamabara mucha mkamba uaho sheyo tuwamabara sabiromobu inga muhalia masakoki kote kote munae batrahi wanya masakoki ni wahie munae muna karire wasinja kutsibu balanya venevuare seto tabebererua tunashiko muna tukwa miri wa maburanda mwaho muna kwa mire chini mpachinyu chino kundi chikalu chava hika kondreke ndreke nerumuluma kwa mendreke emia chingo kweso nko kwere basi bauli kiribe tebanzo batu ya babuya tuwa mabashima tutituli kampuni Moringa liye visione de sante global omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa inje niri wau obulichiro inje ngakulabira ekyende kino niri wau Muhindo Safari Joseph aka Yesu baba mugala wa furunika ngakutsemer kundi ekyende kino ukabyo natukwamire une mtu handekera twamakushima enimero yiyo kwesi wabirira kuyo twamashima wasinja kutsebo na leka ngakubwire olupitali lwa Moringa olupitali lwa Moringa tukaba nikahai olupitali lwao olupitali lwetu Moringa tukaba nika omumuyi owa butrembo olupitali residence tukaba nika omumuyi owa butrembo malangira ahwerere gudro eiryo moriki nchasa ahwerere gudro eiryo moriki nchasa na ruwa byangu kandalira utia oho kijeki kudyezerangu merreyo eikalo le kijeki yonzerangu merra eikala bakoa monseigneur mubundra bondirwa sikofu ewe diosezi yebute mbona beni enzirango merere yu yu kalorire mutiri nero tulia honi wambu ahawerere gudro parcele ye kwanza kukote goshe homusha kuluwa chibweli kukote goshe serafetu wa mamura mucha batimaya kabiri kukote goshe ukabiyangu kanda lire kijekini wambu kabiyangu kalorokoa wa monsenyere wabiyangu kalorire mutiri batimaya kote goshe batimaya kabiri kote goshe aho hukendi ya olupitali lwao olupitali lwetu Moringa tukakushimamuri kiriri yokatukwa mumuyu obutrembo nendambe ndambi aho tukabaneka olupitali lwao Moringa tukabaneka no isale bulambo malangiro ho isale hano ahali katwa ako katwa ko bulambo hano hali show antenne eshesho rezo ahali radio maarifa olupitali lwago olupitali lwetu Moringa tukaba nikana hano oisale hano oisale tuti ahali radio maarifa ahali show antenne chikali kitu abati banyakanyihunga banyamalihi inyomuli mochilau muhalia inyomuli omonani muhalia mutendero bas iwaluangu hatu iwalua tru yaho ukasoko dawa ukeni tusongaho muri kiriwe tumwanze yo unatukwa miryo mama kamwe yo
une mtu kwa marilo koliremo na kwa mire une marilema mwaho wabirito ke kutere mumatu kainde pichipicho mutoka unyo monchingo mwaho bolo bolo kunyo mberi avere kusumbua bolo bolo bolo bolo bolo bolo une mkwama tuyo watai ulua ye watai chishi chishi lakini kwa watu bolo bolo si watu wa maha ulupitali lwa umoringa lukasa lukasha kanya lukasha kuwa ticha ito mshiku umerera kwibia ito anganaba ne dawa yon reke reke obunye gasitu wabianabo reke reke tukibia tuwabe lama ito tasha subire shukashi chetu shempere ito nasha kolasho reke reke ito nakalire ito anatashari mechede macho reke iyo ito atebeta mbino batayu nemuwe chikuma chekabia nga chekalo maere humulari ya vere kala kala omu kakaya ndaka trika trika volo volo mwana wetu volo volo mama baba wa yemu yomba volo volo ukabo tukaenda cheka cheke uwalu omu beri nyalu ni abia nga makari rahese omu kini alu ni atrika volo volo volo volo mwana wetu volo volo mama aliwotu basi volo volo olupitali lwa umoringa lunia ho okwekuletera mabalia wangatoka erelama wangatoka na ukadetasha basulandeke iyo ukaendo koche kwanza omuberini ya beri anguha ukayoko nani ukuibada iwa bereka la dekendeke iwa yuse imuli ukaendo kohetena konde kendeke kundi omuberini ya beri anguha chikale kitu watino olupitali lwa umoringa tulihobo trembo tuwama wakato neho isale hano olupitali lwa umoringa tukaba nikano mzenga hano tulioho nzenga malangiro nzenga ahali izine esikovir ukanahikali izine esikovir na tuliokolo ndelo hande nima mtusokerene tutia na izine esikovir nzenga hano otune na tune ahakuhi nebirongulu ewe bataksimene ewe kaulo amu birobe bataksimene ikani kwa amu atamumu atamumu baba mama mwana wetu ni chitungacha wa taksimene chikaula amo omolo franza wakabu wa association de taksimene moto de mutuanga ata mumu hano tone tole hao merra hano wa mabihika hano ukendi tuia iwa tokeriba na mabali ande kendeke na chitibu kutiwa chotu kendi anza kutiwa buteme wetu ikendi vya rilisa marirango ko omobuteme wa mabiba na dawa na wama lama neruka agenda obote mewa biyabonji kunduka subirikashi ya ondeke iwatasha kusira kusiraba na ondeke ndeke mama baba mwala wetu mwali wetu bas mwlele waye mkulu waye olupitali lwa umoringa olupitali lwa tumoringa tukaba nikana hukantine tunye hukantine kaula wamo oberge niwa ukanalo kosoko nene kwa ha omosantre neru watrambuka haki wandaliru mndrala hake wala boko onani homatoke waho neru watrambuka chidoko kote gosh wasuka kushi haka ulamo muamini mwana wetu muamini wabisa kukulushulu muamini ya hol neru wama tutrambukira kwa hoberge ya ho tuletu tia tusokirene nobukalobu kulu obo mukama ona oberge ikantine aho ukenito sungaho tuka kushima konde unimo makamwayu unakwamire uniokolerema unakwamire iyo bolo bolo unio munjingo ama koni basi avere luma kutse embendu nemu utukumbi wa maji iyo kumbi wa matasha hangana lakini embendu ya avere kukenderia ere angano konjingo avesando vya vyanga vekala vamo vitingiri iba vyanga vya avere vimpa vima bolo bolo bolo bolo mwana wetu bolo bolo olupitali lwa umoringa olupitali lwa tumoringa lunia ho na lwa avere kuletera jibu okuma balia okuma koni owo anemutu sumbua bolo bolo na nivere kura mwana wetu okulupitali lwetu moringa tukatunza makonia woshi ama konia woshi agoshi agoshi agoshi isi wika lutubwa mpino mkoni waye obungirevu nombino dawe inemu inekwe iye asa omubiri wetu nyamuhanga mwatu mbire omubiri na kama koniwa ya kabinyane mutu
itune mutashalebe kwa na makoni lakini kandi yuwe ne wene ini atuwe dawa tino MBTV ikiwa waticha mama tulahano ikiwa waticha mama nyo dawe ikiwa waticha chikareka okolupitali luagu olupitali lu tumoringa tukabu watu tukatunza na nyamuangina bali ni alamia tukatunza na nyamuangini alamia kwehi anguha mwana wetu asa une mwanguha okolupitali luagu olupitali lu tumoringa na nama vikuwa hesho adrese nga shene sho, wangatoka eriba nechi, wangatoka eriba nedawa. Nedawa kibia besonga yo, na mwuse mipa vya ponji, konde, yo, omuongo lukwa lumangu kwa kaluma kuti, winyalum, yuwe mutuka angana ke, wapi watashwe shongo, noko nga shika tukandune koro koro koro, bolo, bolo, bolo, bolo, baba, yo, mama, bolo, bolo, muyomba, sungari waye bolo, bolo, ee bolo bolo musha kuluwa ikamate na makusamalira hali umwiri halia bolo bolo michi bolo bolo aliwe ukiwa nedawa kulupitali lwa umoringa ukiwa nedawa na umubirini atasha nguhandeke iwatasha basulandeke muri kiriwa ye mwanze ama kuniwushi tukatunzao angaveri ye prostate wanganabio mbinu e prostate yabere kusumbua e bironga vyenavyo wabiri lole ye watasha tiberia iwatasha utiyo mbinu ngaire liti wabiri kol iyo bolo bolo bolo bolo baba bolo bolo bolo bolo mkoni wuko mkata luma ye iyo mkari kumundusi wangabia na bolo bolo bolo aliwe edawa ya yabiri kuhikira ni mwabu omobujuzi bukulu owa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa obukonyobu abanduba nemu banedawa iwa lubalama iwa sungo mundu anemu enda kakache sando inye hikari kwa ayenu nabarikala nilimu tukaria hadebe ina indrikandreke nilimu watarandreke basi nga kule shukashu ndakendeke omobiri yabiri anguha volo volo mwana wetu basi kwesi nao ulo suru wa minya, unyo mama kamwa yo, minu munavure muama kwa miradi yo, muala wetu minu urka kwa ma, ulo suru wa minya cho, wirikira kwa muyomba, wirikira kwa songari, mubiru tino, edawa yine, isi wika lomo nyumbi, isi mwale kabatreba, koniwa kika lomo nyumba kabatreba, mwambi nwarenga, nilu nikaleka, basi nabiribu langa ngisha ilaliti, iye, bana wetu, iye, edawa, ukena hiko kulupitali lwetu, ulupitali lwa umoringa, ukeni vana dawa, kaote volo volo kubakuni, au singo kumunatu kwa mire, yangavya ye paralizi, minu kama, yu watele luhande lunue, sutulisha kola, iyo, ere angana liabere kala kala, yehe, muyomba, wa mavi unakuwa mire, vere kirako, vere kiroko murere waye, vere kiroko mtikulu, vere kiremubro, Netwale okolupitali huwa moringa na ngato kiriaba nechi na ngato kiriaba nedawa. Asa uba nedawa omoberia nguhe wangato kiritashalo lempere. Ebi sandrumbino biyabiri bimba bimba uka ulitina uba trainire litri. Hakari kechiki wikala minu iyo omutri muwa hanjanjo minu iwa bulikiri wanganabu na uba trahi na irirechi kwe veribiti kwe. Iye, volo volo volo volo baba, volo volo mwana wetu, anguha, wasi okolupitali lwau, wangatoka erivana, amabalia, wahikatuhu wa Dr. Moringa, na nama vikuwesho address, abali umumuyu wa vutre bobino nendrambi nendrambi, iwalu wasa, ohu nakijiki, alini wambu, ahweriri guduro, eyo muriki shas, iwabiyangu kanda lirauti ohu kijiki, batimaye kwant, eya kaveri, okokote gosh, aho ukende sunga olupitali lwau Moringa na Dr. Moringa Barthelemy Valante Kasereka ini anemu kukola konde kendeke aka kwe dawa eri kupi ni mulini bukonyo vole vote asa ukende vana edawa iyo mbino omu biruka ende ye iwatasha lulemu basi yesumu yabirisu lomo muveri volo volo Dr. Moringa aneaho okwitu waticha tuangato kerevana edawa na chikale kitu wa burano tino basi aba taksimene baye
aba sofere baye injenibere riba ntubasi ya baso ni vaye vatrahi aba katruso nere miambalo gana babu reklamu abaso ni vatayere baye basi aba soni abatayere wakatu kukutra ya miambalo tunashiko mune aho mukabi mune murubi ya masini mune murubi ya ubururu eritu kumasumi mpako mkaholo holi mune murubi ya masini nero trukika lo kuchudambi nene isi tuta hangana si tuta pumuzika aho nero kasunga makoni ini anemu tuembeka nga makoni owe nane owe moroide kasunga akahimbika zaidi sana abanubani abakikala zaidi sana shundambi nene isi vita hangana si vita fanyaka akasporo kake ritimba timba nero kasunga ohuike rehalia une mtu tumikire une mwiranda kiuka kasane lakini kundikandu katumika kotsi nobu ndi bukoni batasha serayo lakini kama tino isi watu ama isi wabya na mafikiri iye kundie dawa yine ni katoko lupitali lwetu lupitali lwa umoringa iwanwe wabane dawa kandu wabane dawa omoberini atasha ngu handeke abianguha mwana wetu iwo tasha lola omoye ndeviati na bandu batasha tem ni tubo shitu bandu kubia latu omungu apipawe wasinja katonda nyangoma mwami wetu ukatulamia ukatuha akagala tukara mukaya abahulikiriri inyo mukatu kwama ineria na malibia mshakuluwa ikapata wangahe muka suli kwa msuli vuleri kwa mechehinde chino unatukwa mire mama Everias kulupitali kuhalia abasha kulubosi na mabara mche ine inye boshi nyo mulio kulupitali kwa muka kola muna timbireko muka timboko doktor moringa kwa mwe mune mukola muka kola erehe dawo yonde kende ke abakoni nereba nemo lama na masudi ni aloni ya samanji na mavashima kutimu mwasinja unio mamaka unemutukwama unio kolerema unemutukwama iyo unio mobilo yetu ikashi ya verekala unemu andeka okoordinateri ya huko ni radio ine haliuka kwa merera unemu andeka mwabitabwe ni radio ine haliuka kwa merera tuwama kushima kutemu kunde ngokunemu kwa mautia na uyavure ugundie utitai omatisi wono iyo mbino damari ya wetu ya berita wetu olia o amakoni abere musumbu akabwati akali akali akushikandika soboko chitanga ini abwati akamera sara kadi ya luya sobolo nyo tunabata yulu wa yingisha iraldeite ino mubandeko mubere kireko utyo mwate siwoyo kasiro kolupitari luwa uko kampuni moringa asa omurete angatoka eriba nechi eriba na amabalia na hiyo keni vya kado nene mwana wetu unatukua mire seo katuwa lomundu yoko lupitali unashikuwa niyo monjingu iwa ya mwerekotu iyo asatu wende na mavyo wa iyo mulini zona yika kukendera iyo mulemba kwa kataloma inaloma mringa moliru ni avyo mwumuviri omulushangaba na hiyo teri nero otinu nga ya muenda iwa mwere tukulupitali trami ukabiwa mabimu hakadoka nen kundio mulu akendi lama akayokoche kwanza akayokoche moyenga iyo akayokorepe akayokose natus akaya nerini anemu sabati wasinja chirunga mwala wetu chirunga mwali wetu mwana kwa mire omulai wakasiro ku radio omulai wakasira okampuni moringa mwanitwa layo na ina vile vana mavalia yeno na vile kalakala na vile wana neri nyalunia shima katoda nyangoma itweboshe nero chochikarika basi na mara mchabasha kuluba ya wake kuluba yuka edisimali kuhikiri basi niluri kwenda nyamuangawa kundi yeno basi obuse mene vonji basi mwana wetu ayo ni makwendu kautino okulupitali luagu olupitali luetu moringa tukatunza ama kunia woshi ama kunia woshi omdusha kuratre haa, basi mwambino vunobu nema iye ama konia gushi mulia veribia koroniki ate uka inutuyo batre ubu koni vunu namalunivu kina namalunivu kaba baba wa yabai kalama basi ubu koni ubu kwa mabene kola kwa ya vera miaka nabia ni chine mulu ubu koni ubu lakini yonu namasa gashe shudia basi mwasinja batre nabare lamot nyamuhanga
apipawe kunyo kulupitali luau olupitali lotu moringa tuka waruteno tuka tunza no Mungu inalamia tuka tunza no Mungu inalamia. Chekireka inakwe nimero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valente kundi wanga nabyo nauti ya mabuliwe rimu bulia binwe birimu kaniria iwa lua mwerekira ku erifonia isi wande ka SMS iwa lua berekira mbino kundi ama SMS mino akibia kasoma neruwa alibia nkashata soma SMS ya uyo luba luba iwa lua mwerekira ku uko nimero yiwe, nimero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valente ni 09 77 84 13 09 77 84 13. E io numero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valente Moringa nitini 09 75 87 84 13. E io io numero ya Dr. Wanga kanya naye iwa bere kiro kosim kundwa mandika message bino akene byo bino si isi ndi somo luba kunde ban ane musomesi ndi kuti nero kasibeta somo ya iyo luba SMS lakini iwa luwa mukunja iwa luwa mubere kirako lakini wangana handika oko nimero eyo tukatumikisa yo ko studio ko sahe no wangana tu handikira ko SMS SMS yo ukatu handikira yo wa handiko ko nimero 09. Eyo ni SMS iwa handika kunjo tunamutumikisha mu studio iwa handika oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Aho itwa kwenye some SMS na itwa jibu merci e numero ya uherere ko 11 bolobole wa handika tu unaandika tu SMS usiite hapana. Unaandika tu ujumbe mfupi. Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana. Ndio hiyo ndio numero ambayo tunatumikisha kwenye studio. Tunasema kwenye studio tunatumikisha numero 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Wabi handike SMS ya ho itukiso mayo. Asante sana. Asante sana. Ndiyo oyamaluni handika nimero ya kuinisha na 72 ni 09 78. Kumwisho kuna kwa 72 umeandika. Nasema bonjour wakati unaendelesha. Unasema nifanye nini? Muganga inasema kwanja pole sana na magonjwa, na hiyo ni shida kidogo sana, ni shida kidogo sana. Fika kwenye hospitali yetu ama ingia tu hapo kwenye Mosu Pharma. Wakati unafika kwenye hospitali unaingia kwenye Mosu Pharma, unasema tu hiyo neno ambayo umeandika hapa, utapata kabisa dawa yako bila matatizo yoyote. Bila matatizo yoyote, na itakuwa furaha kubwa sana wakati tutaona afya imekuwa taratibu na unafaa kazi kama vile ilivyo. Asante sana. Uwa nimero ya 72 nafikiri sana umeweza kusikia iyo ujumbe. Asante sana, tunashukuru sana. Mko wengi kabisa ambao mnaendelea kuandika. Tunasema asante. Asante, ndiyo, merci beaucoup.
Huyu anasema tu asante kwa kipindi, tunashukuru sana. Nimero inaisha na 34, tunasema asante pia kwa kuweza kusikia na kuweza kutega sikio. Asante. Huyu pia anasema tu merci kwa kipindi. Nimero inaisha na 77, tunasema asante sana mpendo wa msikilizaji wetu huko manyumbani ambako unatutegea sikio. Asante. Ndiyo, asante sana. Pia tunashukuru sana Muhindo Loti pa Kihondo, tunasema asante sana kwa sababu unasema pia unatufata hapo 5 Siri 5. Asante sana Muhindo Loti pa Kihondo. Asante. Asante sana. Ndiyo, jibu ni apana. Asante, nafikiri sana wewe nimero ya 39 umeweza kusikia. Asante sana. Merci. Ndiyo sana. Tunashukuru sana wale wote ambao wanatutegea sikio, wale ambao wako wanatufata. Ndiyo. Mnakuwa wengi kabisa ambao mnatufata huko manyumbani na wale ambao wako wanaendelea kuandika ujumbe mfupi. Na tunasema ahali lupitali lwetu, oku lupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukatunza makoni awoshi. Amakoni awoshi. Awoshi. Ibu ambino, isi wabia na nani na. Na shaka iyo mbino na mie, itakuwa na muna gani? Apana, karibu sana, uweza kufika, uweze kupata matibabu yako. Asante kwa wale ambao wanaendelea kutuandikia, tunasema asante sana kwa sababu mko mnatufuata huko manyumbani. Asante sana. Ndiyo. Uwe anasema tunaye, asante kwa kipindi, nimero inaisha na 11. Asante sana. Ndiyo, tunasema aksanti. Ndiyo, huyu pia anasema nini? Huyu anaandika, anasema hivi. Panyalimbongo kote kote, muneyo munemu tukwama. Mnyalimbongo yono ama tuandikira, nimero inaisha na 36. Anasema merci kwa kipindi, tunafata bien. Hapa ni Profesor Silusawa Lazare kutoka hapa Alimbongo. Banyalimbongo twama baramucha, omo Mambasa mwaho twama baramucha, mure banje, omo Chitsumbiro muhalia, omo Bikara, Enduluma, kote kote munayo batayo, omo Chirumba mweyo, Holobolo. Ndiyo, asante kwa sababu mnatufata, tunashukuru. Huyu pia anaandika sema tu merci kwa kipindi, ni mama mediatrice kutoka Lubero. Asante mama mediatrice kutoka Lubero, nimero ya kuinisha na 24, tunashukuru sana. Bauri kiriba evanse, mule banji, inye mutu, mune mutu kwa meineria, mune mutu kwa ma, mune muhandeka, tukashi makotevo, kunde amarenge kanya mune mutu hao, mune mutu berekirako. Ndiyo, uya nasema hivi, nimero ya kinaisha na 34, munakuwa na dawa ya, Se, ndiyo, nimero inaisha na 34, jibu ni ndiyo. Karibu sana kwenye hospitali yetu, utaweza kupata dawa bila matatizo yoyote. Asante sana mpendwa msikilizaji. Ndiyo. Yanaandika nini? Anaandika jambo mganga. Nasema jambo, nina kufa maef. Ndiyo, karibu sana, dawa utapata bila matatizo yoyote. Ndiyo, dawa utapata bila matatizo yoyote. Pole na magonjwa. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Tunaona pia Anso wa Kavitero, asante sana, nasema iko natufata. Tunasema asante sana. Ndiyo. Muko wengi kabisa ambao Asante huko manyumbani. Asante sana. Mune muhandeka. Asante. Chikaka nganayo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwen
muri kiriwa ye mwanze ngabi wantino e nimero ya doctor sababu wale ambao nasema nipatie tena nimero ya doctor nasema nimero ya doctor Kasereka Barthélemy Valentin ni 09 75 87 84 13 hiyo ndio nimero yake Kasereka Barthélemy Valentin Moringa. Lakini mesema pia nimero ambao tunatumikisha kwenye studio unaweza kutuandikia ujumbe mfupi na tutaweza kukujibu kwa 09 97 12 47 74 hiyo ndio nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio tunasema 09 97 12 47 74. Asante sana mpendo wa msikilizaji. Ndiyo, we ambao uliuliza unasema dalili mbalimbali ndiyo kuhusu roho ambayo inayumba yumba tunasema dalili ambazo zinakuwa katika ndiyo naona huyu anaandika pia asante enachipese en yotu wa mabara mucha wasinja kutsebo muna tukwa mire merci beaucoup nimero tunasema ni iye tu 09 97 12 47 74 ndiyo muri kiriwa ye mwanze na mikuburacho kwenye kambuni letu, kwenye spitali Moringa, tunatunza magonjwa yote. Angabia ni makonia vire ya seromo, omomachindi, magonjwa ambayo inatokia kwenye figo, magonjwa ambayo inakuwa kwenye njia hiyo, ya kutupeleka msalani, magonjwa aina yote. Ni mamu ukikalaho, iso tuyo matuwe mkuniwa ye, ngi kalari tia ebere ngabironda bironda ebya mutukalo ko muberi ni chikwe anguha wasi ko lupitali lwa lupitali lwa Moringa wangatroka eriva nachi wangatroka eriva na mapalia iyo ukendo ko pichipichi iwenda mu matoka o muti minenda kapo iyo akabebera ne rwasi na muyo akautukale iyo bolobolo mwana wetu bolobolo anguha kalibo ko lupitali lwa Moringa wanga trokariba nachi, wanga trokariba na edawa. Akali wabribu kari akari, ikalo kalo moko sitoma, kundi ya sitoma ya bere kare, ya bere luma, ya volo. Une mwendi mori, lakini omobere, ukenda, uwasunga, omoringa mesu mwabukala bea, eringa, hiyoka, omomesu mwabia uringa mwirima, iwa endo lusus, iwa tikala kwanza, iwa tikala, kundi ya motremeni ya bere bere, nyane mutokota. Volo volo mwana wetu, volo volo. Alorika urotino, isiri ninguma anguha. Wasi okulupitali luau, olupitali luotu Moringa, wangatroka eriva nedawa. Kande, neberere kubira mwana wetu, mama waye, baba, mwala wetu, mwari wetu. Okulupitali luotu Moringa, kwenye upitali yetu Moringa, tunatunza na miti shamba, majani ya shamba, mimea ya shamba, miti ambazo zinakuwa kwenye shamba huko na kule. Yani tunatunza na majani. Kwenye hospitali yetu Moringa, hospitali yako Moringa, tunatunza na mizizi mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali. Miti, mimea mbalimbali ikabia kuemirihi. Emiri hiyo na tukatunza moyo. Kwa kona makura tukatunza mwete. Itwa tunza domuchi no momiri hii mberere mberere. Ei kabyo ko metri. Ei kabyo ko mimea mbalimbali. Kwenye opitale yako, opitale yetu Moringa, tunatunza pia na ngozi mbalimbali za miti. Okomite mbere mbere kukabye ebikokolio
Ebi kokoli ya vyona, tukatu mikisa ya vyo, ebi atu watricha, okwi kokoti ya dawa, eri kwa manana makoni mberere mberere. Eri kwa manana makoni mberere mberere, tukima ebi kokoli ya vyo, na itu watumikisa ya vyo, itu wakolesha mwedawa, eji kende lua oku makoni mberere mberere oyotu, aotu kwire. Na mikura tukatu mikisa ya vete, mana wetu, itu watumikishe mirihi, eye mitri mberere mberere, eye vetri mberere mberere, itwa tumikishe chi evi kukulio, evi kaloko mitri mberere mberere, evi kukulio evyo, ne dawa. Tuka tumikisa yechi, itwa sha tumikisha evi huma, evi huma, evi kavyo ko mitri mberere mberere, evi huma, evi kavyo ko mimea mberere mberere, evi huma evyo, eri kwa manano bujuzi, obo nyamwanga awatikaye akate komo mundu awde tu echi umechi wa mako kotia madao ikendi watichoko chenu ikendi tunzoko chenu iya tunza noko chenu kunuangalelo tupo ibo lupitari moringa mukaba na dawa yomote dawa yetu tukalusa yomo vetri mana wetru itualusa yomo mirihi mberere mberere eye metri neye mimea mbali mbali. Edawa eyo tukakolesa ya eyi ndituwalusha yotu tino omobikokolio ebikokolio vikalo komete mberere mberere evikatu watikayana erikokotechi erikokotie dawa echindi tukakokota edawa tukatunzomuchi omobihuma mberere mberere evikavyo komete evihuma evikavyo komea mbali mbali nerivyo watricha okwikokotie dawa ivyo watricha ukuitunza mwana wetu emi atisi yeyo itu utasha tunza nomuchi omo mauta omo magete awakasero kovetri mberere mberere awakasero momitri mberere mberere ne itu akukotia iya watricha eriko lechi eriko le dawa hane vetri evikaluwa mo mauta iya vye miti eikalusa mauta eikalusa eringa magete eyo sheyo ne dawa ikatu watika eriko kotia ndreke ndreke dawa. Nero iwaba ne dawa iwanguha. Omubirini abia ndreke mohuwa. Nero kuwa vyuka sunga abo sokulu, abo mukaka, abo sunga liobo muyomba. Vale rebe tubakulu betu akabia viva ne dawa. Neri nyatasha nguha ndreke. Inyatasha yatu echitule chondreke. Murialu akare mabetulewe veri inyarimuri mabetule nga vitrano. Murialu inyarimueka ve kiloko mutu inyarimueka kilograme makumitano. Iwa sunga mundu inyaberi anguha. Necho chikare kipwa kundi. Dawa yikagenda na kalio baba mama mwana wetu oyukali dawa kupinya nemulia kusudi dawa na ile yitri yikole nokwe chibwesi tukongeza kutuka tunza nomo kalio kun emibiri yetu ngoko yere ahanene wamutia ukali kwesi ya kalio kwei omubiri wao inyangabere niyabiriganiako eri kwa manana makuni awali omumubiri. Chekari kitu asawa tino itwe boshi kumitu wabia nezuwezi eri vya tukaipimisha iwa minyo omubiri kwa nemu basula iwa minye changasha endo omubiri nga chechai na chite changasha elolamu nga chechai. Lakini mbino omutende minya kundisi tutapimisha tukatre kamu ebyoshi. Nabi trebi angairemu. Nero kundisi tulitua pimisha. Nabi vikaya mwe. Volo volo batrae. Emi ati yeo niwa mkutu katunza tutia. Esho dawa shetu tukatunzo mwetri. Itua tunzo mo. Omo mirihi. Itua tunza omo vikokolio. Itua tunza omo. Omo vihuma. Itua tunza omo mauta, omo magete, wakasa omo mete mbere mbere mea mbere mbere, itu watunza nomuchi, itu watunza nomokalio. Hanene vindu viuma, tuka herabi ine, ngoko tuka watino, ine mtu waticha kotevo. Nero, oko kampuni kau, oko lupitali ula umoringa, wabi hikao, wabi pimisha, kunibohonga trambo kira mwana wetu. Isu wabutuwa, weekendi endavet,
asa upimisa ye wangachokere menye omubere kwa ne mugenda wangachokere tasha myuti nangatasha ikakiria retia okubukoni buliambe nokutse obonde buliabo tebwa hika kutse obonde nangaira reti kusudi na engalole mber ili nemwati chomubere wa ye ereho mulande kendeke muri kiriwa ye mwanze ngakutemere wasinja kutsebo kundi nyongomaka unatukwamire unyokolerema unatukwamire wa mabilu emoli wa mabilu kolusi unemukwamerera iyo muamahika uti nyoko masini kwa hukandekele unemukwama e radio yao einone kampuni moringa echindini chao moringa chika kwa sira ku kampuni moringa omobu wanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Na tukakushima etupese eyalimbongo omukageri embenje aho si tukabashima inyo munakwamire echende chino okoshonda minga sana sino nobutemebo tubukebya bonzikundi tweboshi itunemuwatikanania okwibya obunyagasa kumibalo lember okwibya emibiri yetu iyahumulandeke yikihumulandeke rete oho uliaho baba oho uliaho mama uko mubiringo kwane mwenda ndeke lakini tasha waza oko dorika wetu yuliria oko yestela wetu wazo kwa yendereya nangusiteni o mubiri abiri bakendereya mbinu losuru wa minye berekera kubu tumayo mulere wetu aya bendu kuchinga aya bendu kukapichipichi ketu kalia uba kandraibo lobold iyo batrai amabali ane tuase tuandio kodawa okulupitali oho wetu oho wau okulupitali moringa tuangato kanabu ereba nedawa na bakibe babeba nedawa iba tasha subire mibiri yabo ya kereyo ndeke ndeke neche handi tuibu shitu atsema ejamiyo itubu shitu atsema konde itubu shitu amabesu vire shukashi shetu shonde kendeke tu amabesu vira etasha kolande kendeke nelitua lolembere muli kiriwa ye mwanze unyomo maka mweyo unatukua mire ongate woyo chekareka okochiro cha munawiri kampuni moringa omobu angadiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente a kampuni kachinendele saya ne promotion ikaolamo grand promotion chirebwa yine muendele shibwa grand promotion chirebwa kundichi itribushi kombe twakola twabe kola na twaba nakalio akavana nerikwa ukivuti Mungu wa Yesu wetu kayenu bwa omobere abirinika chabirinikacha ibwangi kola rate inga kwenene bolobolo bolobolo chikareka a kampuni moringa omo grand promotion cherebwa ekati no kumi twebo shitwa call no yukalire yukakolikashi uyukalire yukakolikashi chekareka omo grand promotion cherebwa ene mwendelea wabiko kolupitali lwetu olupitali lwa umoringa bakakupokera iwahika ukendie ya hane mukaba ulamo ba security na tukawa aba kapokera bandu ereba ongoza mbulaba hano iwahikaho ne unemulaba ereba kukanja reception yeyi wabi koko reception aho ho bakipi ho bakimire identity yao ni bambu identity karibu wa masoko dawo uti ewende neri waitondoti njerev neri iba kuhifishe yo haho nifishe yo si wangatre kane dolare moya si wangatre kane difra iye konde linoru kotino abandubo shi kumbiba minya mubiri yabo mubiri ngane muendati iba minya echi kabyo mubiri echi kareka isha tasha kolandre kinga nich neri wabi koko resepsio kwao iba kuha efishe nifishe yo kukaka wa matu efishe ifishe yu baka kuhayo bure si wangate kane difra yehe neruka loko resepsio kwa ho iba kuongo zambu ingiramo chumba cheria uingiramo otuka ulamo analize neruka yu kuanalize kwa ho ukendi ingiramo nerua yeya muebyuma kaulamo scanner analizer eyi kare baye amakuni awetru
Roma obukone bono na bukone basi obokuwa bona munike na hanonga no obukone bono si babo no bamabaneka ndi ukayo ko chipimo e tubwetu tyo mulubwire wetu owaloke na mayapi misha ibasi wengiramo wabilomo neri watambokera ibakongoza iwatambokera omuli doctor amo ner amo mabikamo ukendia sungamo Mwuriye chindi chumache nene. Ika ulamu mini scanner rapide. Dokter Barthelemy Valente Moringa. Iyu wene wene. Yukabini ya nikere kuchoku wao. Oko chumache nenecho. Wamabi loko scanner analizer. Yamile vya mako ningu kuwale. Neribu wakarukari ngila uma dokter. Neribu ukaya vakari. Neribu kwa mandano bukoni wa malangereka. Wama tulere dawa nyelebe. Kuse isuasha kolomwate murebe. Kuse kolomwate murebe ya kiwa ticho kwa afya yetu. Chino na cheno. Inga neribu kuhe dawa ee. Mwana wetu. Nwameongo na mebuwa. Munene chinde chuma. E mini scanner analizer. Walote haa. Gatasha labo kuchu mechi. E mini scanner, scanner analizer. Ukala bako yuka pimisha. Si wendele hanao ni difra. Iye. Omo grand promosyo chiri wa yotu nemu. Noko oko skaneri analizeri yao. Si wendite kako nolomia. Iye. Olupitali. Dr. Abri kuri hirebi. Nyopu ukatwe fish. Yao bole. Si wangate kane difra. Iye mwana wetu. Iwa yafanya. Ama examen oko scanner analyzer si wendite kao ne difra iyehe ukingiromo li dokter nero ama koni wano malangreka wama kubukoni wunota malangra utolele dawa nyelebe aha wama tolele dawa nyelebe wama tolele kumisuasha kwa la mwate murebe kute akario karebe kumbu wabiyukari yako kote kute suatashari yako erikuwa mananu bukone bono na umu wangana uta nianzi lina tashari labo kuskaner mini skaner rapid kundie yo obubu ya wecho mecho mwana wetu bukalu walangiri ukasunga mdu ini alolei ukwire mbukoni mbulewe. Ini atasha lole ndiere, mbukoni mbukani mbukatasha hula. Ini lole ndiere, mbukana hula. Akani kala, mbukamati ngwire chino chile. Nerote, mbukoni mbu. Na mbukatai mbukama hikiraha ye. Obu katambikirane ayikwe. Haduna mbukangu wo, oyange ndronge nungana mbukanga ntingapi misa yao na matunza hoi habianga katasha alamake. Kadi hakebi habi habi habi habi chachiru, kadi habianga katasha vera. Nichi kwechiri yoma mbiri nichi. Neru aho, iu kendila baka ndibwa, wala voko mini scanner rapide. Ukala voko mini scanner rapide yo, eyo nyisa, omo grand promotion, yu kitekera dolare tano. $5 selema. Umalangira mwana wetu. Olupitali kambuni. Kakatu watika itwebushi kumitua minye eafia yetu nga yire yete. Kundie chumechi miniska nere hii. Abandui baka kwa merayo hale hale. Uwa hiku tukume na mami nyachi nochi na mambiri wa chumecho ere songika. Kumbiwa ye Nairobi. Kusia wana chumecho ukirangacho endre. Iyo, ukirangacho e Afrika diside. Ukirangacho har neruwa sunga umukoni oho ule. Iyo, nakala kuni nekashi seresha kore kande kendeke. Iwa chukeribu tre. Ngende banale tre. Olu erigende rako. Kundi eria hike hale hali eria. Baha kende kutera lo frango luenzera. Iyo. Aundi ya kwa erikuwa manano bukoni, yenu alinga kubinienda luba luba, muru daisho franga shirisu. Tuke sungasho haimbeno, ama kuni wono abiritue ndio mwani, tuabiri timba timba, nari omuti muka sunga omuti ma, kani atasha shishira, omruka wazo tiyo. Eshe transpor, unashine sa tuabere lwala tutia kutsibu, situ leto keri endoko nao kituibene, ukagenda kumuna utre, oyuki vini anemu kutsunga, akare vyo mberinga mabasulati. Nerese uka kwa mirabu, wama kwa mire mini skanere, wama kwa mire skanere hali hali erie. Nerumi yote, ngende pane eshit omukonyam, yelebe, yeti tokumi angana ya kutsunga, neribasha utashere ya nzirarako. Kani omukonika ni ya shini ya sharundia, na sheria ndirako esiwe.
inarondia neshi tito yuka ya mutsunga ebe ratasi mbino biangana bisibiro kutaratibu nashi satu kaendo mabe obya bene bana betu bakato sabe ebe ratasi mbere mbere una utu ko paseporo utu yo paseporo ya bere we kusasina wataku yambo eru kaula dokima yende kaula amo tenali yende paseporo bane lunga yapo dolare nga shene shuta Ibo karinga shona nga tsukira kwa dawa shona nga nyure kwa na dawa Mbo ye shona shevratas Neruwa sungu avirule evratas vya u Evratas vya mutunji Esho franke shon kende rako Eshagu Esho mutunji Iwa yasunga muka hikeri Esho franke shalo shakanya Oho mukendia hikira Akari oko mukevya mukaria Iwe no mutunji wana malangera mwana watu Yo volo volo volo Volo batre mberi Omuberi kwa kata tutu wali yodo yuka lile yuka kule kashi. Neruwa sunga muka ye hikayo. Iwabiri heri ya shofranga. Mulie Nairobi. Mulie Endre. Mulio Afrika Diside. Mulie Kenivya ye Thailand. Mulie Yohai. Neruwa sunga. Shofranga shabiri hiko kukaswezo. Uka kwa mireto chuma echahe eskaner. Mini eskaner. Lakini. Doctor kat ukabwe chume choche yi ukalabama trauma langira omubiriwa arimwe kosa nyirebe ubukone bukake ndraya ukotsibu bwabono nabama twalere dawa nyirebe wabiri eri sheberatasi eshenzira yubolobolo nese iwatasha tulaba mufukwe wale byo mumulonga simuchir nakaita shatulako nerwa sunga mundu omutima kaninya lunya papuka kotsibu kotsibu mana utubolobolo lakini chume cho Dokta aina vile tatuchini yoko lupitali lwa uko wali wabi iko lupitali lwa etu lupitali lwa umoringa Echu mechuke ndiche yao Nero erila vamo Dolare tano tu Dolare tano Iwa labamo Wabi yamu Ubukoni wabu watuka botia Wamatasha hikira hano Wabu nwabu mwandabu katasha kurakura napulia Wabu limuta mbukira hano Iu nemu samarina Wana malangero mwati yoli. Wana malangero hali. Walevi ya. Unamu sabutu. Yuma trai. Batrai. Neru. Chume choka ndio. Wichote chote. Eri kwa mananu bukoni. Ohubu wa mahikira. Wama tolere dawa. Nyelebe. Ichalucha tenge kire yonde. Eye dawa. Eyuke ndi inywa. Neru wa sunga. Iwa nywe dawa. Oko hilo hei nyoho nyoho. Omuberi niangu hamope. Na babi babere kubulo momui baka baka shakusunga try bilibit wendira nandi inje yono na webatsema itubo shitwa shimo mungu kunde akagala ikamata shasu bahayi omumubere mwati nyama bitase ndande ke kunde tukana shasu bire shukashi seto shondeke itwa yokolere makondeke itwa yaulia isabuni ondeke itwa yalishandeke itwa ngwane tutwaenda tukasata na itwa ende twaitsangura mochisomo na tutwa itsangura tukashima katonda nyangoma mwami wetu wasinja nyamwanga iyo nanga hamukamo wa yeyochi oko bibuya binga hebya kangora kondi wabutse miba mabyabunji akagala omubiri akatashangu handeke chikare kina watu mwana wetu Omomwa kamu aho. Ohotuli aho. Kumbe. Itwe bushi. Itwa yokodawa. Itwa banachi. Itwa bana amabalia. Tukibyo tuwa bana amabalia. Nomubiri inyayenda ndeke ndeke. Bas. Iuli ya bulaya. Okomati wa broshit mana wetu. Inayo tino. Broshit. Ni kuvimba kwa njia za pumzi. Zinazokuwa ndani ya ma. Yani tunasema kwa Kifaransa c'est une inflammation aiguë de la muqueuse bronchique. Ni mamu, omulo hiyo kuvimba kwa njia za pumzi zinakuwa inaleta matatizo. Hiyo ndio tunaita bronchite. Na dalili zake zinakuwa nini? Kunakuwa kivukutu huko nyuma, sterom, na kikohozi inayokuwa na krasha wala pana. Kupumua pumua. Neruwa sunga mnopo. Yo, akakola ye. Bolo, inyoburi yo, bolo. Uka sunga mnopo, niyakola. Ndawa batra, echiko hulwechi. Viribiti kwe, nari niyakola ye. Yo, ringo mutafu na vianga kasera. Kumseka ni niyakola. O mutafu na bore rana. Ndawa batra, inichi kwe. Nari niyanemu humula. Deru kasunga no question ndicho dalili iwasungo mundu hamu tukaulamu apiti ya kali ya loya bola
apeti ya lo ya bola. Uka mtu lako wote, iji wasunga ngoko, wavere chamuka. Aba soeli ya mkupandisha moto, ayoni wapone maalama, awe broshit. Ni wamkifukutu, enyumeria, chiko holo, chikaende ururue, makasini ya nemo, na kwende dakikisha vyanga sekabu lamo, o mundu akario, akario kakara, basi sende wete apite. Trai tuka watu latula kwa, iye tutulie, aha. Efyev, ni mambo, nani, omuriduare pan, iya luyana. Ayri nga mchoko mumuviri, iya vya muye, o mtu ni ataluma, volo volo. Volo volo volo volo. Lakini dukare rwutu no eritunza kumbwe iwa kokotia esiro eye ikla.

I can do a teacher zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha uze karanset septant katru zero nef nonanset duze karanset septant katre. Hiyo numero ukiweza kuandika hapo SMS tutaweza pia kuisoma na tunaweza pia kukupatia mambo mbalimbali. Asante mpendo wa msikilizaji muri kiriwa ye Mwanze olupitali lwa uluneaho na akampuni Moringa kakabiri ongezo kolupitali lwa u kumosu farma Moringa supermarket maisha marefu Moringa Pharma pharmacy Moringa Moringa Far wabiko kolupitali wa mengiromo Moringa Far utakuta hapo mambo mengi sana. Utakuta kwenye Moringa Far ama Mosu Pharma utakuta hapo tunaweka dawa zetu mbalimbali ambazo zimetengenezwa kitaratibu vizuri sana asho dawa mperere mperere ukende sungamo esho pomade tunene shopomade siniaho eshikikuwa ticha okumakoni mberere mberere tunawiti yaho epomade kanusa ngokwe chinywa chiwire pomade kanusa ukanusa kuko ukabiyangu kakuramo iwakura na kakatu mikisiwa wande kendeke ukapu tumikisa yako nde kendeke okochi anda chushi ewe mama baba vana iwatumikisha kandyo mbubuya awe pomade kanusa. Pomade kanusa sikarehwa. Kangana fajana miaka tano. Iu ne mukoleshako. Na esa ukakura. Ika ye watricha. Eria tunzoko michi. Pomade kanusa inatunza. Kwa mishipa rimatismi. Yani mishipa ina yote. Inatunza mishipa. Pomade kanusa. Ika tunza. Ika watika ya. Ia tunza nakoba koni owe asme. Oko as ikatunza noko asme. Pomade kanusei ikatunza nokuchi iasha tunza noko homa. Wazunga wabe kura tupa iwalua amani ndo inyaloni achengu kalandeke ehewe yatasha lavandeke iwagotsera kutsu watasha lendrandeke iwatasha kulikashi yondeke ndeke na ine yatumika. Omutu ere luma pomade kanusei inatunza. Pomade kanusa ketu muri kiri Mwanze kakatunza nani antipoisonevia unashihane na bandi basi tukawaza Nyamwanga 13 ndule mitima yabao mabauma ukasunga kandiba bribyanga bakate sabandi no muhanesho.

esho tukali omokalio bino kulisi tutaminya chikali kito tutukatunza oko lupitali wetu nomokalio lakini hanena bandri bakabya nga bakate sabandri bakate kakubukwe neruwa sunga yelebe abini abiri yesumu basi epomade kanusa oyuka kuku, oyuka tumikisa yako kakabi kanemu watricha neremu kinga ukusumu yuko kukawala tino ni anti pwazo na yesumu kabi kengeramo ya abiratra barakera kundi pomade kanusa oyuwe ereli tumikisa yako ikanemu kukotia umuperende kendeke pomade kanusa ikawa titikaya iya tunza noko maefeksyo mbere mbere ikatunza noko maefeksyo pomade kanusa yani ukifika kwenye Moringa Far unaingia hapa utakuta produits zetu mbalimbali nimezungumzia hapa kanusa pomade kanusa utaikuta hapo utakuta pia pomade rapide tunakuwa nayo hapo pia pomade rapide eri nango kuli wiret rapide iyo ukaha kabaresa au si a omuberia kaluma okabye ngot iyo na mabyanga na muhanwe michi kutaba mabyanga abiribunika kusena omuberia unapakala tu na unasikia maumivu inakwenda eyo ni pomade rapide eyo nayo mwana wetu pomade rapide tunene nayo okulupitali lwetu omomosu farma omomoringa far ukendi yao pomade rapide yo esho dawa tunene na shambere mbere ukendi yao ne pomade feminine pomade feminine na kwene kwa bihikao na rukene songa ho eye mama wetu tubere remote country mama wa goma mama makadamia mama ngo mama wetu mama wa bana na rinya kukanilia ndeke ndeke oko pomade feminine na yukene songa eyo ni abokoyo mama wetu pomade feminine na riba kukanilia kuyoko ndeke ndeke bokadilia kuyoko ndeke ukendri temande kendeke baba mulini uliye ikaner uwaheka epomade feminine kutsene mama inyeheke pomade feminine asande bye baba akeka na rinya twalira ye mama letia mulikiriwa ye mwanzi kuna ni pomade eyo bokoyo epomade feminine ne aho tune aho ne pomade kifagio wa olubirio yikako kotiba wa okochika ama konye walio mamaveri ukatumikisha hii alu ya biri ya umo piu hili alu ni ya biri buwa chochare kitu haju hili nari pomade kifagio ni wa mwana wetu chikari kitu wa buatino omoma kayori ya yo isi wika luko tunyo mataibu wabi kendi endabiti yo bu iye ama koni awoshi mulini koronike aliate hika ukendi vanyati ama valia. Tune abo omomo sufarma omomo ringafari wa mabi hikamo. Ukendi yamo tunemo neji longevite. Nong eyi kawa tika yi erikura okoberu. Eyi kira yi omusasi. Omusasi akakolandeke. Omubiri akatumikandeke kuno omusasi nao aniriri anewa anusawa. Nao kasu kanat iyo omusasi alingabiri yamo mutafu. Nwa abri kerani hekerani ner ejie yo longevite maisha ikak watika iyeria omusasi wetu kundukana sungaba nam yelebe abini abri yoko dawa halebe aka yeri omusasi kutuwa sungaba babri takomo yelebe baiba abri mutle kamo ondu musasi muhi ya mohi nero edawa yo longevite eyo ukendi trekwamo musasi muhi ya mohi omusasi ya kendi yara iyo ne hano wakana hikatuwa kulupitari lwetu neru wabane dawa yo e longevite ya watricha. Tunawe tuyoko foksini pao 4x4. Ukendi hikaho. Nereba kuhedao ndeke ndeke. Iwapane dao ndeke. Uke hikamulia. Ukajera neromwasi nyane mwenu. Mwana wetu. Choche kare ketu wa kwanza. Kunu natutemere. Unemutu kwa momomaka. Unemutu kwa mokorere mako halia. Yo uchinatumiku unemu kazi. Unemu kola. Ali unemu ulikerera. Emnyati kakwa serao. Oku kampuni Moringa, omubu hanganiriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Injenga liwa u, akaisu baba, injenga kula vila yeche indeche no. Kalikutuwa kubura tino, mero, lino, gokulwenga kubura halia, promosio cherewa ine muendelea, ukatrefisha ya uba kuhayo bure, iwala wako skaner analizere kwa bure, mini skaner rapide yukite katue dolare tano, gokulia buwa na obubu yawa, iwale vya obukuni kwa wachuka
ohobwa mahikira na ebesanza byo abiri byanga kaiteka ko nibwa mbere kurana kurana neri watu a edawa eyo amatolere rinywa yen neri wanywe dawa okubironga byende byo po omasini endandeke ner omumweme promosio chere bwache no eyo iryo ku kampuni moringa omubwanga niri wa Dr. Kasereka Bartelemi Valentin Moringa lino edawa ukuba kunia boshi edawa lino omundu akale ha enusu eyi faktir nwambu kampuni Dr. Moringa abeni abelele hirabanu kundichi abandu kumitua bane dawa kumitua kalakala oyukalire yuka kole kashi oyukalire yuka kole proje neri tuwebo shiku mituwa banechi ituwa banedawa chekale kena ndelele kuminyisha wamabiko kulupitari wabipimisha wabi edawa tuwa malangira erelama ukenili hadolare tano aha nani wambu keli hadolare mbili na nusu na lupitari lwakuli hadolare mbili na nusu wani wambu edawa yu wama tuwelesi yenu ya mabia ini hadolare makumi mbili neri ukeli hadolare kumi na lupitari lwali hadolare kumi omo grand promotion H9 layer eyo tulimwenu neche ndi chibuye cheremu abosokulu abo muyomba abosongali abo mukaka aba grafrere betru aba grand sir aba mabiyonde rye myaka 16 aba franza bakaba abantu abe 3e mage kumitwa si chabo kotsebo bama bikolere chehanda babiri kulie chehanda babiri kole myatsi minen Ner olupitali kampuni Moringa tino abantu abokupe nabo ibatashe watikiwa zaidi chekareka abali omolurengolo olu 3e match omochikecho tulimo chino banemole hatu ekar eyi faktir niwam amabiko kolupitali abifanye bintu byeshibiria niwam edawe yeno sokulu mukaka muyomba songali mukulu abandu yo mukulu wetu edayo amatolererinywa iyo ni na dolari makumi mbili neruye ini akili hatwe dolari tano na lupitali ilu amurihira dolari 15 baba mama yuna tukwamire saheno tamile baya yeso kulabirisha alomo nyumba ye muyomba yo batai basi angu hachishi wiramu sikulu wetu amuheke amulete lugalubo kulupitali angato keriba nechi eriba nedawa inyata shendelea naye akayo murema akayalusa hiyo hilengalenga hitu tekuteku eritrekere lembudeli yetu akayo wakakao ini anaka lile kurini avereba nechi ini avereba nedawa karirutre abo Vakere hatu ekar eyi faktir e 3 car eyi faktire olupitali elware hayo mwana wetu emyatsi yeyo trami emyatsi yeyo na obo promotion A9 inemwendelea tukene rikuminyisha ngoko echitabu echandikawa na Dr. Moringa Kasereka Bartelemi Valentin Moringa echikaka na ya okobu nyagasa, echi kaka na ya oko afya yetu. Chabiri chini ibuwa. Kundichi, itwe boshi, kubitwa bia nacho, itwa bia tukaso macho, ndeke, tiandi kilomochiswa ili cholo cholo. Iwa angana itunzu uneka, iwa watiche chande uneka. Nero, echi tabu echi, chile chika ula, dolare 12.5, lakini, Dr. Moringa, abili ya tino batrae basi, Iye abandu babere la kuchoko kutsimu kana bandu emuyona ni masaka kanyo abandu bakaenderi osunga mbubu yere bya bitasha tulemera bere lolo moli ya ne moli malde bya bere yeri oko konze omundu wanga naitu ukasoma nacho nero chitabu echo leno chikauli bawa omodolari 15 niwa mkwama bitu ka dolari 10 mo pwi leno ni dolari 15 $15 selma $15 kandi obuya mu kitabu eki mwana tukotukabwa abantu
ugonamu mukundu sever iba yua ikwe siwa si omote mwenye evete siwa si ngukelo angabi ohai lakini jitabu kaso machu ichalucha ukanjo mukoni ichalucha ukanjo ngukuki tunzabu ichalucha ukanjo emetri ememea baliba iwa luwa langiru kwa berebeti neru iwa luwa minye miachi yonde kende ke neti ndia ndia fantasi yero kuchitabu ichi mwana wetu uwa shi ukabia na chitabu ichi ukabi wa maba na bahati eye rebia akarasi ukiso mako bure oko sandre performasyo profesionele moringa tukafunisa hewa bandu echinganga eritu nzomo beti ngukunga bibua eritu nzomo bikukulio vye miti eritu nzomo mirihi ye miti na mea mbalimbali eritu nza omo vihuma vye miti mbalimbali na mea mbalimbali eritu nza omo maguta eritu nza omo maechewa kasi na omo miti mbalimbali kuse mea mbalimbali eritu nzomo kari akarasi kushiako tule mfundisha bantu neruke ni somako bule kundi wabiri na kwanzi chitabu uki somako bule nomu tule mfundisha bantu nomu anawawu ini akisha somachi bule endi avantage ukabi wa mabingi nomu grand family moringa mwana wetu si checho si miachi yona una kutarira kuyo baba mama mwala wetu mlere waye emiati yeyo. Oko sandre formasyo profesionele moringa, tukafunisa yeyo bandu, noboreme. Chare kama rende hano, muna kuletra amungoronomi, ama shauka niria oko makadamia. Kunde, abandu, tunemu wafunisha moreme, ii tunemu wakombanyo, tukahabo neshombu trombere mberere. Nge mbuto muna wiri, ei kaendele mbere, ye mbuto ei ya makadamia. Linu ikano nima wakutemu. Nobubu ya wa makadamia, amakadamia kera ahushi. Akala sahushi. Si wabu ha alinu alichifukutwe. Hano alembe. Iye ahushi akala sa. Inye randeke. Musha kuluwa imwaka hika aliko. Okulupitali kwa mnawata. Ati makadamia weo naika. Ahushi abere la sandeke. Iyo ne mutati mba muena tsema. Inalivya te. Haino na yomunja cha. Ngatu kerevu na matunda. Nemi ya kei. Eye satu mwana wetu. Tuwiti okombu tu eri ameliore ndeke ndeke. Miaka tatu. Uwa mabituka eresunga chi, eresunga na webihuma, erilusha, okomore mutri, kamere, okomwaka kundewete sezo na yetia. Nero, echitabu echi, uka na ulacho, uka lualo kolipitari, iba luba kwa katine mbuto yechi, eyu muldi, ama boke. Wa mingiro momo sufarma mohalia, moringa supermarket, formasi alimantasio maisha marefu, ukende sunga monia muldi. Awaka peze 20 kilo, 25 kilo, eriboke. Nubaba, mami kuhechario. Unoma besanuka, ino besanunga jona. Ukendi endaha nona hali. Uwaluoti, ye, 25 kilo. Ni vila vina nyoko chibido. Chibido chikala mo 20 kilo. Lakina nuwa ya heka, 25 kilo. Uwaluwalevyo te, oluma nzaluwa mamekala. Mwana wetu. Chikari kitu wa matino, asa. Oko kampuni moringa na wangatoka. Elisha beneficie okwisoma okukarasi na handikutia musu farme ni ahoti ndo tunawiti omu ama prudui manji wa mabika ukeni sungao sek tangawisi ini aho ukeni sunga ma prudui manji nango kona mekubura omu promosyo chuchina endelesaya nebi mabia massage ukeni labaku vyo kobule ukila wako vyo kubure, vusiribu wa mbohana, iye, kundi uwabiri hika, unempata eda wao, ni wa mwebi nywabia massage, katukoti ni massage terapeutik, aka franza kako mwana wetu, massage terapeutik, ni wa massage, ayi kakuwa tika ine mkutunza, kwa mbua, basi umuchia kabia kakasu mbohana, iyo mwongo, a massage terapeutik, massage uwiri kutunza. Basi mwuri kiriwa ye mwanzi na makutemele. Ulu unenetu otulia tukira kani tukaenda tukatakiria hinda. Lakini nga kuibuka ya. Kumirantino olupitari luau. Olupitari luetu moringa. Tukasongeka omomuyi owa botembo. Aha werele gudro eyo moriki shasa. Uwabiyangu ka ndalera utikijiki. Nwambu, yene nzirangu merereyo, ei kalorera okowa mosenyer. Yene nzirangu merereyo, ei kalorera emutiri. Neru, ahoko dezian parcele kote gosh, ahoko kende sungo lupitali luao, o lupitali luetru moringa. Tukawa nika,
lupitali wa umoringa tuneno isale bulambo tuneno isale bulambo ahali radio maarifa umabikali radio maarifa ukeri tusunga tune aho mwatsi iniendelea ndekendeke ukentwe yaho nero itune mukupokera olupitali lwa olupitali lwa tumoringa tukabanekanai tukabanekana honzenga tulio honzenga hano tusokereni neizine esikovir aho okende tusunga ikasindi lubiriha tuneho lubiriha ha okoropwe la semas neruwa chetau tiyo kukote drua iwa sokau tiyo okosho depushu buhoti okende sunga hotel la grace yao tole trotia vavuaze na hotel la grace olupitali lwa umoringa tukaba nikano ho kantine oberge wabiko muyo kantine wasoko kusiko muamini na rotule trotia a irene obukalobu obo mukama obo muyi oberge aho hotro name asante sana muri kiriri oyu nimero yiwe iwerere ko Saint Catherine akabate jambo doctor niambiwe asante sana tuko tunaenda tunamalizia kabisa asante ndio Desire wa Isale Bulambo tunashukuru sana kwa sababu uko unatufuata tunafikia kabisa ukingoni wa kipindi yetu huyu alikuwa anasema hivi sasa na dawa ya kuachisha pombe iko kweli ndio karibu sana kwa sababu kabisa wewe mwenyewe utakuwa umejitahidi vizuri sana utapata dawa na itakuwa taratibu muri kiriwa ye mwanzi na makushima ulu nene tu omama kamwe yo na tukashiana nao hatia sesene lakini lekanga tasha kushira nimero ya Dr. Kasereka Bartolomé Valentin kundu wangana uberekera kuwa berekeri wakanya oko 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 et yoni numéro ya docteur Kasereka Bartolomé Valentin Moringa lakini e numéro yetu tutuka kutumikisira ko studio wanga na tuandikira sms na mtu amalo ko studio uwa tuandikira ko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 nama kushima muli kiriwa ye mwanze nama kushima mama kahu shingo kulura tukwa mire tuasha sungane chindichiro oku katambinga kana kano oku radio ya ayute mere inje nilwe muhindo safari Joseph aka Yesu baba mwala wa furuneka eria sira oku kampuni Moringa omubu hanganiri wa doctor Kasereka Bartolomé Valentin Moringa tushalala nako chindichiro nyamuangatu herecho wasinja buholo

0: Bonjour, chers auditeurs de la radio Moto Temobeni. Nous sommes à votre émission Culture, Nature et Environnement. Une émission qui passe chaque jeudi de 14h à 14h30. Une émission que nous passons souvent dans les langues multiples, soit en Kinande ou en Kiswahili, pour que nos auditeurs puissent nous écouter. Mais la fois dernière, pour le coup, on a anglais chaque jour, utamaduni asili na mazingira, yani kipindi ya Musée National ya Butembo. Na Musée National ya Butembo, mnajua ni nafasi kwenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vya mababu zetu, vitu vyenye mababu walituachia kwa ajili ya watu wote wavione, na vitu vyenye vinabeba asili, vinabeba sura ya utamaduni. Na ile tukakuambia kama sherti kila mtu aende angalia kwa vitu vyenyewe kusudi avijue, na njoo vitu vinabeba akili ya mkoo ya mtu mwenye alitutangulia ye masukulu yetu. Donc ni vitu vyenye vikwamo ujuzi wengi, vikwamo samani nyingi, donc viko na importance mu societe, na vinaweza tusaidia kwa kuendelesha hata na mazingira yetu, hata na fasi kwenye tunatumikia, inaweza tusaidia kuunda hata vingine vitu vya mpya kusudi na sisi tuende mbele. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Vihesire Mustari Bienfe.
0: Merci beaucoup. Na mie ni bya Mungu Begusa François. Si bote ni ba ku Musée National ya Butembo, tuko mu service ya education. Kama tulivyo na mutangulizi alisema kama leo tutaongelea juu ya ma grandes époques, wakati kubwa kubwa ya historia ya Congo, ni kupenda tuwakumbushe kama sisi tuko mwezi wa Lipanda. Mwezi wa Lipanda, yani mwezi wa sita. Sisi tuna celebra ka mwezi ya sita sawa mwezi wa Lipanda, yote tunaikamata sawa mwezi wa Lipanda. Na mnakumbuka kama tuliokumbusha mwezi uliopita, mwezi wa tano nayo ni mwezi wa Musée National. Donc mwezi yenye bali constitue ka ya donc ma fête, ma grande celebration na Conseil International ikasema kama il faudrait ma fête ya ma musée. Na sisi hii mwezi tunaikamata mwezi wa utamaduni ya Congo, ya liberation ya utamaduni ya Congo. Tuliuliza kwa la fois dernière kama est-ce que tulishakuwa na uhuru wa kweli? C'est vrai. Watu wanaanza uliza sikia hatumwezi tupatie espace ya kusudi tukua na waita tuambie ubie tuongee juu ya utamaduni asili, tuongee juu ya mazingira yetu. Na tunawaambia kama hatuwezi wapatie ile wakati, kwani tuko na espace kwetu ni karibu, ni karibu. Musée National iko mu ville ya Butembo, mu quartier Matanda, c'est le Kaumba numero 2. C'est vrai tunakuwa leo wapangaji tuko mu Kimemi sasa, lakini kusaa metre hata na kwenye mizeo iko. Na sasa tukiwakumbusha kwa kweli, tunasema kama mwezi wa Lipanda inatukumbusha gizi wa mababu zetu waligombanisha wazungu, waligombanisha utumwa, waligombanisha hewa mbaya kusudi wafikie kwa ile nia ya Lipanda ya uhuru. Na ile uhuru mnajua kama kwa kweli kama ni uhuru tulishapata sisi, nyinyi na mimi mnapaswa jiulize sisi tulipata uhuru kwa kweli? Ile njo tunaweza jiuliza kwa kwanza. Na ya pili tunasema juu ya ile wakati kubwa kubwa zenye zina karakterize historia ya Congo, tukiwaambia na ma epoke ma grande donc wakati sa wala siku ziku kubwa kubwa zenye zina karakterize historia yetu. Ya kwanza

0: Kwanza tunaweza sema juu ya historia yenye naenda mbele ya 1900 donc 1500 1400 donc mbele ya 1400 1400 donc miaka ile wakati tunaikamataka sawa wakati yenye ikwamo wa kongomani watu wenye wenye walikuwa mkongo walikuwa ni watu wenye wangali le bantu donc ni bantu baira ba le bantu ba le bote benyi banaongea le la langue bantu na kulikuwa wengine wenye mnajua kama ni le premiers okipa walikuwa ni wa pigme yani wambute na pale walikuwa naishi kwa kuwinda walikuwa naishi kwa kuloa walikuwa naishi kwa kutafuta tu chakula yenyi inaota mumea mupori ile njoo walikuwa naishi amo ile ni wakati ya 1000 avant 1400 donc ili banabita mseme mu 14e siècle na ile ina karakterize population ya Congo kwa ile wakati na mnajua kama kwa zile mawakati huko kwenye walikuwa nasema maampire, maruayome, manini, vile vyote vilikuwa na bangali bana viwaza kwa lakini vilikuwa habaya vijifunza hivyo kwa undani. Kwani wakati ya kufata sasa njo vinaendelea sasa watu wanaanza jiorganize muma strukture fulani fulani apre ile periodi ya chasse na kayet. Na waza, jisipa si kolege kama huko na cha kuongeza pala natana, tunaendelesha tu teme yetu aksante.
1: Ndiyo, tuko kwa ile periode, mwa ile periode tunasema watu walikuwa naishi maisha ya kuangaika. Yani kuangaika anatoka sehemu hiyo, anaelekea sehemu nyingine fulani. Na hiyo ni kwa ajili ya kutafuta namna ya kuishi. Ni kama leo tunaenda ona wanande wengi wameelekea huko sehemu za Biakato, wengine wanaelekea Ndalia, wengine wanaelekea maeneo fulani fulani kwa ajili ya mlimo wa shamba. Na kwa sababu mlimo wa shamba haukuweko muda huo, watu walikuwa wakitafuta matunda, sababu walikuwa naishi kwa kuokota matunda, walikuwa naishi kwa kuwinda wanyama. Yani kama wanyama wameelekea sehemu fulani, ni sehemu hiyo ambayo ilibidi watu nao pia waelekee. Kama matunda yalikuwa sehemu fulani, mahali ambapo matunda yapo ni huko ambapo watu ilibidi waelekee. Na hiyo ilikuwa iliacha watu wanaishi hali ya kuhangaika. Ni kama leo tunaona wale ambao waliendelea na hiyo maisha ni Wambute. Na Wambute tunawaona walikuwa wakiishi hivyo, lakini Wambute wa siku zetu za leo sio hao ambao kweli waliishi muda huo, nao tumewaona wakianza kuigaiga mambo fulani fulani. Asante.
0: Ndio, asante sana. Mnasikia deja yenye anaongea na sisi kwa leo. Mnajua kama maisha sevre, kama maisha inakuwa magumu, watu wanazoeaka toka kwenye iko kwenye maisha haiko, wanaenda fasi nyingine. Ile njoo ile karakterize population yetu ya kwa ile wakati. Tunaenda kwa wakati ya kutokea 1482 na 1884, yani ni wakati mwiki Fransa wanasema 1484. Ile wakati inaonesha wakati ya wazungu. Wazungu wanaanza kuyagundua Afrika, waangalie nini iko amo kusudi nao waanze exploiter. Na kwa sawa gisi nao kwabo sawa gisi na sisi tunasema huku tunatoka maisha inakuwa ngufu, tunaenda angalia fasi nyingine kama maisha haiwezi kuwa kule. Sawa gisi kolega anatoka sema aseme watu wanatoka huku wanaenda Biakato wanatafuta maisha. Wazungu nao wakati ule balikuwa naona kwabo hakutoe matunda fulani fulani, nao wakasema nono, ifo tuende mu Afrika, tuende angalia kama tuende kule mwa ile dunia ya mupya, tuende gundua kule kama maisha haiwezi kuwa kule. C'est vrai, wanafika mu 1882 banaanza ugunduzi ndo unasikia mwabelge wa portugais wanafika mu Congo kama wa Diego Cao wanaanza gundua leza na mushir di fleuve Congo, kunaenda wengine wa Stanley Stanley wanaanza gundua nabo mu afu mu Congo directement. Ba ile ni wakati yenyi ina caractériser yenyi wanaita katika kifaransa exploration, na ile exploration ni kukuya visiter, kukuya angalia kipi iko katika mugini fulani yenye nafika munafika ko. Tunaenda angalia nini, par exemple bana panda nini bana lima nini, ubie kama watu wiko wanafanya nini, kazi gani wanafanya. Donc ile ni wakati ya ugunduzi. Donc ki France si tunaweza isema ni découverte, kuna ugunduzi ni kujifunza awa watu wanaishi namna gani, ubie maisha ya huku ni yae, eski na sisi inaweza tupermetre kuishi sawa gisi krize iko mugini yetu, ubie maisha vita zinakuwa zengi, watu wanaanza kimbia wanaenda kwenye nafasi ya amani. Donc jile biote vinaendea ku ma exploration, na wazungu nao wanaona maisha kwabo hakuna exploration. Donc mazone zari, donc mazone kilima iko tre, donc iko baridi sana, na ile baridi inawasutuma wasukuma wakwe mu Afrika baende gundua baangalie kama wanaweza pata mu maisha mengine. Na ile njo ilituma nao wanaanza kuja wanafika mu Congo wanagundua kome gisi nilitoka sema ba Diego Cao ba Harry Morton Stanley bote wanafika mu Congo kwa ajili ya kugundua. Na mnajua kama wale waligundua c'est vrai, na hao sawa waligundua wengine walikuwa nakimbia ku Bami, wanatafuta Bami wapatie marasenyema ya mjini, wanawaletea mabitu yenye wanaita wanaanza sema mo makupakotie, donc vitu vya bure bure wanabadilisha mo wengine ba. Nawaza kolege uko na vya kuongeza kwa ile teme yetu. Asante.
1: Ndio umezungumzia mwaka 1000 ni mwaka ile 1482 hiyo ilikuwa wakati wazungu walikuwa wakifanya biashara na palikuwa mmoja ambaye tunamuita Portugais kwa Kifaransa anaitwa Diego Cao, ambaye alipita kwenye Osea Atlantic akakuja gundua mahali ambapo Fleuve Congo ina mwanga maji kwenye Osea, na ile njo tunaita kwa Kifaransa ampushir. Asi hapo hatutasema ya kwamba ni yeye ambaye aligundua, maana watu walikuwa wakiishi huko walijua sehemu ile ambao hiyo fleuve ina hiyo muto ina mwanga maji kwenye ziwa, donke kwenye Osea. Watu walikuwa wanajua pale kwa sababu watu ambao wanaishi ndani ya Royal Congo walikuweko kule. Na wakati alienda pana ripoti, asilibidi sasa pafunguliwe muda mwingine ambao ni muda wa exploration ama exploration kugundua, yani kugundua vitu namna ya kuishi jinsi ulivyotangulia kusema kuexplore maminere, namna ya mlimo, namna ya watu kuishi, utajiri wa udongo, utajiri ambao unakuwa katika maeneo haya. Hiyo ni katika malengo ya kutafuta jinsi ya kuishi, hiyo ndio tunaita exploration. Na hivyo sasa palikuwa mu explorateur mmoja ni mu anglais ambaye anaitwa David Livingstone, ambaye yeye alikuwa ana exploiter Afrique Centrale. Wakati ali exploiter Afrique Centrale, asia alikawia huko, na alipokawia huko wakatuma journaliste, yani mpasha habari ambaye naye vile ni Muingereza, jina yake Henry Morton Stanley. Huyo naye vile aliingia maeneo haya ni kwa ajili ya kumtafuta Livingstone. Alimkuta katika Congo, alipomkuta huko huyo akamwambia yeye kweli hawezi akatoka Congo kabla hajamaliza kazi ambazo walimtuma azifanye. Hivyo Stanley akarudi, na aliporudi basi akarudi tena katika Congo mara ya pili, na hiyo ni kwa kont ya nani ya Belgique. kwa sababu wale waliomtuma alipowaletea resulta hawakufurahia kazi aliyoifanya, wakambeua, walipomtupilia hivi Leopold roi de Belge akampokea, alipompokea na sasa akarudi katika Kongo kwa niaba ya Leopold II. Na ndio periode ingine tunaona inafunguliwa sasa. Tunaona hapo sasa wazungu wakagundua sasa Afrika, na walipogundua Afrika ilibidi wameexplore, yani wamejua namna jinsi wa Afrika wanavyoishi, utajiri uliomo ndani ya Afrika. Na hiyo ilituma wakaona Afrika ni mahali pazuri kabisa ambao ilibidi wafanye kazi zao. Na hiyo ikafungua hiyo ambayo tunaita commerce triangulaire, yani wakafungua ile ambayo tunaita commerce triangulaire, yani kuanza kuwanyanyasa watu weusi. Na hiyo commerce triangulaire huko jinsi wametangulia kutuambia, yani walikuta wami, na sasa wami walikuwa wakipana watu, yani wanaume, tunaona wanaume wanapanwa kwa koti ama wanampa shindano, anapana kundi ya wanaume na wanaume wenye nguvu kabisa. Nao ni wakati ambapo palikuwa na mwingine ambaye anaitwa Christophe Colomb, ambaye alikuwa amegundua sasa huko Marekani. Na huyo Christophe Colomb sasa kupakanja sasa hii ambayo tunaita traite négrière ama commerce triangulaire, yani triangulaire Ulaya, Afrika, kwa ajili ya kupata wale watakaofanya kazi wanaenda Marekani kwa ajili ya kulima shamba na kwa kazi fulani fulani ambazo zinakuwa huko. Hivyo hiyo ikaendelea, ilibidi hiyo muda iishe, na ilipoisha wakaanza wakaangalia namna jinsi ya kugawa Afrika. Walipoangalia namna jinsi ya kugawa Afrika, panakuwa na periode nyingine ambayo tunaona kuanza mwaka 1885. Aha. Mwaka huo wakaikala huko Berlin, wakafanya mkutano mkuu huko Berlin. Ni Berlin tunaona ni capital, ni mji mkuu wa Alemanya, Ujerumani, yani Alemanya. Wakakaa huko wakajifunza jinsi gani watagawanya Afrika, na walikuwa wakipatia kila mtu sehemu ambapo yule ambaye alikia explore alifika huko, kama ulifika sehemu fulani watapatia hiyo sehemu. Na tunaenda ona Harry Morton Stanley alifanya exploration ku konte ya Belgique. Na ndio maana nchi yetu ya Congo ikapewa Leopold II, kwa sababu ni yeye ambaye alisoutenir, yani alishimamia hiyo exploration ya Henri Morton Stanley Kipesa, na ndio akampatia Congo ikakuwa sehemu yake ya ubinafsi,
2: propriété privée.
1: Kwa Kifaransa propriété privée. Asante.
2: Ndio. Asante sana, vraiment nashukuru kwa kutuongezea vile patia habari kubwa sana. Na mnajua, mnasikia kama 1885 inaonesha wakati kubwa ya kugawanya Afrika sawa shamba, wanapatia kila mtu yake. Donga mnasikia deja wakongomani hawako considere tena, lakini tunaenda sikia kama siye deja ni wakati kubwa yenye tunaweza kamata sisi kama watu walikuwa watumwa. Donc sisi hatukuwa considere, na kugawanya habata tu consulte, walikuwa naenda tu mubiabo. Tunaenda sasa mu 1908 na 1916, ile ndio inaonesha kikongomani Ukongo, donc inaonesha gisi tulipata uhuru, na kutoka kwa wakati wa ile ukoloni. Gisa anasema commerce triangulaire, anasema wa Belge, wanasema Congo inakuwa état indépendant di donc état indépendant di Congo, inakuwa Congo Belge, ile yote yenye ametoka tufasiria. Mnasikia

0: Pia sasa hapa kutoka mu 1908 na 1960 ile inakuwa koloni Belge. Donc inakuwa mkoloni Belge, nawaza tena tatufasiria tena kwa wingi ubie kwa kifupi par rapport ile. Asante collègue.
1: Mpele nizungumuze juu ya koloni Belge. Tunaona Belge, yani Ubelgiji. Tunaona kwa kweli hawa ni wazungu.
0: Ndiyo.
1: Na huyu ambayo tulizungumzia Leopold II ni yeye ambaye alikuwa mfalme, donc le roi de Belge. Huyo wazungu walipofika huko wakaanza kutuzarau, wakazarau pia utamaduni wetu. Na wakatia kina jeshi kusudi majeshi hawa wao wenye kutunyanyasa, na walitutumia kama punda kusudi tulime kwenye tutumike kwenye exploitation ya kauchu, tuwapasulie mbao. Walitunyanyasa sana, yani hawakuhesabu umutu wa mkongomani sawa kitu. Tukiingia kwenye periode ya koloni Belge, hii koloni Belge yani wazungu watu wa Ubelgiji walitamani watu ikalie kama viti, yani watutawale kimagendo, na ndio wakatunyanganya lugha yetu. Tunajua lugha, lugha iko kitu ya msingi. Tumesema kwenye mitambo hiyo ya kwamba kweli katika utamaduni lugha ni jambo la msingi. Na hapo nimezoea kuambia wasikilizaji wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni na wote wanaopenda utamaduni na Musée National, tumewaambia ya kwamba kweli ni vibaya wakati hatuwafunze watoto wetu lugha zetu. Na hiyo ni wazungu ambao tuletea hiyo mila. Tulitamani sana tuwafanane wazungu. Na kutamani tuwafanane, ni hapo ndipo walituletea hizo kanya na sahani. Ilibidi kusudi ukule na mzungu, uwe mwenye umejua kutumia kanya, uwe mwenye umejua kabisa. Na ndio hapa watu walianza kurepase pantalo kusudi wafanane tu wazungu. Yani kitu ya kujiuliza, kwa nini sisi ndio tuwafanane wazungu na wala wazungu wasitufanane sisi? Hiyo ilikuwa namna nyingine ya kututawala kimagendo, yani walichukua lugha yetu wakatufundisha Kifaransa. Na utaona hata Kongo, kama Kongo tunaona inarudi nyuma, watu wa Kongomani wanapenda sana kusema Kifaransa, lakini matendo utamkuta kwa kuzungumza anaongea vitu kabisa utasema ndio kesho Kongo itabadilika. Kifaransa kabisa, na Wakongomani wasomi wa Kongo utawakuta wanajitahidi sana wazungumuze Kifaransa mzuri. Lakini tukienda kwenye matendo ama hiyo ambayo tunaita development, wazungu hawakutusaidia kitu kwa hiyo development. Walitufundisha kukula na kanya, walitufundisha kupiga pasi kwenye suruali, walitufundisha kusema Kifaransa kama wazungu, na hata walitufundisha kuchanua ndevu na nywele. Hiyo ndio ambayo wazungu watu wa Belgiji walitufundisha. Na hao kabisa, wasikilizaji wapenzi, walitutesa sana, walitutawala kabisa kizunguzungu. Hiyo ambayo tunaita kizunguzungu ndio ambayo walitutawala ndani. Na ndio kabisa ilibidi sasa wamoja wamoja kati yetu ambao kwa kweli ilibidi waende wakasoma. Na waliposoma tunaona inatufungulia nafasi nyingine. Tunaona kwa mfano wa Simo Kimbangu. Simo Kimbangu ni katika hiyo period. Tunaona Simo Kimbangu naye kabisa alifanya raj, akikataa, naye mwenyewe alinyanyaswa kabisa na hao wazungu, akionyesha ya kwamba mtu mweusi naye ni mtu. Sio Simo Kimbangu peke yake, tunaona wakina Lumumba, wakina Moise Tshombe, tunawakuta wengine wakina Mobutu Sese Seko, wakina Joseph Kasavubu, nao ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa wa evolue. Wa evolue yani ni wale ambao kulingana na kizungu ambao mimi ninaita kizunguzungu, waliseme ti wana evolue, yani wanawafanana wazungu walienda soma Ubelgiji. Na hao walitoka kule wametambua ya kwamba mtu mweusi naye ni mtu. Na ndio kufunguka periode ingine ambayo tutaizungumziwa baadaye.
0: Na sante sana, munasikia deja watu wa Kongomani yenye kolega anatoka sema, mwenzetu wa kazi anasema kama watu walikuwa watumwa, watu walitumika sawa watumwa, na kutumika sawa watumwa, mnajua kama mtumwa hana cha kusema kwa mkubwa. Na kufanana mzungu leo dayere vile vinatuletea hata shida fulani fulani mu maisha yetu, kuona kama mzungu ni njo mtu mwenye watu wanapaswa kamata mfano yao. Lakini mkienda angalia, kama mtaenda ona kama wazungu kwa leo sisi njo wanapenda sasa wakuye exploite, wakuye kamata vyetu vyenye viko mu utamaduni yetu. Kwani utamaduni yetu haichafue, haichafuke, haina uchafu mingi sawa yao kwa leo. Maisha kwa kweli kutumika kuishi mila donc habifanane na njo difficulté tu kwa leo, kwani bale manapenda bakuwe jifunza gisi tunaishi. Tukienda kuingine wakati, tunaenda sasa ku wakati de 1960 jusqu'à 1997. Lakini munaona kama gisi wakati yetu ni kidogo, tutaenda kukikonkidire kwanza kwa hii wakati wa 1960, kwani ile njoo ina karakterize yenye mwenzetu anatoka sema kama bale wenzetu bale wakongomani ba evolue wenye walienda Ulaya kubalienda kugundua gisi watoto wa Belgium nao wanakomaa sawa watoto wa Afrika. Mtoto naye anatambala chini, anaenda chini, anakula udongo, naye anakomaa sawa wengine. Wakasema kumbe maisha yao haiko tofauti na maisha ya wakongomani. Sheti na sisi tuambie kama na sisi tunaweza weza gere inchi yetu, tunaweza weza tuka guverne inchi yetu, tunaweza weza tuweka exploite Kongo yetu gisi inastahili. Haiko hapo tu njo wanaweza kutukolonizeu, yani kututumikisha, lakini na sisi tunaweza tumikisha wazungu. Ile njo ilileta gumu na ikaleta gisi ya vita sana, ikaleta vita na wakafikia wakati sasa wanaanza organize, wanaanza unda michezo wanagombana, wanashinda hata wazungu kukabumbu, wala wanaleta fujo mukabumbu. Inafika wakati wakugombana donc wopeke kuwopeke, wanasema nono aba wanaanza tubagua. Kunakuwa ubaguzi wa rangi, unakuwa ubaguzi wa donc wa kabila, unasikia donc inakuwa deja probleme katika wakati huo. Ni ya 1960 deja ndio tuko mbele sasa ya le 30 juin. Na ukienda angalia mu 80 donc kuanzia mu 1908 mpaka mu 1960, ile wakati yote wakongomani wako wanajifunza mtu mzungu ni nani, wanajifunza yeye kusudi nao wakuwe jua koma, nao wakatajitosha katika utumwa yenyewe. Na leo hatuwezi waongelesha juu ya le 30 juin pa, kwani hatuyafikia hayo, lakini njia ni kupenda tuwaoneshe hizi zile magrand period na makarakteristiki yazo na nini yenye naziwaonesha kama ni magrand period, kusudi na nyinyi pia mkuwe najua kama watu wenye walitawala wasokulu yetu hawakukuya kwa urafiki, hapana, kwa undugu hapana. Walikuya ni kutugandamiza, walikuya ni kututawala, walikuya ni kupenda na watuache wale watu wausi gisi walikuwa napenda. Lakini sawa gisi kolegi alisema kumwanzo, tukue na jiimite si peke, tujue kama tunaweza jifere developer, watu wanaweza enda mbele kwa wao. Na tunajua kama siku zijazo tutaendelesha tena hii kipindi, tukianzia sasa kumine fisa swasante jiske ku wakati wenye tuko ako, na tutawambia yote inginastahili.
1: Hivi natafuta kusema wakati haugundue utamaduni wako, mtu mwingine atakuja kukutawala.
0: Ndi.
1: Na mize nifasi kwenye tunazungumza sana na tunahifadhi utamaduni. Karibu sana kwa kwenye kunako mize, kwa ugunduzi wa mize nasionale ya Butembo.
0: Ndi. Asante sana, ni mie ni Bia Mungu Bebusa François.
1: Na mie ni Vihesire Mustari Bienfait.
0: Merci, kwa siku zijazo tuta

0: Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo ambayo unaita Bank de Sang. Hiki kipindi unakifuata kila siku ya ine kwenye Radio Moto Butembo Beni tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Dode Sang, Dode V. Ndani ya hiki kipindi unafuata mada mengi kuhusu afya yako kupitia damu ambayo huenda pengine ulipana au huenda pengine ulipewa. Dode San Dode V kwenye kipindi cha leo hapa kwenye microphone siko mimi peke yangu, ila tunakuwa na kaka
1: Ombeni Pilipili.
0: Mimi kwa majina uniite Kambale Mutunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de Dode San kunako centre ya transfio sankine ya Butembo. Kunako upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kareni ambaye anashikilia mitambo ili sauti zetu ziweze kufikia vizuri huko manyumbani. Hivi tunawatakia ufuasi bora wa kipindi.

Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kwa kusikiliza kipindi chetu, kipindi kizito anualite. Ni wenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio tunaselula kaka Die Merci Kaini. Tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanje emisio yetu ya leo, tutaweza kushukuru wale wa jeune wa paroisse ya Liambo, walitika dimanche passé kupokea emission. Donc walifanya mapromisi yabo wakikuwa bayaya ba encadrer. Tunawashukuru na tunawaambia bienvenue kabisa, shamba ya Mungu ni ya mingi sana. Na walichindikizwa na yaya donc. Alors ma sœur ma na kwa mamira donc Monier Sir Roland. Mwenye alikuwa kana nia ya zamani meviki ya shakuwa mtu wa kanisa, wanampatia umoneri na naitwa Mamira. Tunasema vraiment merci beaucoup na félicitations kwa Claire Liambo. Tunawaza na zingine ma classe tatupatia ma programme yabo. Kama wamefikisha api ma formation, kama kutakuwa ma engagement bia pana. Alors le jeudi passé tulikuwa na tuko na tulianja theme ya mupya inahusu historia ya mashahidi wa Uganda. Bref, pièce historique sur la vie des martyrs de l'Uganda. Na tuliweza ku faka histoire ya kwanza kwanza. Tukasema kwanza Uganda ni inji. Juku kwa wanasa Uganda ni karti. Uganda ni pei. Ni inji ya niko mu kontina ya Afrika. Na tukasema tuko mu royaume ya Baganda. Kule kulikuwa na huko Mpale Royale. Alors, tu wakati walikuwa na wanaishi kule, nilisemaka na wanaishi animisme donge na wanakwari kuexistasi ya ba Mungu ba mingi. Hello, excuse, wakati ya donc le 2 juillet 1877 wakati Stanley aliweza kufika mu Afrika, waliweza kupata formation ya kwanza kuba protesta. Donc église protestante ndio kafika pale bakia bafundisha je kuna ba missionnaire ba mwa ba protesta. Deja après donc ku 1879 tukona ba missionnaire ba père blanc ba kwanza bakafika pale mu Rome ya Buganda. Na tulisemaka alikuwa kama msimamizi ba père blanc alikuwa ka père Lourdel. Na alikuwa kalimoya na frère Amas. Hello, nilibambia kagizi frère Amas le jour nanjo anazoa kuita mu père Lourdel mu mon père. Alors comme Uganda ni peyeni ko anglophone na banashindoka kusema bati mon père na bananja ita mon père Lourdel mon mapera ndoko kutokela kan li appellation ya kusema umoni abaka tunamita nani tukamita mapera. Et alors tukasema Joseph Mukasa ilikuwa kana ni martire mkubwa mwana nazoea kupale royale sana. Je peux dire que nanjana waka sana kwa mresponsable pengine pale kupale royale na nazoea sana ku mfalme. Na leo hii tunajua gizi encadre principal ku groupe 4 tunamitaka Mukasa. Jua nini Joseph Mukasa aussi était parmi les responsables de martyrs pale kupale royale. Alors walikuwa na piko naishi même najua mwami yake akishukuta aseme bana tafuta kia mravire ufalme wake akianja fukuza ba missionnaire. Ba misioneri bakakuwa oblige bakirudia kwa balitokaka. Alors malgré ça ba Mukasa na wengine boka Andre Kagwa hapa kuachililia kusema mbobojo wa père ba père ba menda ama Kevin Chapal hapa na valendele ka kusolicite. Après moi ni kabaka mtesa akikufia mingo na Joseph Mbalkudembe na watu na bashaka mwekarte ile nilisema ka Joan alipataka ugonjwa vraiment anakuwa toka kwa harufu algonjwa sana. Me malgré ça Joseph Mukasa hakumdelesia kalendela kuwa mtumishi mwema. Na ili kiachaka anaathiria tension ya mwanga héritier mtoto wa mwami. Alors ile jua alikuwa na shazoea sana mtoto wa mwami akaweza kumuefliasi. Akeitika
Excusez, ba missionnaire ba rudie ku le royaume ya Baganda, ile royaume ya Baganda. Me avaba la missionnaire ba rudie, alors déjà ça va autoriser bende fungula église yabo. Na kule ku église mwa alikuwa kama responsable, ilikuwa ka André Kagwa. Njo maana munaenda kutaizi masiku, même chez le groupe ka ule garçon mwa anajihusika kana kiroho ya watoto. Sana tunamitaka André Kagwa. Et alors, wakati ba missionnaire balirudiaka, c'est pas qu'il baliachaka pale. Donc agression endeleleaka. Et alors, wakati ba missionnaire balukiaka, ba jeune basanja kwa saba naonea ule mwanga akajikutaka na fukuza watu balikuwa tumika na papaki. Sali bafukuzaka akakuwa obligé ke recruter ba jeune ba mupya. Na mbali bajene ba mpya njuko tukendo na bwashile kiwanuka, Ambrose Kibuka, Gravira Msoka, Munganga na bengine bote na bokizito njuko bakekuya banaingia mpale Royal. Alo, ile gizi mkasa likuwa niko nakosee mwami, ah vraiment unaona tu kumbe imani haita ifliase bio tubia huku tu autorize ba missionnaire. Pale tuko kwa 1885. Akaba autorize bakuye na nilisema kambele baende alikuwa sacha babatize ma 20 avec 350 katekimene. Et alors wakati balirudiaka, unajua christianisme ilikuwa nisha jirepandre sana mwami ananja akutake vraiment ilise akose tu shonja poteza manguvu etu akianja leta fujo ya mingi na bakianja lunguza kwanza ba ganda pa protesta ba trois. Et alors mapera alikuwa akishona sema mbona wakati hewa inakuwa ya mbaya akiona nono, nikaambia baba martire niseme ile wakati napaka ba martire, nikamwambia baendele bajite majina boza ubatizo utabaletea problem je vile ke autorisé ku palais royal, kila mtu akuna tumikisha rijina yake bieke basha batiziwa baache ku tumikisha majina za kanisa. Me basi sahau ile magano ni valagania Mungu. Basi sahau ile fidelite. La fidelite c'est quoi? Donc, voilà. Basi seme bana dunga ma doctrine. Lenjwa albambia. Mujite majina nuza huku me. Musi sahau gizi msha batizi wae. Musi sahau gizi muna devoir fidelite ku Mungu. Muna pasha kuwa waaminifu. Et alors, wakati c'était celui qui a dit qu'on a j'aggravé, je vis le, moi maintenant j'ai ajouté, c'est bon, il fait nini, a qui est quoi obligé à ombre contacte mon roi vasé, a qui est quoi vasé, a qui est quoi, a qui est quoi obligé, a qui est tout pas, évêque wakwanza, wabanglika, comme tout pas kwanza en prison. Wakati balkon a piqué on est de l'élé, ba père bla haba walikuwa obligé ba kurudia kwanza juste sio ni saji aggravé sana bakarudi na mwami nasha. Donc Joseph mkasa na kanja constater ki bitu binakuwa moto ke menjo nilisema ba missionnaire ba kuye make tundakufa asali uko stega gizi sema nono inataka kufa akifatenda kumisa akikomunika na wakati alirudiaka waona kweli bake mwarete na bake mpala kwenye mwami. Sali kwa niko nasema na mwami, basi. Wake mambia kama unapashwa acha, eske tipe lese, unapashwa acha vile vyako vya Mungu na utumikie ufalme tugizi na stairi. Epurta weye njo, urukua espwari yangu, wonjo ulishurulukia ka papangu. Koma siya fetili kia unapashwa ni trera nuko ndafata vya kanisa. Alors, Joseph Mkasa akisema nono, siweziweza kutrahiri eglise, jadwe tre fidel. Mina pasha kuwa muaminifu. Na saba alimwaretaka kambia nani, ase nono, akefaa letra kia mwishu. Akasema nono, atamu naniuwa sina makosa, mina fanini, mina baurumia. Na vale benye, basi benye haba okoka, Mungu atabasaidia kapata okukaka. Njo vile baka muo, ye wa kwanza. Le 15 novembre, 1885. Alors, balikuwa bakisa uwa Joseph Mkasa balikudembe. Venga naba kanja kusibantira basi. Jula mkuba njua naikufa basi. Hakuna tena chakufai.
Me malgré walikuwa bashawa mkubwa babu bakisimaka basime bana croiser les bras bakiendelea tu na courage bakiomba bakiona basi kama nasionje bitatufikia basi basi tutakufa. Alors Vicky ilikuwa naisha kwa agresa na mroyo mebo bakianje ndomba maubatizo secretement donc bana kwenda kwenye mapera Père Lourdel tubatize akso tunatafuta kufa. Na mapelana na vasedia, akifata faka wa formasyo akselere, akipabatiza. Wakati mkasa alikufaka, bakikamata Charles Luanga akimramblase. Ju, akikuwa na proteje, batu pale kupale royal. Donc, Charles Luanga alikamataka, releve ya Joseph mkasa balikudembi apre kukufa. Sama mizi zilipitaka, donc je dis que mkasa alikufaka mle 15 novembre 1885, apre de mwa zikapita. Mwami akiendelea tu kusirika. Bila tabu alimfanzia kosa ya mingi, metuji kona gizi di jour au jour nombre ya bakretia iko augmente. Je vis le 25 mai 1886. Donc le 25 mai 1886, aki decide watu wote waende waende winda maipototame na akivambia bamwabudu bakikatala. Nono, nuni somu deja, tushakuwa ba Kristu. Na tushaka renose kubile bia kuwabudu batu, ubia bile bia kufama poligami. Antuka tusaji tia kumungu. Na saba likatalaka, akesikia koleri ya mingi, imagine uwe mwami muzima unaorboni, unapana lua. Meba nakatala kukubeiri. Njo akejikutaka senono. Make njo vile donge sina tena plase, musa kuwa na jikuta muna jiongoza. Telma kina basi tantire tu gizi moro binatafika. Bake kwa oblige tu bake sima nono si ye. Hatuwezi delese vyo tu kwamu. Inaomba tu tunendelea mbele na imani yetu kwamu. Donc c'est à partir de ce 26 mai 1886 njo mwami akanja tafutisha ba Kristu bote. Nani njo mu Kristu? Na nani njo mwenye haiko mu Kristu ananja batia fasi moyo. Wakati Charles Luanga na André Kagwa walikutaka kie danji mekwa ya mingi. Bakie kwa oblige. Bakie batize. Vale wa Kristu walikoka na bangali wa sawa jeni. Donc, nous voyons notre martyr Kizito. Modèle wa groupe eto wa Kristu anualite. Sapa walikutaka danji mekwa ya mingi. Jokona, tufe nini? Unu angali mtoto mdogo. Iko sa mwenye hako mprandre doktrine ya iglize. Me, kesi kudua feri? Tumubatize sasa. Donc ile nabiko supra patronage nabiko naongozewa na mtakatifu Charles Luanga. Alors d'ailleurs Luanga alikuwa niko na njogopa niko naambia na Kizito asiye bwani mbona pa Kristo si banataka kufa wewe ungari mdogo ungari na avenir ya mingi eske hakuna mwae wewe uziyeshape hata ukatale kisomo Kizito akasema nunu aji yangu njua haizi niarete kutumikia Mungu. Ata niko mtoto mdogo ndafani ni ndajikaza. Siezi renose, mkuraj doa restele mkuraj. Doa toujours prendre courage. Alors, wakati walikuwa biko naishi, mwami iko na shirika sana. Ba Kristo bakakuwa oblige bakechorere kwanza kwenye maperai bakenda momba protection basi hatuko nona bie inaonekana basi ai satujue kitakuwa me vraiment le temps est grave mapera ke baombea ke batia roho ake bakumsha tu kimoya musisahau ile juu yenye mko nayo na uaminifu donc le courage et la fidélité napo bakiko na piko na kile tumabwe nous devons être courageux mais aussi tunapasha kuwa fidele kubetushaka agania Mungu. Alors au début de l'après-midi du 26 mai 1886 walikuwa bakisha maliza kukula mukajanga alikuwa kana ni mwanadimika kule kupale de roi akekuwa obligé à exécuter ma ordre du roi. Wakaitisha ba martiri, wakaisema, okay, mwenye kwa mkristu, aende kudruate, na mwanajua simeta tumikia
Royaume naye aende wapi akwezi sijue ku droite bengine bako kugoshi. Bote bana kona simama ano moi je vais nenda kugoshi na mengenda ku droite. Na ba mashahidi bote ba keji denosia kanono si etu ko tu ba Kristu. Jua menasi ya mutu hatuwezi sema tunafanya nini? Tunakatala Mungu hapana. Barua pale na biko Rubaga. Pale njoo kwenye siplisi ya bonavo ikeanjia. Tutarete pale kusiku ya leo donc prochainement tutaona kapa liko kapa combien puisque je vous rappelle que pote liko kapa katolike mobale ba martire ba Uganda mko ba katolike mko na ba protesta ba anglika. Alors prochainement tutaona kapa liko kapa combien na ile gizi tunaona deja role ya Charles Luanga Joanini ba Luanga kaenga Luanga fonction Luanga bana ko ka ba formateur quand te donne la fonction Luanga kaenga il na rappelle bale ba kaenga ba lipata un formateur civique moral intellectuel. Tuna déjà Charles Luanga na wakati Joseph Mukasa balikudembe alikufa ku 85 akaprendre relève puisque ko ana njo mkose moral yake. I suppose ki uko deja mtu kona hakili uko amezire ya kuguide batu. André Kagwe alikuwa mtu mwenye anasimamia je peux dire qui juge je peux dire comme les clans la paroisse ya kule kwabo à l'absence de père Lourdes mtu akufata kanisa. Est-ce que toi Kagwe na uko napifata? Alors à l'assemblée mpaka pale kwa tumefikia tumeona kuko kitu mwa alikuwa na iko na basukuma tu mile courage abu c'est que le père lui devait demander prenez toujours courage et soyez toujours fidèle par ma père et tout na salamu ni kule na basalimia sana tuna mapera Roger pale Rwanda ba mapera wa Ibuta ba mapera en tout cas ile wakati unapateka baya courage ya kuendelea biko navyo ni kitu ya maana sana donc leo tunapaswa jifunza ile courage na ile fidelite yenye ba martire tu ba Uganda iliweza kuwa kompanyi mpaka tona pagizi ba suivre akile ma voyage alors les voyages de Kristanualité les voyages de Kizito mu parcours yabo haba kwa abandona kambala bala sana na mateso mekwa ya mingi akose Mungu siwazi kama akose niachi hapa sitaweza kuteseka sana donc nous sommes tous appelés ku vivre ku suivre exemple ba martire ba Uganda kuintegre maisha bomu mu maisha tu ya kila siku ya hizi siku tunabashukuru nyewe tebe mulikuwa na tufata na voilà tunabashuete deja bonne mission ba nouveau encadreur na joa gizi dimanche prochain kuko aussi ma engagement kule ku makla ba yaya vraiment n'est pas peur maisha iko sema biko ngufu ile tu courage ni ile fidelite tuna jifunja patra ba martire ndio natusaidiaka tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kwamba malaika mlinzi wangu ndende katika hatari zote za roho na za mwili kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio nilisaidiliwa na kaka Die Merci Kaini. Nawaacha nikiwasalimu salamu wenu.

Ndiyo, tunasema asante sana kwa kabisa. Tumeweza tukafata ipindi ya tasema jioni. Deja jioni nafika, tunafata kipindi ambacho tusikia juu ya upanaji damu, upanaji maisha. Tumefata kipindi kia Kizito Anualite. Kizito Anualite, tumejua mengi kabisa. Na maulizo zikikuwa tu msikose kutuandikia. Muna tufata mahali popote, ni wapi muna tufata, muna tufata na muna gani. Na tunajusikize kidogo kwa kwa kashida kadogo. kashida kadogo kukote ya saidu. Kote ya saidu. Kale kashida kikatapata tusuluisho. Tuwe wapole. Tuwe wapole. Na wakati tunasema tuwe wapole, na saa mutakua wapole itakua vizuri paske mutatuambia mumetufata sasa tena na muna gani. Unajua nisimaka pake tuku muajistema, tuku najiste baboro, ba istrimo, tuangali kama murenge, murenge ni mulamo yete, tunasikia kule sauti na muna gani. Na mungu natufata wapi ni vile tu njowe tukwamu paske tunapenda tuwa. Tumike vizuri na mutusikie vizuri, njo tuwe wapole. Alo kukua wapole, tunawatarisha mziki na tunacheza tu mwile upole ya TH, toujours humble, ya JB Piana. C'est parti.

Merci beaucoup kwa tena juma jana muliona tulikuwa na kasoro jikuwa na fanyisha vitu vya tekniki lakini kwa hiyo wakati tufate sa kipindi kietu kia la voix des ouvriers wa sauti ya wale wanaotumika kwa mpenzi ya Mungu tuwafate television na radio moto wanapita en direct ni kipindi kietu kipindi levu tufate.

0: Watazamaji na wasikilizaji wetu, tunawakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption, ni hao ambao watatuelezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frère Gilbert Muke. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafere wa Assumption. Frère Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu. Na bila kupona muda, tutamwomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu, ili wakati huu tunapo tena tufasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe wajalie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo, tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Padre Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyotangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa. Na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Nisivyosema, tuko humu ndani ya studio na Padre Gobert Kipandauli, mwana memba wa shirika la Wasumisioniste, na Frère Gilbert Muke, na mimi ni Padre Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamumba Padre Gobert, sababu wewe ni Wasumisioniste, wewe ni Padre Wasumisioniste, na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption. Nipenda utume kwanza ambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa mafrera wa Assumption, ama kama ni watu gani.
1: Kwa asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao na hasa karama yao. Kwa hiyo vile tunajua vizuri tena, Mungu, tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Assumption, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Maria aliyetolewa hekaluni, wapesi petu nao wajua, mabikira wetu wa kuku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa umuhimu zaidi ni kusema kwamba familia yetu imetajirika tena na mafrera wa Assumption. Mafrera hawa kweli tunasema kwamba wao wametuongezea tena fadhila nyingine atakayotuelezea leo. Na kwa fadhila hiyo tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuona.
2: Alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Bendi, na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema, watoto wangu mshitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trahe Nos Virgo Assumpta, sababu wakati Monsignor Ari Perala alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trahe Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria, kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, na hata katika fadhila zake. Ndio maana akasema, watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mutawa mfrera wa Somsio anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya. Yaani la prière personnelle.

0: et la prière communautaire.
1: Ndio.
0: Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu, anajitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake.
1: Ndio.
0: Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel. Na ni kutia yote fasi moyo. Sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfrera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, sirutu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika, makuta zote zinipata kupatia, kuonesha unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako, unatia makuta yote fashi moya ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu
1: na kanisa pia.
0: Tunaweza
1: jua kama kazi mnafanyaka kazi gani wewe?
0: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana ma movement ya Kiso Katoliki. Siritu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya movement ya Kiso Katoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuhimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa Katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote. Donc na tous les niveaux. Yani primari, kisekondari, hata ma universite. Kuna mafrae wanaotumika katika ma universite. Na hata kuna wanaotumika katika ma école maternelle. Ile ni kazi zetu. Na ukisikia mtu anasema tunaenda somea kwa masomo ma frère, stade na njosie.
1: Kuna kose na masomo ya basomi, sababu mala tambo.
0: Ndio. Tuna masomo donge masomo ya basomi en même temps na tuna centre pour handicapé. Ile tunaitia ma œuvre sociale et les œuvres caritatives. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanao jidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na

0: wale wanaoji done pourvique wafundishe watoto kwa école primaire l'école secondaire wanajidone wakati mtoto kwa mfano wasurumie tuko na école primaire na école secondaire na wale wanaoji donné pour vivre wa fundisha watoto kwa école primaire l'école secondaire wanajidone wakati mtoto kwa mfano wasurumie tuko na école primaire na école secondaire na wale wanaoji donné pour vivre wa fundisha watoto kwa école primaire l'école secondaire wanajidone wakati mtoto kwa mfano wasurumie tuko na école primaire na école secondaire na wale wanaoji donné pour vivre wa fundisha watoto kwa école primaire l'école secondaire wanajidone wakati mtoto kwa mfano wasurumie tuko na école primaire na école secondaire na wale wanaoji donné pour vivre wa fundisha watoto kwa école primaire l'école secondaire wanajidone wakati mtoto kwa mfano wasurumie tuko na école primaire na école secondaire na wale wanaoji donné pour vivre wa fundisha watoto kwa école primaire l'école secondaire wanajidone wakati mtoto basha qui ont en tout cas une bonne, une heureuse mémoire, à travers le frère Zéphirin, le Viro, allez, j'ai donné pour funza ma padri, na, à mes fariki, na, ni monument, en tout cas, moutou, moutou, na, joie, kama, ni mon frère, allez, j'ai donné, allez, j'ai tolé, à quoi, j'ai, y'a, shirika, l'aide. Ingawa kama, alisoma philosophia, ingawa kama, alisoma théologie, ingawa kama, alisoma nini, lakini, alipenda, kubaki mfrera mpaka mwisho wa maisha yake.
1: Mimi alinifundisha kwa filosofia.
0: Avala sasa. Ndio. Donc alishidone hakupenda kuishi kusema ke na kuna mtu fulani napenda nikuwe padri. Hapana. Watu wengi sana katika wito wetu wanazidi kusema nyama mtakuwa kama padri. Ni choix yetu tushaka choisir et nous sommes fiers de ça kukuwa mfrere. Na wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu antuka one fier de ça.
1: Tunasema kwa kanzu yenu ile. Unaweza tufapatia kwanza maana ile kanzu na
0: kanzu yetu ni kuonesha kwanza tuna kanzu tatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishio tala pirete. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mafrera wa zamani walikuwa naivaa wakati wanaenda tumika. Kulikuwa wale waliokuwa natumika kazi na hawatamwona atinisi vile. Ananavala kabisa kanzu anatumika kabisa bien. Donge na kanzu ya tatu ni kanzu ya kaki. Na tu ni kanzu tunaivalaka inaimaanisha tunai tu ke c'est notre habit religieux pour vivre tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni abile lije kuonesha gizi na sie tuko watawa. Mtawa anapaswa kuwa naye na nguo yake anapaswa kuwa na vala. Ndio vile.
1: Asante sana kwa Gilbert. Kapo msikia mengi kuhusu shirika ya mafeha wa Sonsho. Wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu katika unyenyekevu wakiwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na tumeona mnafanya mambo mengi makubwa lakini katika unyenyekevu.
0: Ndio.
1: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa. Ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu na ndawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
2: Jambo sana padri.
1: Ndio. Nawaza napenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi vile wasikilizaji wetu wanaweza kuifuata kwa radio gani na radio gani.
2: Asante sana kwa neno. Tukiendelea kuwashukuru wale watazamaji na wasikilizaji wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi à partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kinapita tu pale ku Radio Kirumba

0: na dimanche a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu, Radio Moto Beni, lundi a partir ya 19h juste. Ya 9h juste merci mpaka 9h30.
1: Ndio.
0: Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30 na dimanche kinapita a partir ya 8h juste à 8h30 na kwenye radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo inapita lundi a partir ya 21h30 mpaka 22h juste asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitutazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekra yako. Asante padri.
1: Asante sana dada Roland. Alafu naweza nakupatia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutu andikia ujumbe wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex ni wa Beni Kanzuli aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndio. Ule iko ndugu wetu Alex tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de voir pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia na tutapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali.
0: Asante, asante.
1: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huku Kitsuku. Hapa ni Papa John wa Kitsuku, tunamwambia Papa John vile, asante sana. Na mwingine anaandika: ndiyo, ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali na tunawashukuru sana. Na dada Roland, wewe uko bikira mwamlatu wa Asomsyo, jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
0: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa oblate wa Asomsyo tunafaka ile permutation. Tunajua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kuja kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapaiza Afrika, sister ama mbikira wa Butembo atesienda Tanzania, mseru wa Tanzania atesikia vivre huku, mseru wa Kinshasa atesikia vivre huku, vile ndio tushakuwa nafaa. Wengine ndio permutation yetu tunazoa kufaa. Biske wazungu kusema watoke kule kwa wa Ulaya bashakuwa bazee. Atesikia semu jene wayo anakuwa atesikuwa na miaka 90. Aloro wafile kusema semi ya safiri na kwa sa mjene wakule. Aloro wafile kusema mwambiu semi ya safiri kitakwasa kama unamutesa kubure. Aloro nisiewe nye tungaidi na vokasio huku kwetu. Njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permutation Monsieur Lulengo, na waza kama umekua satisfe kuulizo yako.
1: Asante sana Mbanda Roland.
0: Asante.
1: Ok, mbuku kabla kumaliza tunapatia tena Padre Rigobert neno atuambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ngoja tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
2: Kwa matayarisho inayokuja, tunajua kwamba mafrera wa Somsho watayeneza miaka 75 jubileo ya almasi kwa mwezi utakao kuja, mwezi wa 8 wataanza jubileo, na ndio tunawatakia kweli siku njema na wao pia waendelee kumbe na utumishi wao, kwani kisi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu. Kwa hiyo inafaa waendelee kutuonyesha kazi hiyo. Tunajua kwamba padri wanamu kufuta vuta mahali mengi na kwa hiyo mafrera nao wangekuwa mapadri kumbe wangevutwa sana na hawana saa ya kuwa katika jumuiya na kwa. Lakini wanatusaidia sana kwani kwenye hatungekuwa ni wao wanakuwa huko sasa. Mapadri watakuwa kwa misa, wanakuwa wanaenda maona wakristo lakini mafrera sasa wao wanabaki kwenye kazi zenye mapadri wangekuwa nafanya saa ile. Walimu, ufundi, ufugaji, ukulima ndio wanafanya. Ndio maana wanatusaidia sana. Kwani hatungeenda huko kwa mahali pote, kumbe sasa sisi tunabaki kwenye misa na kutayarisha mambo yote ya Wakristo. Basi tunawashukuru sana mafrera wakitusaidia hivyo na tunastaka waendelee vizuri wakitusaidia kwa kazi kama yao.
1: Asante sana Padre Rigobert. Ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kuwa mafrera wa Sumsum. Neno fupi tu.
3: Na nashukuru sana sababu mimi nilikuwa mjeni mpaka leo ningali kijana. Na nilikuwa na temwanyaji fulani sababu mimi kwenye nilizaliwa iko Kasindi. Tulikuwa na hatujue mafrera, tulikuwa tujoke yana inake disabisi lemo. Aloro nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlegionnaire. Aloro wakati kulikuwa ma mission no plutôt ma session fulani fulani za chama chetu, tulikuwa naona mafrera wakivala kanzu. Aloro nilikuwa napenda na mimi kumbe ninavala ile kanzu. Nikusema kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrere. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. Ndio vile tunawakaribisha sana.
1: Asante sana.
3: Ndio.
1: Tunawashukuru Padre Rigobert na Frère.
3: Asante sana.
1: Na
4: merci beaucoup. Umeweza kufuata kipindi kitu kipendelevu kia à la voix des ouvriers. Na tunaendelea na die merci ikioma kwa quelques minutes ya lambda tutilia ili 17h05 tukafuata flash deformation. Après flash des formations, tout a endelea tena na yala mba tarisha mba publicité. Paka 17h15, de 15 à 45, takwa tuye luira, de 45 à 18h, juste takwa troisième tranche de publicité. De 18h à 19h, sera notre série de journaux à langue, soit l'ikina en français, tout ngoje ngoje ya, tout zot kaskiliza yale mba yo. Watatulia juu jisile kiombwe ni ya takia tufanipitizia ili habari kwa kifupi kama flash de formation. Merci.
5: Ifo ajibu no fami Ebola.
6: Chers membres de la communauté, si vous constatez chez un membre de la famille ou approche l'un des signes tels que fièvre, maux de tête, vomissement, douleur musculaire, diarrhée et fatigue intense, appelez urgemment et gratuitement les 151 ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge gratuite.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Tuvanzo okwikwa banana behewa hewa batahi munemu langrejo kanjikwe
3: inyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kanyake
4: nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: bebe hewa hewa batahi munemu langredo kanje kwe
1: Indyo mwisi ya makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
2: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira
3: Na ile iko na

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kwa idawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutochi obweri hamba murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo unapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kwa mara ya kwanza kuliendeshwa sakramenta ya usabitisho kunako sekta kanisa Katolika Makeke parokiani Mtakatifu Matias Mulumba ya Mankina. Huko Wakristo 162 walikuwa katika furaha wakipokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho. Muda huo askofu wa Butembo Beni Monsieur Sikulia alikuwa akitolea kipaimara kwa Wakristo 1227 wa parokia ya Kiondo. Na watu wengi wanabaki mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye jimbo la Ituri. Watoto wa Bafwakoa waliopata fursa ya kukimbia adui tangu siku ya pili iliyopita wanashuhudia kuwa ogani mkubwa ambao unatolewa na wa ADF kwa watu ambao wameteka nyara, nao pia wanaishi maisha magumu katika hali hiyo ya kigaidi. Watu wawili waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya kuingia kwa watu wenye kumiliki silaha eneo la Biruma, kijiji kenye kuwa kwenye mtandao wa barabara Goma Ruchuru. Wahanga wali

0: DMRC KN ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukianzia na za kanisa. Kuna seremonia za sakramenta usabitisho zilizoendeshwa kunako sekta katolika ya Makeke kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mankina. Na ilikuwa mara ya kwanza kanisa hii kupokea sherehe kama na hizi leo siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Misa takatifu ilisomwa na Monseigneur Sondiria Laurent ambaye ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni, pia mjumbe wa askofu wa Butembo Beni. Alikuwa akizungukwa na wengine mapadri watano. Katika misa hii wa Kristu 162 walipokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta au usabitisho. Kwenye umelia yake, mjumbe wa askofu Monseigneur Sondiria Laurent aliita wateule wa siku kuwa watu wanaoheshimu maandiko matakatifu na kuheshimu hasa maagano ambayo wametolea kwa kanisa. Aliwaita kuwa na mwenendo bora. Tumfuate Monseigneur Sondiria Laurent.
1: Wanapaswa kujitolea kupitia sakramenta hii, wanapaswa kuwa makini zaidi na kutambua kwamba au ni wahusika wakuu wa kanisa. Kwa waamini walionipokea hapa, ningewaambia wabaki watulivu na wenye matumaini. Wameniomba nifikishie askofu ombi ya kupewa parokia, lakini ni Roho Mtakatifu anayeongoza kanisa.
0: Seremonia hii iliweza kupitika katika furaha mkubwa. Wakristo na wakaaji wa Makeke walionyesha furaha yao ya kumpokea kwa mara ya kwanza, kupokea hasa kwa mara ya kwanza sherehe kama na hii katika sektere yao. Wengi kati yao walitoa hitaji ya kuona sektere hiyo ya Makeke kuteuliwa kuwa parokia siku zinazokuja. Muda huo askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alikuwa akipana sakramenta ya usabitisho pia kwenye Wakristo wengine 1227 wa parokia ya Mama Maria aliyekingiwa dhambi ya asili ya Kiondo. Hapo Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita wateule wa siku kuwa washuhuda kikweli wa Kristo katika jamii zao, na aliweza kuwaonyesha kuwa wapasha kujiweka kando na mambo yote yasiyostahili kwa maendeleo yao wenyewe na pia kusaidia jamii na kuweza kutangaza habari njema gisi habari toka Kiondo ziliweza kutuambia. Tukiangazia habari za jamii, sambamba na ushirikiano kati ya kampuni la kuuza pikipiki Etablissement Nzoli Mezo Haujue na kampuni la zina na mkopo TID pamoja na ingine kampuni la zina na mkopo Copec Codefi, pia Mezo Haujue iliweza kupana pikipiki 10 leo siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa walimu fulani fulani. Hao walimu walipata pikipiki hizo na ni wale wa shule za kiprimari Mirembo, Musimba, Pumuziko pamoja na shule la kisekondari la Parapanda. Baada ya kupokea pikipiki yake, mmoja wa walimu alionyesha furaha akirizika na urafiki ulio kati ya kampuni Mezo Haujue na zingine kampuni za zina na mkopo kama TID pamoja na Codefi. Tumfuate.
2: Nimeshikuta moraha moto pikipiki Haujue, nimeipata kupitia kredi Mezo TID, wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma Mezo Haujue, itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali. Walimu venye wapata moto, tunawaambia nduka Mezo Haujue wiko tayari kuturahisisha tukiwafikia.
0: Kwa pande lake Vivian Kuimba Kadawa, mmoja wa wafanyakazi wa Wizara Marketing kunako kampuni Nzoli, lengo la kampuni hii yenye kuuza pikipiki ni kuona mtu yoyote ambaye ana miaka zaidi ya 18 kuwa na pikipiki yake hasa ya aina Haujue.
3: Si mara ya kwanza, ni operasyon ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, ikuwa wa taksimen, hata watu wengine. Avec hii partenaria yetu, uhusiano yetu, kwa kila mtu tunawaza kwamba anaweza kupata pale pikipiki bila tatizo yoyote.
4: Condition gani ili mtu aweze kupata pikipiki?
3: Hakuna condition nyingi. Hawatakuomba pesa.

0: Sasa kumezoa ujue ama TID haita kuomba pesa. Kufuatana tu na ile kama unakuwa na konde ku TID, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
1: Tuseme kuwa watu wengi wameshafaidika na kununua pikipiki tokana na mahusiano yaliyo kati ya kampuni la kuuza pikipiki mezoa ujue pamoja na kampuni za zina na mkopo kama TID na Kopeko Defi. Gisi habari zetu zinafahamisha, na ingawa hali ya utulivu na ya matumaini inaonekana kwenye tabaka za Manzi ya na mwenye Sheferiani Baswa wilayani Lubero baada ya karibia miaka miwili tangu shambulio za ADF zilipotike huko, kwa sasa ni visa vya wizi wa mazao ya shamba na pia wanyama wanaochungwa nyumbani ambavyo vinaendelea. James Lusenge anatuambia mengi.
2: Baadhi ya wakaaji wameondoka na kuacha mashamba yao kulingana na vitisho vya wagaidi ADF walioingilia wakaaji tabakani Mwenye na Manzia kwa siku zilizopita. Hadi sasa wengi hawajarudi. Ni pale ndipo wizi wanapata muda muhafaka wa kuingilia mavuno ya shamba ya wananchi, pia nyama za ufugo siku hizi. Mavuno ya kakao na vingine vya kula vinaibwa sana. Ulizuma kelele anayesimamia shirika la wananchi eneo za Itendi. Anazungumuza na wafanyabiashara wanaonunua kakao, pia wale wanaonunua nyama katika eneo lile.
3: Eneo la Itendi lokalite na pengine pote na pembeni ngambo ya Mwenye, kote Mwenye kule Masenji, kote ya Maru, tunatuma saudana kwa sababu wizi wamekuwa zaidi sana wakiiba kakao. Na wakati wanaibile kakao wanauzishi ngayi mubechi. Aloro, tunatuma sauti kwa washatere wote mwenyata wanakana nauza kakao ya mubechi, inomba serikali na mutia vile vile chakula na mbuzi shambani vrema weko venapatea sana. Loro, tunajulisha na wabushia wanyoko na tokele ngambu wa mangurishipa na fasi ingine mbuzi inaombe na wanakana na baruhe yenyeko na watemwe karibu tano wenyewe wanashudia gisi ile mbuzi inanunulewa haena tatizo fulani.
2: Kwa kumbukumbu, vijiji vyengi vinavyozunguka Itendi kama vile Rumba, Mako, Masinji na penginepo vilibaki bila wananchi ambao walilazimishwa kukimbia na kujielekeza mahali wanazani kuna usalama. Hii ni sababu ya vitendo vya wagaidi ADF waliounguza na kuua wananchi kila siku kwa siku zilizopita. Nikiripoti kutoka Nzia Pana Mangurejipa, mimi ni James Lusenge.
1: Asante James kwa habari hizo. Tukiangazia habari za usalama, tukibaki tu kwa ngazi ya usalama, baada ya siku chache kukimbia kwa watoto wane toka mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF, watoto hao wane wa Bafwakoa walifika Nyanya tangu siku ya pili 16 na waliweza kupokelewa na viongozi kiasili wa tabaka la Bandaka na wanamemba wa familia zao waliokuwa wamekimbilia Panyanya katika jimbo la Ituri. Watoto hao walitokea eneo la Ipulu ambako walikuwa wamepokelewa na viongozi wa mwitu wa Okapi. Walipozungumza baada ya kupokelewa, watoto hao walisema kuwa walipitia magumu mikononi mwa wa ADF na wanahakikisha kuwa wengine walio mikononi mwa adui wanaendelea kuteseka. Gisi wanashuhudia hapa watoto mateka.
4: Mimi ni Baraka na tuko na loba kumai. Tukaendeka na bao. Chi, tukafara boku kule kama mwezi mbili na nusu. Njoo tukakuya kushamba hivi tutose mwoko. Njoo tukapata mwaya kukimbende tukafika mgini. Kuishi kwa tuku wajuku kia kutosa tu chakula kwa shamba. Batu ile njoo tumaya ishi na kula tu chakula tu ya kukia kuiba tu kwa shamba. Kuya teseka sana njoo chakula kwa tu ya kukula. Banari bala kulumia biko ba mingi. Bale bakisheta, bale ba magonjwa. Bale masasi saka mapatapata.
5: Mie baini baba pale Karachi, Bafwakoa, ni wana mnyolosa tatangu Mugulu. Njwa bakia baka tubania, baka nda na siye, baitu bebawa batu 12. Siye tulutekelea kukisanga, pasisaka wapatapata. Mie baini baba pale Karachi, Bafwakoa, ni wana mnyolosa tatangu Mugulu. Njwa bakia baka tubania, baka nda na siye, baitu bebawa batu 12. Siye tulutekelea kukisanga,
1: Karibia juma moja imekwisha, wanaomba viongozi kujitahidi kurejesha amani linao pia warudi katika vijiji vyao. Walisema hivi wakaji wa Bafwakoa.
6: Jina yangu kwa mama Salama. Saba toto bana tokelea. Mie saa mama mzaliwa wa Bafwakoa. Ninafurahi na kushukuru Mungu mwenye alibalinda, anabachunga tunabaona. Kwa Bafwakoa bashamba libabeba, gisi bao batoto banasema, bote balikuwa batoto 12. Bakubwa aleta bafanye nguvu. Vita ishe kwetu, ngalia kwa mungini kulungusa, batoto banaenda kupo.

0: Poli, sisi tunapenda maendeleo.
1: Kwa majina ni Bangemono Ambido Honore, mkaji wa Bafokoa. Watoto wenyewe wanatokea, ninashukuru Mungu, jo mgeni yetu irudie na salama. Tunapenda sekirite kuwe kumugini ngufu, jo turudie kumugini yetu ya Bafokoa. Mkimbizi tuku naishi kumaisha ya difficulty, ninaomba turudie kumugini yetu.
2: Na zingine habari ni za ukosefu tu wa usalama. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu wawili waliouawa, wengine wengi walijeruhiwa. Kisa kilitokea usiku wa siku ya tatu kwa mkia leo siku ya ine, eneo la Biruma kwa karibia kilomita 15 toka kiwanja wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mkaji mmoja aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu asema kuwa watu wasiofahamika wanaomiliki silaha waliingia kwenye kijiji hiki na kuanza kufyatulia risasi wakaaji waliokuwa wakifuata mchezo wa kandanda kati ya DRC na nchi ya Portugal. Kati ya watu hao wawili walifariki, kati yao kijana mmoja na mama mmoja. Wengine watu waliweza kujeruhiwa, kati yao mtoto mmoja. Waliojeruhiwa wote walielekezwa kwenye kituo cha afya cha Ruchuru ili wapate matibabu. Hadi sasa sababu na mazingira ya kufyatuliwa risasi kwa watu hawa hayajafahamika. Na zingine habari, wakati kwa sasa walimaji wa Komanda wilayani Irumu katika jimbo la Ituri wanapalia vyakula vyao hasa maragwe, huko kunaonekana jua kali ambayo inaweza kuharibu mimea. Wakaaji hasa wale ambao ni walimaji hawana tena matumaini kupata matukio, yani mazao ya shamba, kama jua tu itaonekana huko mara na mara. Mbalami Gedeon ni mmoja walimaji aliyezungumza na mwenzetu Moses Mumbere, anatuambia mengi.
3: Katika tarafa la Irumu ndani ya maeneo za mlimo za Komanda, wakaaji wa kulima wanakumbana na matatizo ya jua kali, hususan kwa wale ambao walikuwa wamekwisha kupanda maharagwe na maharago hayo yalikuwa kianza kutoa maua pamoja na miteja. Mkulima mmoja ambaye tuliweza kuhojiana naye kwenye simu ya mkononi, Mbalami Gedeon, ana hofu ya kwamba siku za usoni hawataweza kutoa mazao sababu ya uhaba wa mvua tangu mwezi wa Aprili iliyopita. Hapa anungunika.
4: Tatizo ambazo tunalo hizi siku sisi wakulima wa hapa mzoni ya Komanda, tunaweza sema tangu mwezi wa ine si ambalo tulipanda maharagi, tumekuwa na tre problema ya sekheresi. Maharagi tulifikiria kwamba hii mwezi wa tano, mwezi wa sita tapata mvua, lakini mvua ilikuwa inanyesha kidogo kidogo, ingalao hata hii mwezi wa sita yote tunapata ni jua peke yake. Mbegu hata kidogo ambayo tulipanda na risiki kukosa semence msezo prochaine, na wakati maharagi imefina inaanza tushata miteja kidogo kidogo, tunafikiria kwamba kuko riski ya kuperdre semence.
3: Wake atoa mwito kwa serikali ya kidemokrasia ya Kongo kusaidia sekta ya mazingira ili kulazimisha kila mkaaji kuweza kupanda muti katika uwanja wa kwake, sababu katika jimbo la Ituri watu wakata miti kiholela, na hiyo kupanda miti itaweza kusaidia kwa kutekeleza tena hali ya anga na hivi wakulima kuweza kutoa mazao siku zitakazokuja.
4: Sasa tulikuwa na pendekezo kidogo kama inaweza wezekana ya kwamba government ingekamata hatua kuhusu hii mabadiliko ya anga. Haya joto linakuwa nyingi ni sababu jimbo la Ituri wanakata miti sana kiolela, lakini wangeweza kureglemente wakimobiliza hata raia kupitia programu mbalimbali za FFN environment, amate hata mchango wa pesa kidogo, wakilazimisha kila parcel pande hata mti moja, inaweza kupunguza msiku za usoni joto kali ambayo tunatia kwa siku ya leo, na inaweza kusaidia kwa mabadiliko ya klima na periodic literal kwa sisi wa kulima wa hapa Komanda.
3: Tukumbushe ya kwamba wakati ambapo mmea unakuwa wakati wa maua na joto linakuwa kali, maua ya anguka na pia itakuwa ni kugumu kuweza kutoa mazao siku za usoni na kupunguza hali ya mazao.
2: Asante Moses kwa habari hizo. Na mtaa wa afya wa Mushebere kwenye ni eneo la afya RD Santé kwenye mtaa wa afya wa Birambizo wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako kumeonekana wingi wa visa vya ugonjwa wa suluba rujole. Viongozi kiafya wasema kuwa watoto ndio wanakuwa wahanga zaidi. Mwenge Kake anatuambia mengi.
5: Vijiji vya Mushebere, Kiahemba na Bukumba ndivyo vilivyoathirika zaidi na mlipuko huo. Kutokuenea kwa chanzo na upatikanaji mdogo wa huduma za afya vinachangia kuenea kwa magonjwa huo, alisema Ahadi Pasia, muuguzi mkuu wa eneo la afya la Mushebere.
6: Makaza rujole ziko RD Santé yetu ya Mushebere, kwa sababu ya vita rujole nini yacha zile makazi zinakuwa zinapatikana mu RD Santé juu kwa watoto wamoya venye ti hawakupata kama vaccination, ndio maana zile makazi ziko zinapatikana.
5: Viongozi wa mtaa wa afya wa Birambizo wanasema kuwa ukosefu wa usalama na kutengwa kwa eneo hilo kunafanya ufuatiliaji wa wagonjwa kuwa mgumu. Jamazi moja hazifikiki.
2: Na zingine habari ni za michezo. Hakuna tena cha kuhofia kwa michezo inayobaki kwa kipindi cha makundi kwa timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inahudhuria kwa sasa Kombe la Dunia Coupe du Monde 2025. Ni matamshi yaliyotolewa na Dieudonné Zawadi, mmoja wa waandishi wa habari wa zamani aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni baada ya DRC kutoka bao moja na Portugal.
7: Nilifurahi sana juu bajore yetu pale banapatia pei wa inji yetu inakuwa na poa parce que Portugal haiko pei ya moindre naye me bajore banapiganisha natoka Genil iko respect sana kwa inji yetu ya Congo.
8: Kama wa Kongomani tunafurahi sana. C'est plus de 52 ans na tu participer ku Coupe du Monde na ke premier match yetu tunatoka déjà na un but partout avec Portugal. Nikito kushukuru sana. Courage kwa coach wetu Sébastien Desap na kwa wajeri wote.
9: Tunashukuru sana kuona timu yetu kwanza hayo yenyewe kuona umecheza na bingwa kabisa, huyo sio timu mepesi kama vile Portugal. Kwa FIFA inakuwa namba ya 5 na katika Europa inakuwa tena wa 5. Sasa sisi tunakuwa na
2: Wale ni wakaaji wa Ruchuru ambao umeweza kufuata. Pia Dieudonné Zawadi alikuwa na haya ya kusema. Mtatu wa razi wasikilizaji wapendwa, mtamfuata Dieudonné Zawadi katika habari zinazokuja. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji ilikuwa Kaindo Mungivaluahi Joel. Asante DMRC kaini kutueka ngani. Tuwatakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tano, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao, pia ndugu tate na mjomba wao, Papa Kisolu Baudouin. Kifo kilitokea pa Kinshasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na alikuwa na saa 10 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa usambami ya mihanga pa busta. Habari fikie jamaa yote ya Kisolu pa Goma, pa Beni, pa Butembo, pa Mangina, Makiki, pa Oichana penginepo. Pia fikie wote wanaofahamu Papa Kisolu Baudouin TFR. Programme wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Kinshasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pa Butembo makeshi tafanyika siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, nyumbani kwake na saa 11 magharibi. Misa mafariji itasomwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 kunako sekteur Kalimbuche. Kisha misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni Nguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba wao Kisolu Baudouin. Jamaa ya Murema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia sokulu na mjomba wao Kakule Lusenge Trofime. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa yote pa Murema, jamaa yote ya Murema, mahali pote wanapopatikana, na ifikie wote wanamfahamu Papa Trofimo. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya 5 kesho, makeshi tafanyika nyumbani kwake Andre Parking la Victoire, na siku ya 6 tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya kliniki Horizon. Saa 3 mpaka saa 5 ibada mafariji tafanyika ku kanisa la Sebeka Kimemi. Saa 5 wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Butuhe Chisha. Baada ya hapo ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Murema imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha baba Kakule Lusenge Trofimo. Jamaa ya Masale Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Alikuwa mtoto wa Papa Joseph Kaniki wa selule Kasuka. Kifo kilitokea pa Isiro. Habari fikie jamaa ya Kaniki pa Biambwe, pa Butembo, pa Mangina na penginepo. Habari ni kwa wana wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Misa itafanyika kwa saa za asubuhi kunako parokia Kitatumba kesho siku ya 5. Jamaa inakaa pakasuka kwa Papa Masale Kaniki. Na wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pale Isiro. Ni jamaa Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Jamaa Kichahu Hia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kamala Kichahu Hia. Kifo kilitokea na saa 11 na nusu asubuhi tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Madam Malipa pa Masoya Mwenye, ifikie Vito pa Kirungu Luotu, Seseria pa Kasi.

0: Na jamaa ya papa Mwera Paluku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahambu Mukuhi Dirone. Alikuwa mtoto wa Kasereka Mwera Dieu Grand. Kifo kilitokea kunako barabara, kilitokana na ajali akielekea Pabeni, na ilikuwa barabara Kalunguta. Mili yao inalazwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri, na kilio kinaendeshwa kwa papa Mwera paka misi Mbonzo selule Bubiswa. Habari fikie jamaa na marafiki wote walimjua, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi siku ya tano tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mili ya marehemu itaondoshwa kunako morgue na saa 3 asubuhi, na misa ya mafariji itaanza na saa 4 kamili, na baadaye mili itapelekwa kwa makao ya mwisho paka Hamba Butuhe. Ni jamaa ya papa Mwera Paluku imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahambu Mukuhidirone na mtoto wake Kasereka Mwera Dieu Grand. Na jamaa ya jamaa Lusenge Muisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu wa Chine na Dini. Alikuwa mke wa Muhindo Mayani Alexi. Kifo kilitokea Pabunia na mazishi ilifanyika pale Bunia tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pabutembo Saba karibu na Chapelle Katolika Stand Filomena. Habari ifikie jamaa yote ya Mwayana na Dini Wachine alifariki pale Bunia. Jamaa Mayani Lustenge alikuwa shoferi wa busi Butembo Safari zamani. Pia ifikie marafiki wote wako na wanani wa jamaa ya Mayani. Ni jamaa ya Muisa Lustenge imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mwanana wao Mbambu Wachine na Dini, mke wa Muhindo Mayani Alexi. Toka Biro de Lezo ya Rwanda, jamaa ya Lusasa, jamaa Lusasa Kea pa Wayene, jamaa Lusese Lusasa Chea pa Wayene Ngomba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kea Fazila. Kifo kilitokea pa Kinjasa usiku wa kuamkia siku ya ine leo. Habari fikie jamaa yote pa Vayana. Habari fikie jamaa yote pa Ngomba na pa Kiondo, pa Oicha, pa Beni na pa Mbau. Habari fikie jamaa yote ya Lusasa, pa Goma na penginepo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Nisikose pia kufikia Lieve Lusasa akiwa pa Mbau na papa zake Kambale pamoja na Muriata wakiwa pa Katiri. Programu na wanajulisha kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni papa Kakule Kihembo Tito ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Kea Fazila. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kasitu, jamaa ya shehe wa Kasitu Kijeki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Christine Kavira. Wanajulisha kwamba mama Christine Kavira alijulikana sana kwa jina la Chekene. Kifo alikuwa mke wa papa Bonifasi wa pale Kijeki Kasitu. Habari hii ya uzuni fikie wafuatao: jamaa yote ya Katsongeri pa Oicha Tenambo, jamaa yote ya Kikumwabo, jamaa Kikumwabo ikiwa panzi ya panda. Habari ifikie pia jamaa yote pale Mangurejipa na mshomba Kavedo pa Luutu. Habari ifikie jamaa yote ya Kasivika na ikiwa pa Kasindi, na ifikie pia ndugu Mumbere Achimbi pa Kasindi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba atazikwa, wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya shehe ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Christine Kavira aliyejulikana kwa jina la Chekene. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. jamaa ya Jeremy Kitakia Pamari Rabuswaga inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake Katembo Kitakia Jeremy. Alikuwa mtoto wa Kabiabu Kisingo. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Baswaga Pakiondo, jamaa ya Floribert Kisingo pa Kasisi. Habari ni kwa jamaa Kihembo, jamaa Kiemba Kisingo pa Buswaga. Pia ifikie jamaa yote ya Fedha Katabu, Fedha Katabu mahali inapokuwa. Bila kusahau majirani na wanane pia wakwe wote wa jamaa Kitakia. Mazishi tafanyika kesho siku ya 5 pa Marera Buswaga baada ya ibada itakayosomwa paka kwa Ruenda. Ni jamaa Jeremy Kitakia imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitakia Jeremy. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Programu ya mazishi ya ushindi njaba kivaini siku ya 5 kesho tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 mpaka saa 5 misi itafanyika kunako baraza ya Butaliria. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Msenene Bisarabwe. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butaliria kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Baini imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Ushindi Njaba Kibaini itafanyika kesho siku ya 5 pa Musenene Bistarabwe. Na jamaa ya Sundira Mustari Kahinji pa Kitaviro Mirwe, jamaa ya Sundira Mustari Kahinji pa Kitaviro Mirwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jaki. Alikuwa mtoto wa Papa Karoli Sundira wa Buhesi Busenzera. Kifo kilimpata leo kunako hospitali ya Ngengere na saa 7 kamili mchana. Habari fikie jamaa Papa Chilwa pa Marende, Papa Zefe Sundira pa Marende, jamaa Zakayo Sundira pa Masinji. Habari ni kwa Deo Kairembera pa Mangina, jamaa Muhesi pa Msenene, jamaa Kazingufu pa Kitulu. Mazishi tafanyika kesho siku ya 5 pa Kitaviro Mirwe na Saini. Ibada mafariji itafanyika pa, wanajulisha kwamba ibada mafariji itasomwa baada ya mazishi ambayo itafanyika pa wanajulisha kwamba ibada mafariji itasomwa baada ya mazishi. Ni jamaa Mustari Sundira imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Muhindo Mustari Jaki. Jamaa Milando inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan. Wanajulisha kwamba tangu kufariki kwake inaisha sasa mwaka moja. Programu siku ya ine leo misa ilisomwa kunako sekteri Kitulu na baadaye walijelekeza kwenye shamba takatifu la jama Pabichindwe. Siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu misa itafanyika kunako sekteri Kitulu na kunako parokia katedrale Pabutembo. Baada ya misa watu wote watarudi nyumbani kwake Papa Roger Kasereka Melando pa Karte Kitulu namba 211. Ni pale ambako wataendelea kufarishiana na kuendelea kumkumbuka ndugu Muhindo Matumaini Rostan. Tangazo lenyewe kwa Kifaransa, La famille Melando annonce la famille Melando annonce que le jeudi que aujourd'hui jeudi c'était le premier anniversaire de la naissance au ciel de son fils petit et son fils et son petit fils Matumaini Muhindo Rostan. Aujourd'hui la messe a eu lieu au secteur Kitulu à partir de 6h30 jusqu'à 7h30. Le dimanche 21 juillet 2026 la première messe sera célébrée au secteur Kitulu. La première messe sera aussi célébrée à la paroisse cathédrale de Butembo. Après la messe, toute la famille et toute connaissance se rencontreront chez Papa Roger Melando au quartier Kitulu, numéro 211, pour partager le bain de consolation. La famille Milando a signé ce communiqué. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Mama Rebecca wa Ubeji anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando kwamba amemkosa mtoto wake anaitwa Victor Hugo. Kijana huyu wa miaka 16 alipotea tangu tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saini. Anavaa pantalo ya mateka na vareze ya jone, triko ya ruje na jorojoro. Ni mgonjwa wa kichwa. Ikiwa umempokea mtoto huyu Victor Hugo nyumbani kwako, ujulishe kupitia 0990 29 37 52. 0990 29 37 52. Ni mama Rebecca ameweka sahihi. Kuhusu kampeni ya upasuaji ya bure wa kurekebisha, ni upasuaji wa kurekebisha mpasuko wa mdomo wa ngozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Graben CUG, wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji ya bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la Bec de Lievre. Kampeni inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinafsi Smile Train. Mambo muhimu: wahitajika ni watoto kwanza, umri wa miezi 3, na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa, yani uchunguzi, upasuaji na dawa kwa bure. Mahali pa kutunzwa: hospitali ya chuo kikuu cha Grabeni CUG. Siku ya kuandikisha mgonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na wanaendelea. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, afadhali ufike katika hospitali ya kituo kikuu cha Grabeni. Kwa niaba ya uongozi, Dr. Katsuba Mbahweka Francois ameweka sahihi. Kuna acte de vente ya parcelle yake Ngororo Misoni Asami ambayo iliogotwa tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tunamomba ikiwa natusikiliza aite 0998 75 85 69. Ni Jonase ameweka sahihi. Jamaa Mustanga ni hapa Butembo, inawatangazia wakazi wote wa Burundi, wa Misuo, wa Kisesa na Butuhe na penginepo ya kwamba wamemkosa kijana wao anaitwa kwa jina la Muhindo Kasunga Germain. Amepungukiwa pia akili, ni wa umri wa miaka 35. Ikiwa umempokea nyumbani, uite 0995 21 09 71 0995 21 09 71 0995 11 27 80. Ni chama ya Musangania imeweka sahihi.
1: Iwa buka jitwandeke kundidi sili radio motore kamera na kutongerere.
2: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora tena wa kusikiliza kipindi chetu kipendelevu, Emisio Katecheze, kinachoperushwa na walimu toka kituo cha kichungaji katekeza na liturujia au CDPSL Butembo Beni. Magharibi hii mwalimu Kambali Vakundo wa Selma atakayewapitishia mafundisho ya magharibi ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, amen. Barikiwe Mungu wetu ulitupatia uzima na imekupendeza tukutangaze kupitia mafundisho tunayopewa na Ecclesia na kupitia vyombo vya kupasha habari ambavyo umetayarisha kwa kuweza kusifu. Uwe pamoja nasi, uwe pamoja na wasikilizaji wote, uwe pamoja na wote wanaoendelesha ufundi katika mitambo hiyo, ili jina lako litukuzwe popote. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Siku kwa siku Eklesia inaendelea kutufundisha na kutuongoza ili kama watu binadamu tulioumbwa kwa mfano wa Mungu tuweze kuishi tukijua kwamba Mungu ndiye anayeongoza maisha yetu. Na ndiyo maana siku ya leo tulipenda tufikirie pamoja juu ya mafundisho ambayo Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14 ametuma katika Eklesia nzima kuhusu ukubwa wa mwanadamu. Na ni kitabu au barua tunayotaja encyclique inayo kichwa Magnifica Humanitas. Hapa inaonyesha ukubwa wa mwanadamu. Na nilipenda tufikirie kwanza au tufasirie maneno moja moja ambayo tunasikia mara na mara katika eklesia yetu. Ni kama neno asiklike. Asiklike sana unapoisikia ni nini? Ni barua ya Papa anayeandikia watu wote duniani akionyesha mafundisho au mwelekeo wa eklesia kuhusu jambo fulani. Kuna kwa jambo fulani katika ulimwengu na eklesia inaleta mwelekeo wake. Na mwelekeo huo unaonekana mara na mara katika barua ambayo Papa aliandika anayo tunayotaja asiklike. Kwa Kifaransa anasema une encyclique est une lettre solennelle du pape définissant la doctrine officielle de l'Église sur un sujet. Donc jambo fulani sasa Papa anaandika mwelekeo wa eklesia. Kuna kwa vile ile barua unaotaja exhortation apostolique. Exhortation apostolique nao ni nini? Ni hati au document ya kichungaji inayowalika waamini kushika mambo fulani ya imani au mwongozi ya sinodi ya maskofu. Au kwa Kifaransa nasema une exhortation apostolique est un document pastoral invitant les fidèles à mettre concrètement en pratique des aspects spécifiques de la foi ou des conclusions d'une synode, des synodes des évêques. Kusema kunaweza kuwa mkutano mkuu wa maskofu. Na mkutano huo unaelekea jambo fulani la kuhusu imani. Na hivyo kisha mkutano huo kutatoka barua inayoonyesha au uongozi inayoonyesha msimamo uliotoka katika mkutano huo wa maskofu. Ndio exhortation apostolique. Kuna zingine vile kuna kwa lettre pastorale, kuna kwa kisi tunaona mara na mara askofu anaandika communique lettre pastorale, sema barua ya kichungaji anasema kwa mwaka huu kwa wakati huu kwa trajezima kwa mfano. Barua ya kichungaji tunaandika tunasema wa Kristo washike mwendo huo au wasikie wafikirie juu ya jambo hili kufuatana na gisi Roho Mtakatifu anaongoza eklesia yake. Ndio maana leo sasa tulipenda tuzungumzie barua ya Papa Leo wa 14 anayoandikia watu wote inayo kichwa kisitulisha sema Magnifica Humanitas, inayofasiriwa ukuu wa mwanadamu. Inaonesha hapa Papa anaonesha nafasi ya mwanadamu katika viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu. Sababu tunaweza soma mwanzo kipindi cha kwanza kwa mwisho wa kila kiumbe Mungu aliona kwamba ni vema. Tunaposoma mwanzo kipindi cha 4, ndio kipindi cha kwanza mstari wa 4, Mungu akaona kuwa mwanga ni mwema. Na alipotenganisha maji na nji, Mungu akaona hayo ni mema. Hapa tunaona katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 10. Kila mara Mungu alipomaliza kuumba kiumbe fulani alisema kitabu inaandika kwamba aliona hayo ni mema. Alipotesha majani, miti, naye Mungu akaona hayo ni mema. Hapo tunaona kitabu cha Mwanzo mstari wa 12. Sasa hapa tunaona alipoumba mtu na vile vingine vyote vishiri, akaona yote aliyoyafanya hayo yalikuwa mema sana. Hapa ni Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 3:1. Anaona hayo ni mema sana. Ni kusema pale anafikia kiwango cha kufurahia tena zaidi yale mambo aliyoyafanya. Zaidi anapomtia mtu mwanadamu. Sababu jinsi tunavyosikia katika maandiko matakatifu, viumbe vyote havingekuwa na samani asingekuwapo mtu. Katika utengeneo wa uumbaji, Mungu alipenda yale yote yaweze kufanyika pale, lakini akaona kwa mwisho wa viumbe vyote atie mwanadamu atakayeongoza vile vyote. Ndio tunayoona, tunasikia anasema akawabariki na akawagiza, mzaeni ongezekeni na mutiishe dunia. Mtawale samaki za baharini, mtawale ndege za angani, mtawale nyama za porini, kuonesha jinsi sasa ule ndiye atakayemiliki yale yote, sababu anakuwa kiumbe cha samani sana. Cha samani kuliko vingine viumbe vyote. Sasa tuangalie ukomo wa barua hii. Tunapoangalia barua jinsi ilivyoandikwa, barua hii Magnifica Humanitas ina ukomo wa kuonyesha nafasi ya mwanadamu katika ulimwengu wa sasa ambao mfumo wa teknolojia umepanda juu kwa kiasi kikubwa, hata karibu kumvuta au efase mwanadamu. Tukiona jinsi dunia iko inaendelea leo, yale yote yanaendelea, inafikia ile hatua sababu Mungu alikusudia hayo. Ni kwa ujuzi ambao Mungu alitia katika mwanadamu. Sababu mwanadamu alionekana ni kiumbe kizuri kuliko vingine vyote, hata akaweza kusema vyote, anaona ile uumbaji inakuwa mzuri sana, akafurahiwa sana na ile kiumbe kuliko zaidi ya vile vingine viumbe vyote. Sababu vyote vilikuwa vyema, lakini aliona kwamba inakuwa tena vyema zaidi sana alipomuumba mwanadamu. Na hivi tunaona jinsi, tunasema tukiangalia jinsi ulimvuta ya kuzima efase mtu, kuefase mwanadamu, sababu mambo mingi yako yanafanyika, lakini kinachoonekana zaidi ni kutaka zima nafasi ya mtu. Tunatia vitu mbele ya mtu. Kusema bali mtu akuwe kwa nafasi ya kwanza, sasa vitu vinavitia kwa nafasi ya kwanza. Ndipo Baba Mtakatifu anasema kwa mstari wa kwanza wa barua hii, La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Pale tunasoma kitabu ile hii asiklike Magnifica Humanitas kwa mstari wa kwanza au kwa nambari ya kwanza ya kile kitabu. Kinachokuwa ni kwamba tunaona kama kuna mtu anaonekana mbele ya uchaguzi ya vitu viwili. Ni kusema nini? Mungu akishaumba mtu kwa sura nzuri, lakini kunakuwa sasa vitu viwili ambavyo vinaonekana mbele ya mtu. Kitu cha kwanza ni kuangalia, kutafuta kujenga upya mnara wa Babeli. Tukiona mnara wa Babeli, tunaposikia hadithi hiyo katika kitabu cha Mwanzo, mnara wa Babeli ulijengwa kwa nia ya kutafuta mtu kujinua kusudi amfikie Mungu. Anapenda ainuke zaidi na afikie nguvu ya Mungu. Akuwe anajipatia, anaona amekuwa na uwezo mpaka ajilinganishe na Mungu. Na leo hii ndio hali yenye iko. Sababu ukiona jinsi mambo yanaonekana huko katika mji au katika maisha yetu ya sasa, hatuone tena uwepo wa Mungu kati yetu. Na ile ndio inayoonekana kwa siku za leo. Kitu cha pili ni kwamba kuna kuwa kujenga inji mpya ambayo mtu anakaa pamoja, mtu na Mungu wanakaa pamoja. Ni kusema nini? Tunasema hatua ya kwanza ni uchaguzi unaoonekana leo sasa, ni kuangalia mtu anajenga, anajitafutia kujenga tena upya mnara wa Babeli ambamo mtu anataka jilinganisha na Mungu. Atelpweke anaweza penda Mungu asionekane tena bali karibu naye, yanashipatia ile mamlaka sawa na Mungu. Kitu cha pili tunasema bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Ni kusema mtu anasema niko kiumbe kilichoumbwa na Mungu.

Sema, bila Mungu mimi sina nguvu. Alors yafaa Mungu akae nikae pamoja na Mungu, nikae karibu na Mungu, Mungu akae karibu nami na aongoze maisha yangu. Hapa donc gisi tulisema nazikwa la magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger un nouvel tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Hapa tuna munara wa Babeli wanajenga kusudi wakute Mungu kule kwenye anakaa, na tuna wanapenda wa, wanaona kama wanaepuka ile kilichofikia wakati wa Noah, ile mafuriko yaliyofikia, sema bado tule kochi wako na kundembula mwi kati mwa yabandu mwi kase nda yabandu tulutwiru kiralubu la tuhimbe munara ayo ye we ye ibo busombolibo kwanza obuli embereshwa mundu kutse ito himbo muyi otu kandi kalamo kuoma kuoma na nyamuhanga kusudi tuone Mungu tutambue ukubwa wa Mungu. Eski yafaa tumfuatilie kwenye iko au tumuone kati yetu, sababu hapa inatuonesha bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Unaona Mungu kupitia ndugu yako ambaye unakuwa naye pale. Niwa bwala ngira inya muhanga yomumuli chenyu. Wabwala ngira inya muhanga yomumuli chenyu yore na ye. Sisi chiri chandu ni riku tukandi himbo munaru kero onde antene yukande zombera kwe lubo la uka kwa mera inya muhanga ye yare. Iye isu wa mkwa mera yare ane aho unia aho. Lera kumitua himbo muyi au avandu na inya muhanga wabrika la hauma. Bane hauma. Hauma vate omwela vera avali chetu awotore nabu. Tumabiki kwa chikecho. Nibu ambu, itu kati kama vili langiro omundu, ini chihangwa, echi nyamuhanga wate, na inga yuwa, deke, na vikola omundu wano. Kinachokuwa, ni kwamba, kila kizazi kinapokea kwa urisi, kazi ya kutengeneza wakati waki, kuwa na historia, kama nafasi ambamo heshima ya kila mtu imelindwa, haki imeinuka na undugu umewezekana. Yale ni masemi, ni maneno ya tunayoona katika kile kitabu. Hapa wakati unasema watu wajenge mji ambamo Mungu na wanadamu wanakaa pamoja. Jo inafuatilia mwele msao kusema yafaa kuangalia sasa namna gani tukiweza kujenga mji ambamo Mungu na wanadamu na watu wanakaa pamoja, tutaweza kuheshimia kila mtu tukimulinda, kila mtu anakuwa mlinzi wa mwenzake, tukiweza kutia haki kuinua na undugu uwezekane mahali pote. Sababu hapa kisi papa anatuambia, anasema kila wakati, kila generation, kila kizazi kinapokea kwa urisi kazi ya kutengeneza wakati wake. Tukana ivaya kwa mfano omulu wake era a upitetre abasha kuluwa muno wiri bakabaka kwa watre omulu twakula echo ko chitabya chetya ibande byo omulu wabo abanuko kwa bakayitambia mukabyayi wanamenya. Tutaliwa kwa mfano ngomulu tukau wacho mulu wakera. Omundi ya mwame horero omundachi muharewe. Iba kaluba levya ama nyumba uoshi haku himetre mia moya. Esi timbire maparsele ngi kumi awa timbire oko aho. Angete ike koreka aho. Iba pambu omundono ali aholat. Inye mwure hano mungutu mwure kalaka. Neruba luwa timbia ama nyumba wali ya uoshi. Ini akande vya nendoko, iba kandi rao kwa, ini akande vya kwa kusudi, awanduwe ulibawe, omwazi nga mwaka yandati. Niwa mbu, iba kasi, iba kare vya omunduwa rehola kabisa, chikashi shira ya vambu, naranduwa, iba levi wanda ya kiwa ulibwa, kusudi, iba susutiwa wale vya omunduwa yonga mwaka, nga vini ya kaha, umaka holati. Munu wire, omunduwa kahola, iba shafanya angete, ambu waliwawa na watu wasio shulikana. Neru ya wawe, tiba muha ya kaya.
Bon, mwa kuwa ruje mwende mpeleka kumorga au mwende musika. Ndipo mpu hano, omundu, siwa tasha lebya, omundu wewe. Ndiyo, kunde wama lebya, tukawo tote, kila kizazi kinapokea kwa urisi kazi ya kutengenezo, ya kutengeneza wakati wake. Neroba utra omulo yora, ah, reno kabisa, itwa na iwa lebya omuli chenyunga ngamunga mwaka seba hai, wana chere, mwaka seba na lebe. Lebe mungu kabi ya muendane, mungu kashi ya na mungu kare kanasaya. Kumbe uwe yori andana ye, iwa vi unashike, iwe alimumutwe wao, na uwe mumutwe wewe. Ni wambuha mabia chendo chirebe, iwa kebu gulia inyua, imu kebu, iwa kebu gulia omumu uku inyua. Kwa chikali ya cheti. Nera sahe yo, imu kendile vya, ngokongu nga kakiranya, kundewa chikabu ikane vya, omulo yo, na hova kawula yubu wawu. Iba kabla nabi kire tumbu ye mimbo uku siye vya rewa kusi ya matimo, yohomba ale. Abando, embere bali, wanyuku wawu, iba kande wa nungu yoko mimbu weyo. Kusudi, wakashia mpo mundu mwaka, unyu wawu shetali ya nero, ama kwa obu wama muka mula, wama muita konde, enzala, ini na kireyo, wambusha linyu wawu, atetali ya. Yuyo siko ya wakaya wetu wamulu wa kera. Ni wamulu wa yo, abando kwa wakaitega ya vati. Tutasha lebanu wamulu wa munu wiri. Generasi ya munu wiri, yikai itega ya yeti. Muno kure na wana watu mkua kai itega ye, mkua kai kakira ye. Okule mandu wana watu mkua ikakira ye. Waka lebya omundu tukimu te ya tuote. Muno uruka ya muhalima grupe depresyon. Hale ya mandu waka wato defase. Muno kure hali ya wazalendo. Au shia generasi ya munu wiri, donge generasi ya munu wiri, yikai itega ya. Okuika kiri ukonzimu, omundu verenge epi. Na mandu, no kule mandu wana shi mkua kai kakira ye. Bo, nera atashi wana chendi. Iba lakini, omwika kiriali ya tuwelewa, abandoba wale waka hola chiti ya cheti, sana zambo wanimeuwa moto, wawo mkasuku na vitu gani. Bo, akasuku wako nao kakali ya sakati, esike tona marisha chicho mundu, oyo tule nai, abandoba nao ser, endambie chero endambie rao ser, neribwa, abandu kawa ndewa kata shaya kendira ya, abawara kwa tsera mporeere, nerimu atashe tabula uutei. Bo, evi ushibyo wekasira hai. Neribwa sunga po mundu wakore hola, yanketi aliwona na watu wasio, wanao miliki silaha, wasio julika, leno basi ya kwara kwa veti. Bon, esi kubwa kendo wangu kwa kalaka, siwe ndisha uya necho, avore hola, basi nerugo imwa zima, ya kwara kwa veti. Ahe, ya chocho, papa kabuwa. Nerio, aho, abasha kuluwa, mami wabiwa kabuwa watia, ibanashi wakala angira chito. Alo, tukote, esa, papa kandali hata, mesiri shake epoke, peze le riske de, construire un monde inhumain et plus injuste. Si on a l'angle, akawa tika ya bando, vareta shia utibo, kumbito na hii sunga, mbulisha doka vile sabuni, mbulisha nasunga shofranka shia dawa, mbulisha ya mkukumweni, ndo virengeli, umaveki. Ndiyo bitu kiliyo vene, epi kata shia sunga bando, kusudu wa ye, amabu uoma, batashi, obole mbwa shikiri, aishi, avine na shikiri. Ima hili kolo uo, mabu hili hindira na manyumba, tukandi watika ni watahi rimba manyumba, kundi manyumba wano, bo, ndo virengeli. Ea, ya wakandi watu bo, tutashia lewa ya, mutaka mavrebola, shungu shavrekala, tutasha tengeneze bloki yesima, kusidi ya omundu anatokiri hinde nyumba, isha shasa mpukeru wati ya karonda mete, ikalu ya honda. Ehe, ahoba karonda, erikuli omundu, omundu ashike, abeno luke ngerwa luewe. Nerikuwa, kantibwa, kukwe mpupapa kabu wati, buwa hakana tasha vi hanene miulu, erimu ebendu, Ebe katasha vya nga vikatasha tzamba zamba yovu hono. Mwema langirango ko mwenye mwaveke. Niru mwenye gure yelebe yuli haba wa shofranga heke shofranga. Kuzi mwenye mituelite mwenye sila sivehe ye fulani yuli haba we chirimba. Yuli haba shofranga she chirimba. Niru nye inye mwena lomo omobumo kandu matasha vanikabandu. Aba kandisha kwa merero mwungu oyo. Niru mwema ha tra ye omo omu nomu kandu mkai shofranga senga. Ure tresho omochiru. Donki. Mais sur chaque époque, pèse le risque de construire un monde inhumain et plus injuste.
ni bambo ebyo byo tukagwa akwat ah ebwo byo nabikwa bine mudasha hika abantu basungi bane mu tashya byanga baka abana abana bari hasechu wene lakini mudasha bane ka kandi bona bande abakere sheza mbaza byo buholo nera bantu babya ngaba matasha eh omundishye ndishye shika ngo kwa linga shiki kwa shiki tukisema tukiona yanayopitika leo ulimwenguni hasa huku kwetu tumaishi ulimwenguni ambamo kumeonekana kundi la watu wanaokusudia kumaliza binadamu munogure aranga hania bakayi abakabya obulechero ko bulindambi ibane muyifunza omugunga ngahwa hat dombu ikala ikala mu nyumba iwatumikisha kwange kwa ubushi ogufundi kwa ubushi kusudi usungie chendo echangalucha bwa habandu ko okudami mu merera neruwa mbuha abandu oritengenezia mbundu eya mabe uswa omachi ocherebe echuchu chikalu cha bendoka awina ya mpango o bandu bakasoha nibo utekiri abandu bahwaho na mungu ale kwate ngahiraho mundu oyoka ndetsunge bende behangwa nero iwe chihangwa iwe chihangwa iwe gutuka bwa chihangwa chiri chini soma lagera cheka chocho papa kabati sur chaque époque pèse le risque de construire un monde inhumain et plus injuste. Uwe ureho turu wote bo kumbi na shale ukabote ukwa shale uwe ne kutsiwa ira wote ukuba kana bwambo ha yeleve mwaka ya ronde mwaka ya henge echi hindi echi shofranga na echi hindi echo mwichi kamu saba abaguti wewe kutsimu kali wewe kutsimu ira wewe kutsimu wana wewe bo echi shofranga shu kandi wavle trasho ukani shali ya shonandre sikani chase hasete echanda cha uchite kusho chitra ya kusho ye mama wa uyu kubutire na yangati wangatsemire ukabutana ya mutre kana roye mama yo no maenda omuto kone ya ula mama yo ane ka uya nikuta wa nilembera uyo nikulaya na yama yo wanda kinga na manza nga muheka malangiro mwana wewe nelibo utikumbu yule tsukirita nelibo abya mutreke nelibo na yuli tbo ne sho franga maisa kanda sako obita mama wa kuzi uita omundu ni bwamba ho iwa mavio mochi tunga cha bandwa bakitakira kumbe iwe shia luwene omochi huo nacho cho mnya muhanga atanzire nayo sasa wa malangera ye papa yono kwake buacha anatuambia la l'humanité court les dangers de perdre son visage nous chrétiens nous levons les yeux vers le Dieu qui s'est fait chair sachant que le mystère de l'homme ne se claire vraiment que dans le mystère du verbe incarné. Aho chikagwa kuchitre kunde hane abantu bakakole emikutano kusudi bawatikana ye ukalangira muri chinyuta kumbe si wabyo mobwaga tuwatikana tuhira akala katoko hauma kusudi ewe na ituwishi tuhangane ndeke hawa maafiko tulia hula neribu watasha vya hawa ndewa kama mpaka ibuwa kumbe mundu wa hiyo alia kuwa alueho ngika reho echo si chata vya acho neribu papa kabu watre ibu ito tulenga wa Kristu kumbe hama vya mwati wale ngoyo ito rasama nila ye Kristu oyowa jiramo mundu mtu kabumba wa na nyamuhanga yula tubumba neriwa matu tumera mwala wewe ase eyotuwore imaye kuzi ambali obo mundu wetu usudi ase kalena yetu nero chocho tuanga devia itu asama nila ye Kristu oyowa mwala wa nyamuhanga yowa tuhanjika akatu holuke ngero olotule nalo nero kumbi yutu wa devia kusudi tutokiri himba emborere nobutekane nerikomundwa shike omochi huo ngo kwenye muhanga sundiri ese twabye tukandindwa tukandirasha bya tukandiyimbita nabakakola mundu yo nave niwa mukumbi twe ba Kristu intu twafikangania satra chicha mabya hanochetia lakini tuwira cho tuotia kusudi chiwatikaye abantu eske horo yo nyamuhanga ya tuha kutsi obutake bule mochitaka bunyamwangalia tuha tukandi lushavomo kusudi twetengeneza ishombu esekende bwa bandu
kuzi tulusaye babamo kuzi tutengenezaye metoka ikadiye kanguhya oboheke eraheka abantu wala gira ndo biri yebi kumbe ituba Kristu itwa nabwa teacher aboshi abaka bya no wenge obwe bindu erikole bindu bina ebine nebyo nerutwa bawa teacher erikolabyo omuhimba obuuma obutrekane neri nerikulya eshombangwa shomundu busire tutashya kwa tutu tukasangira kucho eritu otebo bwa tubuya abantu abo ehoro ino mochitaka inemo nyamuhangabirira yomo oyuti akalaga rulusha yomo ine lusha yomo busire utukandi lusha yomo niruo shia witano mundo yulia yulia hali horo ye yesha tuwene ne horo mwenye uwahe kayo uwe lusha mwebendo vyukandi lusha yomo uwa tasha letravyo mundo yu ilia muwe teacher na ina tasha kwa kosho franga uwa tasha ndenishe mbili yao nyamuhangabirituwa kwenye wa shio eri matrania amakala kwa tuwe la komplementarite ama kompetasi kwa tuwe na ukule mundo ine wati ine tuwe tichitubu ushi achosi changabale chitiare ngambeno na ho ndipo hapa taona kwamba Mungu anaonya hayo anapojifanya mtu anaonyesha hivyo samani ya mtu aliyeumbwa kwa mfano wake. Kwa hiyo kunapofanyika ujeuri juu ya mtu, sherti sisi wa Kristu tuelekeze macho yetu kwa Mungu aliyejifanya mtu, na hivi ndio papa anatuomba. Patahe, nishundabishi yetu, shamu la sase kahwa. Lakini, echikulu checho, yenye muhanga, ave tubo mbamo vandu, abanzire, kumbe tuwabia vandu, aba kandi sicha, obore mundu, uyu hanjika wa pamiso sare ya nyamuhanga. Lebishi yotu kandi kola, yotu kandi kola, owe nge wetu, wa mali wetu, bishi yotu wetre, yotu wakolavyo, kolu kengerwa ono mundu muri chetu kundi ni nyamuhanga iwe ne wene isitoshe butu kandi kwa mira nyamuhanga ye lubula ali yetu mula ngere omubali che butu otu wena abo hivi chuo otu weteko kumbi wa yutu vitu kandi kwa shabio omulu kengerwa ni muri chetu na mulu anso kwa nyamuhanga tomo tulidi ya hoba tra ni mwali mkamba alika kundu wa sene uluko mkumbu hiro nero tutri mwota rambolere chende chero kama kile ushaba tu ulikirire kwa hiyo ndio hata atana ya mwana damu tu mwirire amen.

0: wa bukanyi twandeke kundiri sele radio motore kamera nakutongerere
1: Taye omotonona kushirauni anamo umandeke akwireki
2: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: ah, wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto angu na haya ya ribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio weru
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka chareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme na kuropwe Gerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kampala service chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre.

0: owangita esho franga nene eshe benefits omuandima utakulenge veritable omukomer social ya travi nonge urebaye veritable akartoka tukakamwe 12 litres na rosa mal akabeyo ko tukabamwe veritable na ngo kuka ulaya na ruka tukombare no andima utawa nonge e veritable moto watu kumbe omuri mundu oshi imya koresha ayo kunda yoyo objectif nene ama uto original ayo kumbe obri bandu boshi iba koresha ayo chikari kitu watu tutrekia kartoko hano ama utaka hikane makwa kwandra kutse mureke ndi hike kudo kutse tandandare kutse sina shihaye omotaito mweria kumbe omundu wa ishe bwata akatare kano yesi tutandetoka ako kumbe no mundu waine bati homa utama nikirako hano ngata ko lubware luno lolo natore niam muri uti omuto wa ohaye ukashunga tu ama uto veritable omubei ayi natore na ba kiria betu banashi atuka nashi bakambo mundu akalia moloke luko ukende shabu ko kumushitu akaenda kuoko bolobolo na ba kiria betu tu bakeba ne mudoze omwatse mpaka obre mundu gule okuma uto veritable rinwa mauta awaka ula sina shimu commerce ndianga shana rarangura mauta o veritable nange wa mwa munabwire abali chetwa bakasiromo mirongo eriyo konda menda mbe eshumuyi owe butembo aba reparateur abushia bakana taka mauta veritable ko magarage ko wabo mwase banje oko avenue du centre wabiluko gudronen waruko mwa avenue du centre ukahika aliyo pa mama bana na bana homo chibanda bakaula ho vieti ahaseri ya huko lwa sunga depo tu ye veritable olwala ngram makarto omuso he walwa mnyut amakarto veritable wai iwo luingiramo urangure ngo kuwanzire no mwatsi anuwen eyindelema koko ba ute emetoka mo abe metoka wamba e veritable yame bukapa matriporter ha umana ba mamoto a e veritable yabere buka na ba metoka esengi litre ya beryasa una wambo una shemuri yo muduka na rwa ya ula molitre ro mare go mapwa a yehe kumi mwalu maratara wa hau merera donge esengi litre e ya mauto e veritable ya beryasa kandi itwa tule mwe ordre tube veritable kunde abandu banem omundu nyanga na guria na shesha no nga berebete eri loko izine tukalutwa se twa ndakemiatsa hali ya mauta awe veritable awakayo mametoka aye kaheke benene donge betoka benene benene amatrose shobene amadizina 24 ama 11 22 nebe betoka byushe benene benene na sharde komba kayo kabiso mametoka benene benene yabi amauta veritable kalwa sungago oko ambalaje mauta mwenye banandikire nabo swanga iteba uwe na nuka buna shomo omutoka oko wawo nero lwa mnyut mutoka wene munene njenge ndugula oko mauta aya ni ambo swanga iteba no wali umuduka shanga kuteba ni abateke kuletera amauta awatina nga mutoka oko uwe na nukune sho foto kolola ngere sho mutu ayo mauta metoka menana menana ehabia na mauta veritable omo metoka yetwa ya deplasma ye yo muvile metoka mekemeke bulufuka ole mekemeke amakeche ushi ina yalangira a metoka nganga marava ama forester ama tix nonge metoka tuka nabere bati tuka na langira ku mariage mona ibulia mona eske mariage kwa ngana tractor kwe alingiye he a mariage kwa lukwa ye ben alingiye he nonge emetoka mekemeke yo yotuka na balama mweyo mavuatiria ya maleo leo e veritable abretra amauta wapo nonge twatule na ordre si wambunitsa ngatsanga amama mauta awe heke owe jangfa kwa mfano mule amabiye ishanga ulalitre ro mare goma angana ne yimya okoma uta awe metoka mekemeke iwaluwa enda kutamba mundwana ni bulata nerone jangfa nayo yangana mamoto veritable A veritable mauta jangfa kama sina shamali na wa metere kumbanga batondolerao muri ni maristere murebe obehe everinge be muri ni jindudonge kama nebehe ehosheyo amauta veritable akakorera mu mamoteri ayo nonke ingata kiburabe metoka veritable si atubuka ba mamoto basa veritable abrebuka nabahe nabe metoka nambu na wame unanzire omutoka wawu okokwana nakwana niwa bukakoresha veritable umenyango kotu e veritable ngo marero kindikeri yabi umeberi ya mushi yo ebachingulo muti bachingulo motero balangiro ko byumabe natakatire ebi umabe na hehere nambu munyendenderia ndeke ndeke umete veritable e woshelu nambu hane moto lolangira wa bulanga nebuchi donja mauto wa ganda mene manake marke wan ni veritable yo kaisa bakwana langira to hiuta ekaso mamoter o mamoto ekasamo mamoter nya chinama hya mai ayo ye veritable naro oburi mundu oshi ataksimana betu ayo bare amoto veritable ni bwampo wayo donc ebei ngale kana osechire problem na mauto to ne bien protéger metine no mobi oshi kumbe wasoma kuoko ndeke ama utuwa soma kuoko ndeke veritable oil mure bangaye babarebo haunge veritable wa mauto ototalangira obandikira mbu veritable oil bakatake kwa mauto ngana tsandia o moto wao awe tutona ndikreko veritable oil atuka omatyo yo tukatumika kuoko ndeke ndeke na mamoto abantu babiriwa abantu ba ma triporteur suangasha ba expliquer abantu baheba judge si wangasha ba expliquer veritable oil ekatsunga emeterie yo nashiko kwa nyaka ndoka umaka uma bantu bane mutu buri yako ngabwa ko radio nimwa menya ko tuno mutumika koko abantu ambu amauta demi litre abiri yange kakeha omobya swabe umabe uma atunga ba prometre ngoko mezo ine mutumika oko demi litre porque nao yibye nene ehoshi narenga pachota kuona ba umaba uma maybe ushimo bya berenga bakanda chitachite sabandu bana banabe mochike chikalira bakafunga mafrontier bakabwambwe metoka menene menene bandu batashatwa kuyona bina bende nge bakareglementer secteur ye transport narabandu mama mobya mobya ndira chitachitia made militaire ye veritable mukasunga yo hatia miambo aba tutashasunga yo baketu excuse omobero belebe ye de militaire kendi asa atuka echonga ba prometrecho nabrikane no musungu eriloko izine eye veritable ngoko atuka abandu be butembo bataksimene nabande atuka bakatsemera mautrayo nero ni exigence yabo ambukumbe twaleta ne de militre reportable bien na umuntu anatoka riongezia ndeke amacho tunamutumika ku rongese mwabya na mashaka oshioshi e veritable oil yenzira bakiria ikende rokocha ba bakiria muri ni kabeya bando bamabwa atunamera batu gokoba mabuwa eske bona nyuma tu comprendre tu ane ebindu ebiwene tu bikaira kabeya kana akanuwe ne ebindu ebibeyi ebindu ebiwene chindu cha valere tu nacho chikana bya ku kabeyi ke valere na labando ku kana sunya simwanga lumwa chimya ngabe a ye sitwanga lutwa chimya ngabe ye twetu ne tu mu kabeyi naho kalangira ngoko aichuma utakenda kukorera ku pichipichi kwa usuangare grete mona nguraje abantu ngabane pichipichi ka ula shofranga nene ndaje ulufranga nkolo bitsuruka ni $1,000 kumbe swatsa nga muno pichipichi sina shingwa ngana be yeseke ku $1,000 nalinga ma pichipichi ushabiri bienda tuku $1,000 narwa bidu kuba sunye $1,000 yao iwe ndi tsandi moto wabo sana problem ya mauta no tuno tukaba tuchumusha nesha tsandia omoto uwe usane problem ya mauta amauta otwashi ye veritable na tubwirabwirane muna bwe tuye mu esprit eya ryanzana esprit bota na masunga hali chuwene ngabwirano muna bwana chinte le noko bakaula ma moto mahia mahia mepia izo shatsuka mu andi mauta esa wale mwa yukende bwirarenda ra kuwo wolwa tsukana ne veritable kashira nganga ko motero washa ndishaka na problem tu ma motero kabina ne baridi tu wala ngirango ko ebendo bena muende kandeke tukimaka pose kake tukasuba omukati ke studio.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujia li mwana yangu. Maramu yao shayaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ivida kakuba reparateri benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kuheba wheel moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: veritable oil.
2: Veritable Oil jo wheel motor original tu uko kwetu. Veritable Oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na Veritable Oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable Oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou laser.
2: Veritable Oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable Oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata Veritable Oil,
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable Oil, utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta Veritable Oil, utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, basi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata Veritable Oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Veritable Oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na Veritable Oil.
0: Voilà, merci technicien oko kapoze yako atuka bataximen nina baheshimia sana tena sana bote bataximen kila mtu mu corporation yabo mu association yabo atuka nye njoba kiria betu ba kwanza unajua nye munatumikishaga tu moto di premier au 31 atuka mko bakiria betu ba kwanza na saba motar ba taximen balipokea kama mafuta Veritable Oil na kuanza temwanye gisi ni mafuta kabisa yenye mtu anasandire gisi na namna ya kulia ya moto imebadilika naona sasa aha kumbe moto wangu na kwako ndirane chinyenze kumbe akose mchingali vitu atuka ba taximen felicitation Veritable Oil na bapenda na tunasema bule burafiki buendelee ti mpaka kila mtu afaidike. Ni kitu ya maana sana na kama nilijitolea kusema ah mimi chilumbiro acha nisinyale ba bro gisi hii boro ya Veritable Oil inafaka vitu vya mzuri ku moteur ya moto ni ju mimi niko na susia kusema c'est possible si wote tunakuwa bien. Ni kweli hatuwezi kuwa na kipato kimoya mekameme ile nyuna pataka unaweza kuwa bie donge ile mambo kusema nina jimatamata hivi na hivi hapana na kila mtu akifaa kazi yake bie unapata na kukuongoza bie na kukushindikiza hatukasi wote tunaweza kuwa mkamaisha tu kwa kawaida hapana kamaisha tu kwa kulalamikaka kwa kulialiaka kila siku donge ukishastukia unapata $1000 yako ubie plus de $1000 unanunua pikipiki yako mule njoo mwenye muko faida yako. Na ukisikia namna Chilumbiro anasemea ku radio aseme bro bie bose atuka ukisema moto wako hii mali zake masiku za mingi iendelee kukusaidia kuwa natia mu moto ndani ya moteur sasa una vide tia mafuta ya Veritable Oil. Ila na mimi nakuwa kana nimeleta contribution yangu biashara siwezi jua kama bilikuwa na muna gani me na mie ile neno gisi huko panasemaka echinywa nimbe ni tano donc mtu mwenye anakuambia neno ya bie gisi yenyewe niko nabaambia haiko vya mapublicité haiko vya manini mimi nabaonesha se hii ni njia nzuri gisi nilisemaka nasema mtu una uko na bodaboda na kusaidia ka echinywa nimbe ni tano donc mtu mwenye anakuambia neno ya bie gisi yenyewe niko nabaambia haiko vya mapublicité haiko vya manini mimi nabaonesha se hii ni njia mzuri. Kisi nilisema kati sana. Mutu una uko na bodaboda. Na kusaidia kakucheni. Atuka gisi. Mafuta Veritable iko doze. Ile mamba kukuletea hogambu. Moto yenyiko na motere. Yenyiko ya moshene. Inaribika kambiyo. Itakukatikia kapana. Shene ya mula hekatikake. Na inakoroga naka. Inaubi na chokoza naka. inaribikaka kama hauko na vide mara na mara. Juni kwa nasema batu wengine unavidaka kujavye unasahau utasalenda kumbuka kule kumwezi wa sita. Ah, tena nuko napiga maturu za grave. Kishu naenda kuta machuma zisha kalangana kule. Alors, veritable oil iliambia na batu ba matriporter, batu ba mabajaji. Triporter na uzaza mingi kuma 2500 sama 3000 vile. Kishu napata 3000 juu ya mafuta. Ya tena ya mwesher veritable oil kwa mwesher. Tena ya mwesher unaribisha boru wako. Oro vile bimoteri hatu ya juu kama bitaendelea kakukuya ubie mapiese ziko na mnaga ni juu. Batu biko na niambia ni tulikuwa kelke palo tuko na diskitina wa taksimene. Tulikuwa napiga roma ya wa taksimene wa mabajaji na wa taksimene wa mamoto. Njo pale wa taksimene na sema ha? Na kule kubajaji biko napata kule bafrape masilendre ziko na pasuka pasuka marke ingine. Ah, kisha mwingine akasema sasa inakuwa ka vile jua nini? Mmoja tu ndio mwenye sema kati inakuwa ka problem ya kuchunga moteur na mafuta. Donge kuvidene problem. Donge unaenda kuta dabor triporter na bebaka vya mingi. Napandaka makilima na unaenda kuta gisi kuko point. Njo kama pisto haipite bien. Tunapasula ka cylindre. Alors, njo maana mimi nasema si tu va proposer véritable oil, joil. Mafuta mzuri sana. Mafuta yenyewe nasaidia kama chuma zisizungurukane kule ndani bien. Atuka mtu kama uko na triporter yako usiende mbali. Véritable joil. Na tuko na évoluer. Na tuko na évoluer. Tunasema naba magari naba naanza reclamer sema kama mnaezi kumbuka tu ba moto peke. Naba magari nabo tushaba proposer mafuta véritable ishakuya tena na maindicateur za bien. Indikateri za bien kusema, unaenda kanunua, ukwe unajua kusoma, haujui kusoma, ukwe unajua mekaniku bia pana, bana kuneshaka mafuta, ni 5 litre. Uwe mwenye unafata unasema, hii njoo ya mumagari za kabambi kabambi, hii njoo ya mumagari zetu za kawaida za kutembea nazo. Jusi ya unaka muta mbo, fulani esha nunua, trakter, atakuwa natembea mwae. Uwe bia fulani, atalunga, batamubebaka mufuso, apana. Donc mafuta ilikuwa dozé à telle sorte que ile magari zenyewe zinabaka mapua lourd zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na mule ni mwelele, hapana. Juu mafuta na jua kakupua moteur sasa inabeba vya mingi. Haitumiki yake saa ile yenyewe haibebe. Moteur ya kupanda haitumiki saa ya kuteremuka vile. Na ndio maana véritable fat na leta mafuta na kuko distingo. Naisha distingue kisi hii njo mafuta ya mumagari za kabambi kabambi. Sasa nasema kabambi kabambi. Njo matrakter, mabene, ma 1924, ma char de combat, ma actrose, vile bigari benyebe na bebaka mapu. Muko na mafuta yenu. Na siye bengine ba makeche, na zingine zingine zetu za kawaida zingine tunandaa nazo kundroa, atuna siye tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza savedir odela ya commerce, nini véritable oil ilikuwa na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa comprendre kama unauza gari na gonga deja kila siku garage garage kisha nasema mtu anakuhakisha anunua gari ni kujiombesha. Juu wengine wanatia ka vitu na hawajui kama wanavitia namna gani. Véritable oil and oil fika ku depot yetu ya kabambi. Nye ba commerce ba kule mkuu ya ranguria watu ebinduni sese binduni sese mkera nguria watu ku disandre. Unatoka ku balabala kabambi, gudura kabambi ile, pale kumuta mbo, unapanda, unafika pale kunyeba mama na ushia vietimu angari ya marishe kabati njovile wanasemaka, fasa fasa, unona tu depo ya véritable. Ata utafute karto 1000, utafute makarto 500, 100, 50, ubie 20, 10, kamoya tu, utakuwa numesaidia batu kwenye viko kuhulu. Donc, nina rapele, batu ba magari ke véritable oil isha répondre kudolea seyenu na vitu vyote biko bien. Sofi kulikuwa katumua hivi kenye ba kile tubiko nasema ebo ni mulikuwa na musha tuzoesha na mungu naleta na mademi litre. Kweli demi litre inge likuwa naisha fika mesa kulikuwa tui maprobleme zenye zilikuwa demi litre haikukuya. Metu na paprometre da kelke juu kumbe saa munafika kudepoitu na mko nauliza kama demilitri shafika, kama demilitri shafika. Itakuya, itakuya. Benyeba chingali nazu njobe nyeba, litanguraka mafuta mingi mumasiku zile za zamani. Izi siku na jua demilitre, Dare nimeongea na mzungu mwenye iko ku izine ya Veritable Oil alipromettre ke atuka d'ici là 2000 litres itakuwa. Donc mutupasi ande na vitu vyote vitakuwa mzuri. Hatu na felicite wenyewe walikuwa nasema tulikuwa nasema sema tuwezi vide kama Veritable ya ku. Donc confiance ishaka kuwa na inanifurahisha sana penda sasa nina sema kitu ninaonesha watu kitu mtu anasema atuka ile nyuli sema ilinisaidia sana na nishapenda gisi Veritable Oil shakasaidia wa taximen kila mtu tote mwenye kuna moto. Donc kama uko na moto yako kuko mafuta moya tu njo Veritable Oil. Kama unasema na danganya pima utaniambia kwa wewe mwenyewe utakamata telefoni chilumbiru kwa prete ratuka masolo iko bien. Nina malizia pale tukutane tena siku yengine. Mimi ni kakule chilumbiro Jean-Pierre Robinson Admini Veritable Oil ni mafuta yetu ya mzuri sana, uwe wa moto, uwe wa triporter, watu wa gari deja vitu wenyu visha kuya, hakuna tena problem. Donc Veritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
4: Trahye omotono na kushireu ni anemo umandeke. Aku ireki.
5: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
4: Uwa mango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga video.
6: Adio moto butembo benzi.
7: Mutuelle de solidarité pour l'enfant.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Musosa Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunasema asante mara tena kukutana kwa siku ya leo ili tuweze kuzungumziana kuhusu umoja wetu huu wa kulipiana dawa, Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Inakuwaka kwetu furaha kuweza kuwakuta tena na muko mnatufuata ili muweze kuelewa Musosa kama ni nini na kazi yake kama ni nini. Na mnajua kwamba ni ya maana kuweza tukuzungumzia ili kusikue hata mtu mmoja siku moja aseme yeye hayawahi kusikia faida wala Musosa kama iko nini. Ndio maana tena tunafika hapa kuweza kuwazungumzia kwa siku ya leo. Mimi ni Stanley Mwindo, nimetumwa na ofisi ili niwazungumzie kwa siku ya leo.
1: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita, haiko na haki yake kwa vitu mingi. Mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali. Lakini kama letina kuambia mwenyeni likutuma uzee wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango kuweza kumukumalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
0: Asante. Tumekuwa na tabia ya kuweza kumfuata mwasham na mwanjilishi wa shirika letu la Musosa kila mara tunapoacha kipindi hiki, ili exactement muweze kuelewa nia ya yule aliyeanzisha kipindi hiki. Donc alikuwa na nia na alikuwa na ile ambayo ilimsukuma kuweza kuanza kundi kama na hii ya watu kuweza kulipiana dawa. Tulishawahi kuwakumbusha mara nyingi ni katika njia ya upendo ndipo Askofu Sikulipaluku Melkisedek alikubalia kuanza kundi hili la Musosa Mutuelle de Solidarité pour la Santé tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2010. Akaanza ile na yeye ni kwake kusema ni alama ya mapendo. Unapolipa mchango wako unachangia, aujui utagonjwa, lakini unajua kwamba mtu mwingine anaweza kagonjwa na ile mchango ulileta inamfaa nini, inamsaidia. Na anazoea kuleta gisi munafata ile mfano ya Msamaria mwema ambaye alishughulikia mtu asiyemjua. Na wewe wakati unapoleta mchango wako unalipa dawa kwa mtu usiyemjua. Watu wawili, watu watatu, watu wanne wanaleta michango yao na mambo yote yanaendeka sawa sawa. Ile ni jambo nzuri sana ambalo linaonekana katika umoja huu wa kulipiana dawa namna askofu mwenyewe alilianchaka. Na hapo hapo na kisi niliwaambiaka aliona pia ugumu wa watu huku, yeye kama mchungaji akaona kwamba baadhi ya kondoo zake hawapati dawa ya kawaida, dawa inayotosha kwa magonjwa yao kwa ajili ya kukoselewa pesa makuta kwa ajili ya umaskini. Lakini akafahamu kwamba kuna kitita cha pesa fulani ambazo watu wanaweza kusanya mwaka mzima, hata na yule ambaye mapato si makubwa wala si mengi anaweza kafika kiwango cha pesa hizo na akazitoa, kinaweza msaidia mwaka mzima awe amefaa assurance santé yake yeye na jamaa lake. Unaona? Donc sasa ile njuri msukuma kusema sasa donc tunaweza anja Musosa katika diocese ya Butembo Beni. Na Musosa iko dans toutes les paroisses du diocèse de Butembo Beni, parce que tumewahi kuambia aitumikake en dehors ya diocèse de Butembo Beni. Na tumikaka tu ni ku diocèse ya Butembo Beni. Liweze kusaidia watu wapate dawa. Sio tu dawa, n'importe quelle dawa, dawa ya mzuri inayotosha kwa magonjwa yao. Kwenye vituo vinavyo julikana. Vituo ambavyo vina waganga wanao julikana. Waganga ambao wamesomea matunzo ya magonjwa fulani fulani yanayoonekana. Wasikupe dawa wasipofahamu ugonjwa gani umeumwa, wala wasikupe dawa isiyo tasema ya ugonjwa ambao kweli kweli umeonekana kwako. Voilà pourquoi même dans la sélection ya vitu ambavyo Musosa inatumika navyo inafaa de telle sorte que kumbi ile vile vituo vionekane ni vituo kweli ambavyo vimekuwa na waganga, vimekuwa na vifaa, vimekuwa vimejengwa vizuri, na unapofika hautaweza kusema hii haiko kituo. Unafika unaona kweli kweli ni kituo kinacho stahili. Muda huu wote tangu mwezi wa tatu hakuna tena mtu ambaye ataweza kuleta mchango. Hakuna mtu ambaye ataweza kuya adere. Kwani tumemaliza wakati wa adhesion. Muda huu sasa ni wa kusaidiana. Wale wote ambao wanagonjwa wako wanafika kubiro. Na nimepita kubiro watu wako pale wanakuja kamata mabode soin. Kuna kwa pia na wengine ambao wanakuja kujiforme. Benye wanasikia ka partiri ya radio kisha nasema na mimi ndaendaka kule. Ubia nasikia mwenzake anamwambia anasema na mimi ndaendaka jiforme. Anafika kule anauliza maswali wanamjibia. Wale wote wanakuwa na biko napita kubiro purke waweze kunani. Alors tulikuwa tukiwazungumzia kusema semba ndugu wapenzi, nyinyi wote mliajiadere kui mwaka c'est déjà bien. Na mnajua namna gani tunakuwa tukitumika. Na bengi ambao wamevaa corona depuis 2010 le tuko mu 26 ans. Donc s'il vous plaît leo tuko mu 16 ans banajua namna gani tunatumikaka. Kunakuwa vitu ambavyo vinastahili visikose kwenye dosie ya kila mwanamemba. Unapokuandikisha familia yako, umejiandikisha wewe, umeandikisha na mama, kama umetia watoto wawili, watoto watano, umetia na wengine watu fulani, jamaa imeenea mmekuwa watu 12, ni lazima foto picha ya watu wote wale 12 ionekane kwenye karte, kwenye dosie yako. Ni ya lazima sana sana sana. Kwani ile inasaidia wakati unapokuja kusema kuna mmoja wa watu wangu ambaye amegonjwa. Wanaweza kumuidentifie a partir ya mafoto, na watu wanakuwa na wanajua ni watu gani ambao wanahudumia. Mais au même moment ingine inasaidia na biro kukua na inajua d'une manière générale watu ambao inahudumia kukila mwaka. Na tunajua gisi foto hizi masiku foto haina tena probleme ya mingi. Unaweza fika na kukabine, ubi unafika mu secrétariat, unafika pale sasa wanamkamata foto passeport, bana kukamata foto passeport bana kuitoshia pale pale. Wala unasema niko na foto passeport mu telefone, bani kamata unaitoshia pale pale. Wala donc aiko mara hiyo tena kusema sembo ero passeport hiyo basi tuma vya kayo ero tukasha tumae kambala ialua hiyo. Hapana, mara hiyo ya leo ni vya pif paf. Pif paf hata huko ku mariage unasema sasa leo mnikamate foto mimi mwifai mo passeport bana kuitoshia pale pale na bana kuipatia. Unaenda kumsosa kama mara hiyo umepata ule mwenye alikuwa na ana foto nipeleka kule banaenda inani. Donc ona ni ka exercice kenye kashaka kwa très très très facile en tout cas partout baneza kamata maintenant photo passeport muma secrétariat huku bana sukula ma photo passeport bale banani ba shooter banafaka ma photo passeport bale watu banafaka tu ma photo passeport zinakuwa na ziko cool. Donc kumbe mtu awezi sema za, ah, basi photo passeport ya nje sendere na sungai unashe passeport na hizi masiku zishaka kuwa fasi yote ile isikose juste kuletee shida ya kusema sema hata kusaidia jua ukuleta photo passeport ya ule mwenye kumbi aligonjwa na anahitaji msaada usaidizi wa watu wengine ile iko pale. Alo tunawaambia sema sasa na karti yako hakikisha kwamba uko na karti yako kunyumba ushalipa c'est bien hauna deni sawa lakini karti yako ingali kule ku ofisi parce que photo passeport hauya iletaka hauya uza deni njo vile njo kumana karti yako ingali kule ku ofisi. C'est très important, unakuwa na karti yako, tushakwambia faida ya kukuwa na karti kunyumba. Njoo kusema, wewe unaweza kuwa na unaishi hapa Utembo. Lakini unaweza enda Lubero, unagonjekea kule Lubero. Kusema sasa utoke kule Lubero kukuya huku, itaomba wakati mrefu, juu ukuye tafuta mbone swa. Lakini kule ungekuwa na karti yako ya Musosa, ungekia tu mwopitali, mambre, ubie, enyiko apartenaria na Musosa, unaonesha karti yako wanakutunza saa problemi vingine vyote vinabakiria ofisi na hospitali. Komsa hautakuwa tena saa mtu wa kunani. Ukafika kule kusema saa, ah, mie niko mtu wa Musosa onesha karti yako. Hauna hayo. Uko kule Lubero kama kule Kuside, ubie Mulubero Centre, ubie kule kunani kuweste kule Mango ulio. Utapata wakati ya namna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode swen juba kutunza. Mungekuwa na karti yako, sa moyen ça allait faciliter parce que kuko ni jour dunia nakuwa hivi hivi lakini kulikuwa nakuwa watu wanatoka huku sagisi ma vacances zitanja watu wanaenda mwenyewe tunataka mu camping eh watu wanaenda mu camping pale kumbe roba anaenda kule ba kambau jamaa yote banaenda panga banaenda lima mdemwa banafunzi papa mama wote biko kule biko wanalima. Oru tuko kule na mastructure, ma formation sanitaire zaitushaka, zaitunatumika kanazo. Nungu, mukaenda kule, muko ba mambre ya Musosa, manda na karte inu kule. Mtoto anagonjwa, muna mpele kamara mwa kukituo, aenda pata matibabu pale. Njo faida ya kukua na huko na karte yako kunyumba. Au angaikake tena. Babu Tembo abo biko, tre avantage ju, aneza enda kubirova na mpatia mbodeswa. Ba beni pale msandre na bonani. Lakini ba kule kwetu Bulongo, kule kwetu Lume, Mutwanga, Kasindi, inabidi nao kila mtu anakuwa na huko na karte yako kumkono, karte na maboko. Inakusaidia kukua free kabisa na unajua kusema sasa hapa antuka niko tu sa msoda mwenye ko tayari kupigana kukila saha yote. Na tunasema kama kuko jambo lenye awia elewa mzuri kuhi diplia yetu yenye tunapatiaka, unapita tu kubiru. Unapita kubiru, unakuya, unauliza. Banande na wanasemaka kwa nyawale omu wa mshishia. Uliya kwenda sema wongo, iwa, uliza kwanza, uliza. Na saa yenye unatoka kwa hospitali, ineza fikia unatoka kwa hospitali, banenda kutunza kwa hospitali. Ba mama yetu ba kuzala. Njo mara yako ya kwanza, experience yako ya kwanza, Musosa inakulipia. Onda kusate, safa kitu inatoka, kuna kwa vitu venye wa prandra charge. Usiseme kwanza, enda kubiru. Sasa hivi, mbona walisema mbu hivi, abata biprandra charge. Jukule kuopitale, wana kuambia mbu, hii akte Musosa iprandra charge, wacha tuambia wa prandra hii ya charge. Na hii hapa, wa prandra hii ya charge. Donc, total inakuwa autant, hii yenye batalipa mu 80%. Mei zengine kwanza hizi ni zako zenye utalipa. Il faut avoir le temps de poser la question pourquoi vile vitu vinaendeka vile. Juu mamili ziko tofauti. Na watu viko tofauti. Kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo banda kwa sateke vinatokana samwana wei mwenyewe. Isha ile ni akte ya ile akte medikale yenye batafaa pale banaweza kusema sasa hii ni ya huyu anduka haiko kusema mara moja iliangaje ugonjwa din maniere nani avoir pour quoi il faut nenda uliza usemta ah nero mba bwambu hivi na hivi mkalikile nero hivyo vama vama na ebibyo kundichi nayo ni ugonjwa tunajua penye tunapashwa faa na wale banganga bwa kote benye tunatumika nao wanajua msosa inafaka iti iti iti iti iti vingine vyote ababifake voilà donc vile il faut qu'on soit capable de connaître ça na ili natusaidia tunaweza kuavasi na hatuna difficulté wala na hatuna mikokotano entre nous ba membre na ofisi yetu ubie na wale wa kwenye vituo vinatupokeaka. Siku ya leo tulipenda tena tusisitize kubambia kwamba mui hali yenye tuko tunaishi ba mama, ba papa, wapenzi, ba ndugu, wa dada kama auingie katika mitwende de santé. Bon, amweke ukwe mumajina zenye zinajuliwa tunaweza comprendre. Lakini hii dawa kisi nafikia pale. Mungu naenda kaona vita inakuwa ya mingi, lakini dawa inaendelea na iko inapanda bei. Hata vita inakuwa namna gani? Dawa inakuwa kaiko inapanda bei kila siku. Ndio watu wanakimbia kwa mashamba, watu hawana kazi, wanakuwa bashomer, majuneville morte zinakuwa, lakini kule kudawa hakuna juneville morte. Utenda kule wanasema umeingiza leo umelala kukitanda, leo umekuja kudawa utaripa. Abajue vya juneville morte. Na mwili, magonjwa haijue vile. Haijue na vita. Sa vita inakueka mingi watu wanagonjwa. Ba mingi tena zaidi. Njomana ni ya maana, ni ya lazima sana. Kuungana na wengine katika hivi vikundi vya kulipia na dawa. Mwasha mwazikofisi kulipaluku Melkisendeki. Mchungaji wa jimbo la Butembo Beni alirudilia jambo hili. Na hiko anaambia bandugu yetu. Baapa msieneni. Musiku 27, ilikuwa ka mercredi. Hôpital général de référence ya msieneni iweza ku celebrer kusherehe miaka 75 ans, jubilé de diamant tangu ile hôpital imeanja. Ambalikuwa na misa pale ya kabambi, batu balitokea kule na huku na kule. Batu walitokea mubikuni mbalimbali, batu ya serikali, batu ya kanisa, batu bamingi bakutoka mugine balikuya ona vitu namna gisi binapitika na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo banganga, bamusienene, hôpital général, bana fa emutrenga. Sikwe tunazoea na tunazoea kutaya mutrenga. Mwavere Babere mutu memutre inga. Na njuu msienenu. Halo. Askofu mwenyewe alienda kushimamia misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya ile kituo ya afya. Akaonesha kizuri ya vituo vya afya. Akaonesha kazi yenye banganga banafanya. Kutunza batu, kubashurulikia, kimatunzo, kadiri ya magonjwa ya watu, akawashukuru. Mujina ya nganga bote, akashukuru particulièrement, bale, ba musienene ku 75 ans, na biko wanatenir, biko nasaidia watu. Na munajua ke, ni centre, ni zone de santé rurale ya musienene, zandiri, batu mingi beba natunziwaka pale, ba mingi sase kejedi. Ba natokeaka kule kwetu kuma mirongo, kuma village. Le tushajua batu wote washajua ke signifi village. Ba natoka kwetu kuma milongo, batu wote wanajua kule. Ba chimbulu, kule ba munoli, kubaka singa. Na kule mufefo, mufefo visa rabwena, on the shows comme ça. Ba natoka kule, ba nakuya, kudawa. Musienene kule sau na shindikana kule bana kurefere musienene. Jomana anasisitiza anasema sema. Sasa junjo vile wana ile mapitozi likuwa kana jengewa wa misioneri na wangani na makuta. Ile Enye banataka ambu, ambu le don du fonds du bien-être indigène. Donc ni makuta ilitoka munani ya gouvernement ya babeleji juli kia kajenga ile hôpital makuta ilikuwa kadekroche na monseigneur Harry Pierre. Awe moma kuna kuwaka ile masiku manani zile zineza kuya mamisada za vile kukia saindia bariru, ba paysan. Me misada ishanja isha Ulaya. Mwana gisi tulisikia sense isa ide wanafunga makuta yote likuwa napita muisa ide ye President Donald Trump. Ya vile. Ale wanaleta misada. Sabidiri kama madawa zilikuwa nakuya kusema sema izi nda saidia batu wakuteseka. Binyabana nguvu ya kuweza kujilipia dawa. Kwa ajili ya vitu fulani fulani, vita na vitu vingine vingine, ile misaada inakoma kukuya. Sabidisa utenda kudawa, ifo banangalia dawa, enye utatumia kama ni angapi. Banatia medevre na vitu vingine vilitimiziwa vile vyote. Au we mwenye uko tu na kazi ya kulima, tena kwenu kwenye unalima ushaka kuwa vita, utatosha ile makuta wapi? Na njo yenye askofu alisema seme ni ya maana watu waangalie kama wanaweza ingia mu vikundi vya kulipiana dawa ma mutuelle de santé. C'est pas seulement Musosa, mais kuko na vikundi vingine. Onda akuta mu mazone de santé za mingi muko tu au moins mutuelle ya kulipiana dawa. Mukila zone de santé muko au moins mutuelle ya kulipiana dawa. Me watu wanapuzaka, watu wanapuzaka, wanakuwa kama abajali, senye unagonjwa kanjo nundavu mbola. Kumbe hii ni ya maana. Bale watu wakuzia kugonjwa haikatara ya kuishia kuma poste de santé, kuma san de santé. We mwenye habayaka refere kusama se, wana pale reo, ukandi endo kulipitali lunene. Ukandi endako parasho, ubye hivi na hivi na hivi na hivi. Bale banawazaka, tu ni kawaida. Wenye wangali wanunda mufarmasi, wanauza madawa wakupimisha, kichwa inapona wala kikozi inaisha, abo wanawazaka mwenye naenda mutuelle de santé, aote shinene esheri heria. Lakini si kwenye ile kichwa, itakuwaka kichwa, utashangalaka na huko kukitanda ya hospitali. Na siku watakutoshaka fakturi rafiki yangu, utashangala. Pale njoke tunahuzishaka vivanza na vitu vingine vingine. Et c'est ça le message même de Monseigneur Sukulipaluku Melkisedek kenyali toa musienene na iko naambia watu. Alors, na nyeye tu profite juu ni sensibilisation, ni mobilisation pour l'année prochaine. Hapa deja mwezi wa kumi, il faut deja tunadere. Wala pukwa minawacha musikilize sauti ya mwasha. Ile siku mwomeria yake na iko na interpele watu, baingie katika vikundi vya kulipiana dawa.
2: Pia, kwa kusaidiana, ili watu wote wapate matunzo bora ya afya, iliyo shuruli ya wote ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya, mutuelle de santé, sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
0: Asante sana. Asante Mwasham. Donc njoo ile. Tupendi mtu aseme akusikiaka. Hivi vyote tunavifaa de telle manière que tuseme kila mtu apate dawa inayostahili kwa ugonjwa wake. Na kusikue mtu anakufia kunyumba kwani watu waliogopa kumpeleka kudawa wakisema kama watatosha pesa za dawa wapi. Ukakuwa mumusosa, unakuwa ushafaa asira santi. Hakuna tena kitu cha kuogopa. Batu wanakuambia, ah, nerubu erwe dawa ikisha luwa iwe na ushaka jua gisi, vitu vyote vitende kaka, sawa, sawa. Bas, njo kizuri kile, na njo mbingu ile, kwanja kudunia huku. Kulala, ukasema mina gonjwa, deja dawa inalipiwa, badie. Sikitu ya mzuri ile, akili atakuwa anaikala mzuri, anaikalia yake kimya pale, mwili yake anajua kagonjwa, hakuna kitu kitakosa, kwani dawa iko, dawa ya mzuri, na dawa ya kustahili, na ataenda kwa kituo cha afya atakacho kitaka. Vous comprenez ce que ça fait. Donc, tu mobiliser tena, c'est très important, tu mobiliser tena, tuangalie ya kufaa, itusaidie, itufalie, sisi wote kuweza kulipiana dawa, kusikwe hata mmoja wetu anayefariki. Wala ambaye magonjwa inajiagrave paske alikosaka kuenda kudawa. Fika ku ofisi, uliza wale wenye viko Musosa wameshatangulia, ubaone, atakuambia gisi vitu vinaendeka. Asante, tunamalizia pale kwa siku ya leo kwa ninyi wote ambao mliweza kutufuata. Merci beaucoup wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Nilikuwa Stanley Muhindo Tulirwawa. Nilikuwa mandate leo na ofisi niweze kuzungumzia kuhusu Musosa Butembo Beni. Asante.
3: Nos adresses. Les bureaux de la Musosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Musosa Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ine, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croisé, ambao wanapatikana pa Mulo, pa Butembo, pia pa Beni, ambao wanasaidia kutibu watu kwa magonjwa ya kichwa. Tunapatikana pa Mulo, tunafika huko, tunapatikana pia pa Butembo kato wakawa kalikambala kichwa hiko hapa, tunapatikana pia pa Beni Malepe, huko tunafika utatukutanisha. Kwa siku ya leo ni kipindi ambao kitawazungumzia kuhusu ile mambo ambayo kunapatikana katika jamii wakati watu wanaziua na wakati mambo inaenda ovyo ovyo. Sasa wale wa saikolojia wengi kabisa ni chungu kubwa ambao wampatikana ndani ya studio, ambao mtaweza kuwajua kama ni watu gani ambao wataweza kutuchambulia mada hii ya kuhusu ile kuziua ni suicide. Tunaanzia hapa, tuko hapa nani?
2: Hapa ni Padre Mumbere Tsongo Jacques, psychologue et clinicien au centre neuropsychiatrique Sainte-Croix de Butembo.
1: Asante. Na hapa
3: Kabira Bahore Duance, étudiante à L.D. psychologie kutoka INC Butembo.
1: Asante. Na hapa
4: pale ni Nzanzu Mukunda Pavel, étudiant à L.D. psychologie pa INC Butembo.
1: Na hapa na wewe jina nani?
5: Hapa ni Maska Kombisara kutoka INC psychologie L.D.
1: Asante University ya Somsio nchini Kongo ya Butembo kututumia wale wanafunzi ambao wanakuja kuangalia kama wanapasha nao kujifunza kutibu watu namna gani, kama wa saikolojia na wa psikologi, na pia hapa
6: psikologi Merveille Mbati.
1: Asante. Huu ni wa Saint Croix hapa mji wa Butembo. Na hapa tuko na nani?
7: Hapa ni Kanyeremu Mate Clotilde, etudiante wa Université Officielle de Rwenzori LM de psychologie.
8: Hapa ni Sarasi Vihoria Kavuo wa IOR LD LMD.
1: Na hapa?
9: Hapa ni Kasereka Kaputu Justin kwa psikologi.
1: Na hapa ni Dani Mweusi Kakule, ni mtasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix ambao kinapita kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwa 3:30 za usiku kufika kwa saa hii, yani Vendezer. Sasa kwa siku ya leo niliwaambia kwa mwanzoni mwa kipindi hiki kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kwamba tutawazungumzia kuhusu ile ambayo kuna tatiza watu wakati watu wanazipa kifo, wanazisidi, wanaziua. Sasa psikologe Merveille Mbate uweza kutuambia kama ile kuziua ni nini kabisa.
6: Asante sana bwana journalist. Leo tutaongelea kuhusu suicide, yani kujiua. Suicide yenyewe tutaongelea leo ni ile yenye mtu yeye pekee anajitafutia. Donc inatokana na masufrance mbalimbali za maisha ya mtu, na mtu yeye pekee anapenda mettre fin kwa maisha yake. Donc ashapitia magumu mbalimbali, ma stress za mingi ndio na msukuma ajiue. Na jua nini watu wanajiuaka? Sababu wanawaza kama kifo ndio solution kwa problems zao. Na wanawaza kile mtu akisha kufa petepe kwenye ataenda hata sufuri tena. Na wengine wanajua juu ya kumetre fin kuma souffrance zabo. Donc asha teseka masiku za mingi, mimi anapenda ajiue. Petepe atapumzika après yeye kukufa. Na mwa ile mo suicide kuko ma concept mbalimbali yenye tutaweza kuexpliquer ba auditeur wetu. Na mwa ile mamo kuko mo ideation suicidaire. Donc mtu mwenye kona hamu ya kujiua anakuwa tu na mawazo ya kujiua. Utona saa moya tu hivi, ningekufa ta basi. Unasikia mtu hata ingekuwa bora nikufe. Donc anaona ke kukufa inakuwa solution ku probleme yake. Mlangaji yake tu takutana, bora kifo. Bora nikunye pombe nikufe. Donc unaona tu mwa mlangaji yake ile ndio inakuwa mawazo yake, na ndio inakuwa moyo niko kuram kinywa yake. Na ingine moko kwa tentative de suicide. Donc ni mtu mwenye alitajiua ameba alimsaidia. Unakutana mtu ashajianika ameba anakuya kata kamba. Unakutana mtu ashakamata kisu anakata mkono yake pour vike akate ile artère juu damu itoke mumwili na akufe. Me watu watakuya wanamsekurire, wanampeleka kudawa. Na mo enye nafata ni suicide accompli. Pale sasa mtu mnakia kutana mtu ashakufa, ashajianika na haikuwa hotena. Na njoo kwenye watu wa mingi tuko nasikia bajene biko na jianika kule kuma quartier, surtout kote ya Mondo kule kulipatikana mjene mwenye alijisuicide. Na marezo za kifo zina kwa waka zengine, par exemple, hazijulikane. Unakutana mtu ashaandika barua, omu musamee, Sawa, kwa mfano ule dada mwenye alijiuaka. Apre kujiua anaandika andika mabarua za kulomba mapardon. Pourta aliacha mtoto mdogo, alikuwa mama me, anajisuicide. Unakusagama raison ni nini. Na ingine concept ni comportement suicidaire. Ile ni ensemble ya mawazo, ensemble ya maintention, ensemble ya maakte enye ineza sukuma mtu kujiua. Donc mtu mwenye anapenda ajiue, deja mulangaji yake unakomprena kake anapenda ajiue. Deja muatitide yake unaona kake huyu mtu anapenda ajiue. Kutakuwa watu wenye wanaanza kunywa pombe sana, ule deja anapenda ajiue donc pole pole. Kutakuwa watu wenye wataanza jene, wanaanza fanya mafungo. Hautakula kwa niko kwanza mjene. Jene yenye haina sababu fulani, me mwa ile jene kuna jivicha nini ile acte ya kujisuicide. Na Père Jacques ataweza kutuendeleshea kuhusu ma type za masuicide.
1: Ile aina ambazo watu wanapasha kuelewa kama hii kuna namna gani ile ambayo inaacha watu wanajiua. Sasa akiwa msaikolojia Padri Mumpere Tsonko Jacques wa Polyclinic Saint Croix Kambala kijwa mji wa Butempa kato akaba kali aweze kutuendeleshea kama kabisa hii inakuwa na mambo gani hii kujiua ile matip kama iko na manjia gani mambo gani tuweza kutuchambulia hii musaikolojia Jacques Tsonko.
2: Asante kwa neno. Kuna kuwa matipu masorte mingi mingi sana za masuicide. Hapa ndataya tu vyenye tulitosha ku marecherche zake mutaalamu moya kwa jina ya Emile Durkheim, anatupatia 4 type de suicide. Kuna kuwa suicide egoiste, kuna kuwa suicide altruiste, kuna kuwa suicide anomique, pia kuna kuwa na suicide fataliste. Suicide altruiste ni nini? Suicide altruiste ni napashwa par exemple mapatia mfano ya genocide. Unaona bana watu wa mingi wanauawa bila sababu. Par exemple hizi masakre tunaizi zitia munani mukadre ya suicide altruiste. Donc unaona tu watu wanafika wanauawa bila sababu, vainosa wanaenda, va victime wanakuwa wa mingi sana. Ile ni suicide altruiste. Kuna kuwa suicide anomique. Ni kusema nini? Mtu ashateseka miaka na miaka miaka na miaka, me anaamua cha maana ni jinyonge, niende bo juu ya magumu, juu ya mateso, juu ya magonjwa. Fasi yengine pana tayaka mo bo in sorte de tanazie, me bo haiko tu mu ile nivo, me nayo ni suicide tu. Mais il est suicide bon, décidé avec la collaboration de la personne. Kuna kuwa ingine sorte njo suicide fataliste. Suicide fataliste et donc on a tu ne trouves plus autre raison de vivre que de donner fait à ta vie pour penser que tu vas vivre mieux là où tu voudrais aller. Fataliste donc hauna tena
1: hamu ya kuishi.
2: Hauna tena hamu ya kuishi. Usha develope donc de gu ya maisha. Maisha haina tena mafaa, maisha haina tena neno ya kukuambia cha maana ujinyonge. Kuna kuwa na suicide egoiste. Ile njo yenye ko presque plus fréquent, njo yenye tuko naona huku na huku juu ya mateso, juu ya magumu zenye tunapitamo. Mingi mingi sana mateso ya ya kutoka na vyenye tunaishi muinji, kutoka mmajama, ubie kutoka mmakazi ya vile. Me ofo vrema se ini blessure dabando. Sa mtu anafika kuhatua ya kudevelope zile maide suicidaire, ubie kuhatua ya suicide accompli. Donc unaona mtu asha teseka sana, iko mukadetrese ka mingi sana. Et puis le suicide c'est un langage qui dit que vous n'êtes pas en train de faire attention à ma souffrance, vous n'êtes pas en train d'écouter les messages que je vous envoie indirectement. Mais bon, zile njoma
10: kusikiliza kabisa.
2: Ndiyo.
10: Watu hawanichomane tena.
2: Watu hawanichomane tena.
10: Niko na mafani zinyonge.
2: Cha mafani zinyonge. Niko na batumia ma message d'alerte ke niko na teseka sana me hamuangaike. Asante bwana journalist.
1: Asante, ule ni psikologe Padri Tsonko Jack wa Polyclinic Saint Croix huku Pakatwa Kabakari. Unasikia wasikilizaji. Sasa kabla tuweze kupatia neno psikologe Jiste, psikologi Merve Mbata atuweza kutukumbusha namba za simu, watu watuandikie kwenye namba hizi.
6: Asante sana bwana journalist. Na tunasalimia wale wote wenye wanatuandikia kazi, tunapataka ma message na maapele, na namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24.
1: Asante wasikilizaji, mtuandikie, msitwite, mtuandikie ili tuweze kuwajibu, ama kama mko na mtu ambaye naye anasema kila siku atazinyonga, atajiua, kwani magumu ya maisha, mateso yamemsonga sana, muweze kumleta kwenye Polyclinic Center kwa ama andika ujumbe wa saikolojia ambao wamefunzwa kweli vizuri sana, wataweza kukusaidia. Sasa tukiendelea, psychologist nawe ongeza kwa hii ambayo ni kitu cha kujiua, unajitosha kwenye dunia hii ambayo Mungu aliweka kwa watu ili waweze kuishi vizuri.
9: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Ndio ndani ya somo ya yenyewe nasema kuhusu suicide. Nitaongelea kuhusu mafakteri na maorigine, machanjo, chanjo ambayo naacha watu wanakuwa na jitundika na kujiua. Na hapa tutaanza ku facteur psychologique. Yaani ni kuapenda nianje waoneshe kwa gisi facteur ni kitu ambayo ni mambo ambayo inaongeza mubatu mawazo yako na jitundika, ndio mafakteri. Na mafakteri psikolojike hapa banatuambia kwa gisi kuna magonjwa mbalimbali ya akili yenye inasukuma watu kujitundika. Kuna magonjwa yani madepression, mtu mwenye atakuwa ataishi maisha ya uchungu sana, uchungu na mwile hali ya uchungu sana, anapasha kuwa na mawazo ya kujiua. Kuna kwa ingine magonjwa, swati mnamkuti kwa madesespoir, anawaza kama yeye hana tena maana, hana maana fulani kudunia kuishi, na anakamata na resudre tu kwenda juu. Kuna kwa mtu mwenye amekuwa na uchungu, tunasema douleur intense psychologique, yani anasongwa sana na tatizo, na ile shida inamsukuma kukamata kamba kwenda kujitundika. Kuna kwa ingine facteur hapa wanasema facteur socio relationnel, ule mtu mtamkuta iko anajitenga na watu, anabakia yeye peke, wakati kwa yeye peke anajikuta huru, swati anawaza anatupiliwa wa jamaa hata mchomana, anawaza yeye mawazo yake, anawaza wa jamaa hapa muhangaikie, na vile vinamsukuma kwenda kujitundika. Kuna kwa mwi facteur socio relationnel, mnakuwa makofli familial grave, mafamilia, majamaa kutokuelewana tena, kunakuwa divorce katikati ya wanandoa, kuachana ile
10: magombania mashamba,
9: wanagombania mashamba kule kunani ku village
10: mrongo
9: kule basi mucha kulu utasikia mbashi enda jitundika. Kunakuwa kifo cha mtu wa karibu karibu, cha mjamaa, cha mjirani, cha rafiki, kinezi acha na mwingine anajitundika. Kunakuwa vile kunakuwa vile kunyanyasiwa, wala kuzaraulishiwa, wana kuzaraulisha mbele ya watu wengi, ile nezi acha mbele ya mati kukazi, wana kuzaraulisha. Kunakuwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii povrete, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kunakuwa kukazi, wanakudharaulisha. Kuna kwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii povrete,

0: kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kuna kuwa kazi, wanakuzaraulisha. Kuna kuwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, ipovrete, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kuna kuwa tenya iponaki, ili inacha watu wa mingi wanakuwa nashitundika. Kuna kuwa magonjwa ya kaseri, magonjwa ya virisi vya ukimwi. Akisha sikia tunisha pata sida, basi, anakamata mpango wa kuji, tundeka. Kuna kuwa nani vilema, kilema akisha unatubwa mie siku na migulu de. Siniko narateze ngine makope, kumbe se niko bose kushingia vengine. Na mie kumbe niko mimi nifuna vengine me, inaacha akisha unatubasi, basi nisha pitua na vitu vya mingi, anashitundeka. Kuna kuwa mafakteri ya virunimanto, kuna kuwa swate, mwifakteri ya virunimanto, utajikuta mtu wakati mamwaye hazipate, basi, anakamata mpango kujitundika. Na kosa kama patia batoto nini, anajitundika. Kuna kuwa wengine, inakuwa, wakati amekosa kazi, kazi imekosa, atajitundika. Na kuhile kunaongezeka koso masho de sibustas, alcohol. Wajene wengi, hata na wazee, watu wengi wamekamata nji. Wanakunywa pombe, wametumia pombe. Na ile mebasukuma wajitundiki.
1: Atenekufe tu.
0: Atenekufe. Na kwa kisha atumia pombe. Na daire kutumia pombe ni kujiuu. Ni kujitundika ayo mwenye. Ayo peke ni kujitundika. Sasa kuile kunongezeka makozi. Na mwile makozi tutagusia makozi ziko psikolojike. Mwile makozi nyiko psikolojike. Wanaonesha nini? Hapa wanasema seba mingi. Wako na ambo tunaita impulsivite, difficulté à gérer les émotions. Yani wakati anaenda waza kushida yake, anaona ni mulima mumaisha yake, ni mulima. Na anawaza haita patate na sulisho fulani. Anaamua kufanya nini kukamata kama. Oria ulize, mamwelekeze, kwenye kuko wataalamu, afya ya akili hapa, kwetuko kukitua afya yetu, me hata ongeza waza kuvili. Kuna kwa kitu ingine, sentiment de désespoir. Uyu mtu, anawaza hata badilikaka umaisha, hakuna evolution fulani. Mtu anakamata mawazo sahibi. Mie zita evolia katena. Make zile malangaji basi, tuatua riatu, tuatua rikuolo. Iko halama kuoneshe kwa kisi ule mtu, anaze jahanika. Kuna kuwa yengine dulere, kuna kuwa yengine hapa wanatuambia sesa ntima, detre efardo. Anawaza hini mzigo kujama. Mtu alizaliwa mtiha, mia anawaza hini mzigo kujama. Na kweli.
2: Asante psikologi.
0: Binaacha anaenda shitundika, nashukuru sana.
2: Wasikilizaji kabisa mmesikia, ni mambo mengi kabisa ambayo iko nasumbua watu kwa siku hizi, hata watu wanafika ukionke kupoteza maisha kwani msongo wa maisha na kutokusikilizana na kutokuelewa jambo ambalo limefika katika maisha inasumbua watu wengi kufika kwa kionke kujiua. Sasa tukiendelea na psikologi wetu ambaye naye kunasomea kwenye IASE Butembo Universal Assomption Konko, naye ni msaikolojia ambaye ni Luanje Bahwere wa LD System LMD kwenye IASE, kuna first stage hapa kwenye Polyclinic St. Croix, naye aweze kutuzungumzia kuhusu ile ambayo inaonekana katika jamii na katika jamaa kwa ile ambayo kabisa inatesa watu kufika kwa kiwango kujifungia na ingine mambo, aweze kutuchambulia hii mambo ambayo nao kabisa ameandaa kwa anu wa saikolojia wa kesho.
3: Asante bwana journaliste kwa kunipa neno. Kuna kuwa ma facteur sociaux. Njoo kuna kuwa ma isolement social. Mnaona mtu alikuwa anazoea kwenda kwenye wengine, alikuwa anaenda kwa makorale mediku, anaanza kuwa anajifungia mnyumba. Kuna kuwa retrain social. Mtu mwalikuwa anapenda kuenda mkazi, par exemple, kuishi na watu. Mediku ananda sema, bo, na kule kote hakuna ta valere, bora tu, nibakie tu mie peke. Kuna kwa fakter ya povrete, itunaitara mu umasikini ya kupindukia. Mtu ananda sema, bo, abinanza nichokesha, aparama tu sel solisyo na bakilia, nijimalize ho. Kuna kwa na fakter liye la sante. Mtu ashakuwa mgonjwa wa kila siku, bashampeleka kumadawa kote, anaona aparama nishatesa na bakunichunga, sherti nijimalize ho. Kuna kuwa na mafakter psikiatrike, mtu ashaka kuwa mgonjwa wa akili wa kila siku, apre masimu anarudia kwa hospitali, ndio ndo napalia kukua.

0: muzigo kubatu sherti nimalize maisha yangu kwa msaba pumuzike.
1: Asante psikologe wa IAC Butembo LD Luanze Bahwere kwa hii mambo kabisa. Wasikazi Mungu nasikia hii ambayo iko naacha watu wanazinyonga. Sasa ile ambayo kabisa ni maalama. Huu psikologe wetu ni Pavel nani?
2: Pavel Mukunda.
1: Nani wa IAC Butembo uweza kutuchambulia kuhusu hii maalama ambazo watu wanaonesha ukisema mtu huyu ashaonesha hii maalama. Inawezekana anataka kuzinyonga ama iko njia ya kuzinyonga.
2: Asante bwana journaliste kwa kunipatia neno. Kuna maalama mingi ambazo zinaonekana kwa watu walio mjinini mwetu. Kuna kwa alama ya tristesse persistante, maki mtu ataonesha uzuni yenye haishaki, uzuni ya kila siku leo na kesho yake na kesho yake. Ile ni alama kubwa yenye iteza mtuma afike kule hatua ya kunini ya kwenda jinyonga. Kuna kia kuwa perte d'intérêt pour les activités habituelles, maki mtu hata kwa tena na hamu ya kuwa nafazi ile makazi zenye anapenda kafaa. Mtu anaenda kujiunga na wengine mamitialite, lakini atakuwa anajitosha pole pole, haiko naonekana tena kuzile mamitialite, haiko naonekana kwenye watu wa mafete vikundi. Ili teza onesha iko parmi maalama ziziteza cha mtu anafika kuile kiwango ya kuenda jitundika. Kuna kwa distribution de biens personnels, maana mtu atanja gawa vitu, anaanza sema ndakufa, anaanza gawana mavitu idogo yenye iko nayo, anaanza patia sema mtawana nikumbukia kuizi mavitu. Kuna kwa consommation excessive ya droge na alcohol, mtu atanja kamata pombe ile ya kiasi, ataikamata make inakuwa saa kazi, anakuwa analamkia mpombe, anashinda mpombe ndio kila wakati. Ili teza acha ile mwile tayake ya ulevi atenda fikia kuile etape ya kujitundika yeye mwenyewe. Kuna kia kuwa changement brisque de comportement, make mtu atachange zile matabia zake zina tunazoyaka ona zinakia change.
1: Huko unanikala kwa wengine mimi hazi
2: ndi haiko na jizolani ndakuwa yeye peke. Zile zote ni maalama ambazo mukazio na kule mjinini mwetu zinapasha sukuma watu kwenda jitundika. Asante bwana journalist.
1: Ole ni psikologe wetu ambaye naye kunasomea kwenye IAC Butembo kunako chuo hichi pa LD psikoloji. Hawa ni waganga wetu wa kesho, umesikia kabisa akituambia kuhusu yale ambayo kabisa inaonesha kabisa ile ambayo ni manifestation ambazo watu wanaonesha, unasema mti huyu kabisa atajeua. Kwani hapendi tena kuishi na watu, hapendi tena onesha kabisa manjia ambazo inapasha kusema kwamba unaye kabisa kwa mtu mwenyewe kwa normal. Na hiyo yote mmsikie wasikilizaji, kama kuna mgonjwa wa vile fika kwenye polyclinic St. Croix, utaweza kutibiwa vizuri sana. Kwa saikolojia wamesoma na hao wengine wiko nasoma, wale wote mwaletee watu wameweza kuelewa mengi kwenye chuo cha IAC ambao walitumia wastajeri. Mmeona kabisa kwamba mko nafunza watu wengi ambao wataweza kusaidia jamii ya kesho. Sasa na psikologi wetu wa IAC tukiendelea, kwani tutamalizia na wale wa IOR Butembo University of Saint Lorenzori ambao nao wako nafanya pa stage nao ni wa LD psikoloji. Sara Kombi naweze kutuchambulia kwa yule ambayo anaelewa kuhusu hii mambo ambayo ni ya kuziua.
3: Asante kwa neno. Ndasemea kuhusu kosekas disiside. Kosekas disiside inakuyaka kwa nivo tatu. Kuna kuwa sur le plan familial, sur le plan social, kuna kuwa plan psikolojiki. Kwa nani ya familia, mtu ambaye alijitundika anatia familia difficulté. Kuna kuwa le choc émotionnel ambayo wanaita
1: watu wanasikia matasio.
3: Matasio za kila wakati. Kuna kuwa culpabilité, donc famille inakuwa nasema
1: kama
3: wao ndio kama wao njiko kuchanja wao kujitundika. Kunivo ya pili kuna kuwa muka ya société ambapo unakuwa na wengine. Hizo parte de ressources humaines pale kunakuwa kupoteza mtu wabo ambao walikuwa naye. Impact economique isake la porte à la société, maki ambao walikuwa na contribuer kwa société. Desorganisation familiale, maki unaacha familia yako inabakia
1: huzuni
3: kabisa. Ku plan psychologique, maki ngambo ya ya psikolojia. Unaweza letea familia yako mawazo mengi kuhusu kujitundika yako. Ledei komplike make kulia ya kukosa kama ulijitundika juu ya nini.
1: Watu wanasema maneno ambayo ni matusi ambayo wanakosa kama ama huyu alikuwa anasema na mwingine mzamambo yaka uone uundi ili shiwi ya tutulubanza. Asante psikologe Sara Kombi wa IAC Butembo. Tunafika kwa wale wastazero wetu kwenye Polyclinic Saint-Croix kwa tika mji wa Butembo ambao wanasomea kwenye University of Saint Laurent-Nzuri ambao wanapatikana pa Vungi na pia pa Rwanda. Mweze na nyie kutuambia kuhusu hii kabisa ambayo watu wiko na zitundika kuzua.
4: Asante journaliste kwa neno. Na mimi ndasema namna gani tunaweza jizuiza kutokujiua. Par exemple, tunasema kusensibiliser la population sur le suicide et la santé mentale. Kuna kwa mtu ambao atatusensibiliser kutoku tunasensibiliser watu kungambo ya kujiua na kujidestresser. Par exemple, kujitosha ndani ya mafikiri, unaenda kwenye muganga anakupa maelekezo ambayo inaweza kusaidia. Éduquer sur la gestion du stress et des émotions. Namna gani unaweza gérer hasira yako ama
1: mafikiri.
4: Lutter contre l'isolement social. Waganga walisema waseme kuna kwa ambaye atajiisole kwa wengine, mimi hapa wanatufundisha kwamba ifo na kwa bonne collaboration na wengine. Usijiisole, ifo na kwa mu magrupe ambazo zinapatikana ndani ya sekteri yako. Renforcer le soutien familial et communautaire. Hapa ifo na kuwa uzuri na wazazi wako, wenzako, wakakako, usiji epanye kuwabo. Ifo unajivicha, unakwenda lala kila wakati, hakuna kuongea na mufamie, ile nayo haiko mzuri.
1: Asante, psikologe Sara wa IOR naye ongeze, tukienda kumaliza kipindi kietu kwa ni muda wetu naisha ndani ya studio.
5: Asante bwana journaliste kunipa neno. Na mimi ndaongea kuhusu namna ya kurepare degana hii ya kuwa juu ikakuwa na itakuwa ngufu. Hapa kuko kufatiria wale watu ambao wanaingia kama ile tendansio ya kujianika. Enomba tunakuwa na bafatiria kusudi tubatoshe mwele mawazo ya kujianika. Na kuna kwa sutie ya famille, soutien psychologique ya famille ndani ya mafamilie zetu nyumbani hata ndani ya mafamilie large. Enomba tunakuwa na sedia kukosole wengine tusikwe na ba ingiza tena vikwazo ndani yao. Tunawapatia nguvu ya maisha.
1: Asante psikologe Sara, umesikia wabu tibetubanswa nyumu ni mtu hurikirera. Omundo mwe wachaka yita isimwa mulekera na ya kusiribwa muche akole ichwanzire sho yo waringire abushauri yita omuche handa kuso muche tunga kama ona mwaticha. Wasikilizaji umesikia mtu akisema anajinyonga, mnaweza kumpatia mashauri na mnasema kwamba itapita ile mambo yote ambayo inamfikia. Tukiondoka ndani ya studio, neno la mwisho kwa Disegonde psikologi Mervembati.
6: Asante sana, nitaweza kukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Antuka problem ya suicide iko tellement grave, na mkakutana mtu mu societe mwenye anaanza onesha deja alama ya kujiua, kumbe mnamleta kwenye dawa. Na gisi falia lisemaka tuogope kifo juu atujue kwenye tutaenda. Tusikuwe presse kujiua, tungoe kifo yenye najileta naturellement. Na wakati yenye mtu anajiua mfamie, anakuwa anashacha hewa ya mubaya ndani ya jama. Unaonesha mfano mubaya. Mjama samo ya masikali jua, na kabilani atasema, dada lijiua, kana mimi nitajiua. Donc, ile njo hali ya jama, na njo ile hali ya kujiua itaendelea ndani ya jama.
1: Kabisa wasikizaji umesikia, kwani huyu dada ambaye alijiua hapa sasa hivi alisema hajui kama anaenda wapi, anaacha mtoto na bwanake, na jamaa yake alisema hajui kama anaenda wapi. Isitoa tukayite isitwashinga tukaya hai inywe mune mtu horikerera nyi ambao mnatusikiliza. Mtu asijiua akisema anaenda pumzika, kwani unapasha enda anja mtu wa shetani mateso, na unakuwa narudia wanakuwa anaenda kuombea kila siku kwani umezinyonga. Psikologe Padri Tsonko Jake, toa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
7: Asante bwana journaliste, ni neno ya mwisho ni kualika kila mtu kukuwa vraiment attentif na masemi ya kila mtu juu unaona mtu a partir ya masemi yake unafata ona ke bo huyu yuko na magumu yapata hivi. Sasa unasikia masemi ya manunguniko una vraiment unamsaidia au bia unamuongoza kwenye watamsaidia au bia kwenye atapata matibabu ya maana.
1: Asante kwa 5 seconds kwani muda wetu umeisha ndani ya studio. Technician anataka tosha ndani ya studio.
8: Ndio bwana journaliste, kitu ambacho naambia wasikilizaji wetu, ninasema wakue sana na makini kusikiliza maneno ambayo watu wanasema ili waweze kutambua wale ambao wamekuwa na mawazo ya kujitundika na kuwasaidia.
1: Asante sana. Tulikuwa hapa na nani?
8: Ah, niko psikologa Kasereka Kaputujista.
1: Ah, na hapa
5: stagiaire Kabuo Sivioria sana kutoka IOR.
1: Na pia hapa
9: Kanyeremo Mate Clotilde kutoka ku IOR.
1: Na pia hapa
10: psychologue Merveille Mbate kutoka ku centre psychiatrique Sainte Croix.
1: Asante. Na hapa
11: Maska Kombisara kutoka IAC.
1: Asante. Na hapa
2: hapa ni Nzanzu Mukunda Pavel kutoka kwa mlima wa IAC.
1: Na hapa
12: Kabira Bawere Luance kutoka IAC.
1: Na pia hapa
7: hapa ni Perepsi Mumbere Tsongo Jacques kutoka kituo cha afya centre neuropsychiatrique Sainte Croix Butembo.
1: Nami ni Dani Mweusi kakule ni msimamizi kipindi hiki hapo Lini Sainte Croix kinapita kunako redio Mto Mtombeni kwa saa 3:30 za usiku kila siku. Yaani wasikilizaji umesikia mambo mengi kabisa, watu wasio wakishuhua kwani hawajui kama wanaenda wapi. Tunashukuru yule ambaye alitukiza kwa kubuvya Anga Rodrique Luvalenda. Tuweze kukutana juma ijayo. Chao.

buirire tumushike Yesu Kristu nyamuhanga kwenene no mundu kwenene tulishike irina lya Yesu Kristu tushike yo moyo uwe mubuirire tumushike Yesu omukatike sakramenti ibuirire ya altare tumushike nyawa nyamuhanga Bikira Maria mubuirire kundu tulishike irina la Maria Bikira na mama tumushike Maria oyo wabutawa wabutiri lololi nzuko tumushike Maria oyo wahekera welobola tumushike Yosefu mubuirire iba uwe uwene kundu tumushike nyamuhanga omukatika bomalaika bewe na babuirire bwe bosi amen okuri nera tata nera muwala nera mutima mubuirire amen tuotere nembolere ya Kristu.